Euren eskatxu horriskea, argi utxadon goiz betea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak. Geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bisiz zeure matxale, argi hori jator landara. Eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea,

Neu soño zuri jok zoazearen bila. Neu soño zuri jok zoazearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Neu soño zuri jok zoazearen bila. Neu soño zuri jok zoazearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea, hauan eder muñoetan.

euren eskatxu horrizkea, noruntz galduin zanatan, noruntz galduin zanatan. Eneu soño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko izilean, azta hoegi xube, txori jok.

wants to know.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Goaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Goazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Thank you.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Maritxun ora soaz, eder garantori, iturrira Bartolo nahi bade zuetorri. Iturria zer dago, ardotxo

대단하십니다. 여수 여수야.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok, zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak behar ditula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Gitarra elektrikoan, Rafa Rueda. Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urten ebana.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Gipuzkoaren eta igandean zuzenduko du lehen partida Sadarren Razinen aurka. Goizeko 8ak dira, 13 gradu ditugune hauetan Iruñean.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egun guztioi, ezkerreko politikari askok sarri nabarmendu dute atxekabe puntu batekin, eskuinak ez duela inoiz eragozpenik izaten desberdintasuna gainditu eta jokoan eserlekua daudenean, hauteskundetarako ados jartzeko, eta aldiz, ezkerrak barne liskarren ondorioz atomizatuta amaitzen duela. Ba, horren adibide argia azken orduotan. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorri begira Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekina aurkeztea adostu dute. UPNeren kontseilu politikoak Bart oniritzia eman dio Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak adostutako aurrea akordioari. Gainditu dituzte honen bestez azken urteotan izandako desadostasunak. Aldiz, akordioa erdietsi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERC-ek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk, Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz ere atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan. Baina irmo dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
3: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
2: Ezetz, izan daitezela besteak, ERC eta Podemosen arteko aliantzara batu daitezenak. Azaroaren 29ko hauteskunde atarikoak berehala hartuko ditugu izpide. Goizeko 8:30etan bestalde gurekin Faktorian gaur gonbidatu espero dugu Peio Dufo, EH Bairen diputatua Frantziako Asamblea Nazionalean eta oso egun seinalatuan dator. Batetik, Asamblea Nazionalak onartu berri duenean indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektua. Atzo onartu zuen kontrako botorik gabe gainera. Eta dator hain zuzen Frantziako gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio egun handiaren ondoren. Maitane Zubijana, egunon. Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da, sindikatuen arabera 1.500.000 persona parte hartu dute protestetan eta liskarrak ere izan dira.
0: Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru, ministerioak emandako datuen arabera, poliziak gas negar eragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiloak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere liceoak itxi eta kalera atera dira ikasleak.
4: Ikastasunanetako balo ore handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denengo aditugu gure leloak eta tariroiuka dela kelgarrekin.
6: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
2: Egunari begira jarrita bestalde, Imanol Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkezten.
0: Europako kohesio politika sendoa eta estaturik gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan, Maria Ugarretxena Jaurlaritzaren bozera malea.
7: Europa kohesionatuago, lehiakorrago eta herritarrengandik hurbilago dagoen Europa batekiko Euskadik duen konpromisoa indartzea nahi dugu.
0: Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da Bart, maigaina makroalde atlantikoaren gaiaz gain euskararen ofizialtasuna eta Europaren berri industrializazioan Euskadi duen papera izan dute. Maria Txibite Nafarroko presidentea ere Bruselan da, autogintzaren gaineko txostena defendatuko du, horrez gain Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du.
2: Covidek eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteak bestalde azken ordu hauetan gogor gaitzetsi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela salatu du Covid elkarteak eta desadostasunak ezkutatzeko azpikokotzat jo du AVTek.
0: Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarten bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinaren gainean jartzitzaten, baina prozedura ez dela egokia, hori dio justizia zailak, zenbaitetan informazio hori ez delako iritsi biktimengana eta beste hainbatetan datu sentibera eta babestuak filtratu direla. Horren beste aurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko du arengan eragina izan lezaken espetxe baimenen jakinaren gainean.
2: Eta etxe bizitzari lotuta, badira aipatzeko bi kontu. Batetik Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu duela, alokairu aseguru publikoa, gune tensionatuetan, gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzea, hori honek ahalbidetu nahi duena.
0: Etxe bizitza alokairuan jartzen duten entzako aseguru publikoa eta doakoa da bai, Jaurlaritzak bermatuko du, maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diruko purua gehienez, 20 hilabete etako alokairua baita etxe bizitzan gerta leitezken kalten ordaina ere beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen baldin bada. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburua.
8: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
0: Ba, hain zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza krisiari aurre egiteko, hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea arraztuko du, egungo ordenantza moldatuta etxe bizitza tasatu izatera pasatuko dira, 35 metro karratuko, 860 lokal huts baino gehiago daude irian.
2: Eta kiroletan Jon Altuna egunon, Saskibaloia lehenengo Euroligan Kosner Baskonia galdu egindu Dubairen aurka Gasteizen.
9: Lehen bi laurdenetan eutxiarren, 79 eta 83 eman dute Bart Amore Arabarrek. Top 10 urrundu egintzaie, lehen 5 partidetatik 4 galdu ostean. Zurne Bilbaok txapeldunen ligako neurketa dauka gaur, Pragako Eslaviaren aurka 8etan Miribillan. Lehenengo jardunaldian Igokea garaituta, bigarrena kateatu nahi dute beltzezko gizonek. Eskubaloian Europa Ligan Irudek Bidasoak 32 eta 28 galdu du Limoxen kantxan, 2 puntura daukate bigarren postua, oraindik bigarren itzuli osoa falta da beste 3 partida. Gaur ligan Betionak Granollers eta Bera Porriño partidak jokatuko dira eta futbolean bikontu Iago Barrasatek gaur zuzenduko du Taxoaren Osasunaren lehenengo entrenaldia eta Realak Bazkalostean egingo du Belgikarako hegaldia bihar Union Saint-Gilloa taldearen aurka jokatzeko.
10: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Errepidetan Ramon Sánchez kontuan hartu beharreko konturik?
11: Bai, asko, batik bat errepidea konpontzeko lanengatik daude autoilarak orain, batetik Errenterian AP8an Bilboranzko norabidean errepidea konpontzen ari diren zatian auto batek istripua izan du, eraman dute baina 2 kilometroko autoilarak osatu dira. Zornotzatik Erletxera doan N634 errepidean ere horra lanean ari dira eta kilometro terdi inguruko autoilarak daude Bilborantz. Arrasaten AP batean ere ari dira lanean, baina arazoak bereziki Gipuzkoa 627an daude, Arrasate inguratzen duen Saiesbidean, errepidean eta bereziki Arrasate eta Bergara artean. Horrezaz gain Orozkon AP68an autobus bat dago matxuratuta Gasteizerantz eta errepidea oztopatzen ari dela ohartarazi du segurtasun sailak. Eta autoilarak daude ohikoak Andoain Bilabonan, N1an Lasarterantz eta Irunen eta Hondarribian ere bai, Gipuzkoa 636an Donostierantz.
2: Horiek orain dauden arazoak eta pentsatzekoa da azaroaren bitik aurrera Bilborako sarbideak ere dezente korapilotuko dituela Artxandako tuneletako batean abiatuko diren konponketa lanek.
11: Hala da, 5 hilabete iraungo dute lanek eta 1220 metroko luzera duen tunela erabat berrituko dute, erabat itxi beharko dute, 13.500 ibilgailuk egunero erabiltzen dute errepide zati hori, eta esan bezala ba itxita egongo da 5 hilabete. Lanen aurrekontua 20 milioi eurotik gorakoa da, lanak antzeman dituzten egiturazko kalteak eta filtrazioak konpontzeko egingo dituzte.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Eguzkin iturriotz Euskal Met egunon.
12: Kaixo egunon.
2: Goiz pelan txekoa dugu eta eguna momentu batzutan beroa izatera ere itxiko da, ezta?
12: Hori da, une honetan behodei batzuk ditugu kostaldean edo kostaldetik hurbil, lainogune batzuk ere sortu dira barnealdean, baina ondoren gorduetan jaso egingo du eta egordetik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean, zerua ia garbi egongo da. Gainera ego ekialdeko haize ibiliko da eta horrek temperatura dezente igoko du ipar isurialdean. Horrela gaur temperatura altuenak bai hegoaldean bai ipar isurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, balio nahiko altuak urte sasoi honetarako. Gero arratsaldean brisa pizka mugituko da kostaldean eta itsasertzean baliteke pizka freskatzea, baina orokorrean gaur egun osoan giro egunkorra, eguzkitsua eta eguerdi partean bero urte sasoi honetarako.
2: Julen San Martin eta Iora Urdangarin soinu errealizazioan urria erdira iristen ari da gaur 14a du goizeko 8:10.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Eta jende asko kezkatu duen gai bat abia puntu. Internetera lotuta dauden kontrolguneen segurtasunari buruzko kontuak. Igandean, Frantzian supermerkatuetako izozkailuak ondatu zituen zibererasoaren ondoren. Parisko gobernua bereziki kezkatuta agertu da, oraingo hontan Jone Larrañaga elikadura hornidura jarri delako arriskuan.
0: Zibererasoak elikagai segurtasunaren erdigunea jo duelako. Roman Lescure, ekonomia ministroa.
13: Quel touche au cœur de la souveraineté alimentaire française et nous a inquiété sur la capacité de nos chaînes de distribution.
0: Frantzian 700 supermerkaturi eragin die erasoak, Intermarché, Carrefour, Monoprix eta Leclerc taldekoei besteak beste, hackerrak supermerkatu hoietako izozkailuak urruditik kontrolatzen duen sarean sartu ziren eta temperatura 40 gradutara igo. Supermerkatu guztiek izozkailu hornitzaile bera dute, Igor Unanue S21sek zibertasun enpresako zuzendari teknikoak Euskadi Irratiko bai pasan kontatu duenez.
14: Osgailu hauek zuten vulnerabilitate bat ja publikatu zena abuztuan, fabrikante bat da supermerkatu desberdina, osgailu berdina saltzen diena, Danfoss, eta honek vulnerabilitate hori esan zuen. Aizu, osgailu hauek jazarra dira, ez dira aktualizatuko eta aldatu ezazue.
0: Aldaketarik ez zuten egin eta pistakoa da, dozenaka milioitako kalteak jasan dituzte orain. Herbereetako supermerkatu kate handienak ere erasoa izan du asteburuan, banaketa sistemari eragin diete hackerrek Herbereetan eta zibererasu hauek berriz ere utzi dute agerian internetera konektatutako sistemen segurtasuna indartzearen premia. Unai Aberasturi, datuen babeserako Euskal Agintaritzako lehendakaria.
15: Hemen ez dago inor salbu eta naiz eta entitate edo enpresa handi bat izan eta naiz eta emate duzun zerbitzua oso garrantzitsua edota kritikoa izan.
0: Ur sistema adibidez edo kasu honetan bezala elikagaien hornidura katea.
2: Internetera konektatuta sarean eskaintzen diren zerbitzuekiko ze puntutaraino garen zaurgarri agerian uzten duen erasoa azken egun hauetakoa. Etxe bizitzari lotuta Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus izeneko asegurua jarriko du martxan datorren hilatik aurrera. Hala espero dute Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utzi ditzakeen errentak, gehienez ere 20 hilabeteko alokairua eta baita etxe bizitzan gerta daitezken kalteak ere ordaintzea aseguru honen bidez. Modu horretan lortu nahi dutena da, eremu tentsionatuetan utxik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzea. Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
16: Egunon, etxe bizitzan kalteak jasatea eta errenta ez kobratzea izaten dira etxe jabeen kezka nagusienak, publikoa eta doakoa den Aloka Plus izeneko aseguruaren bitartez, kezka horri erantzuna eman nahi dio Eusko Jaurlaritzak Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
8: Aseguru honekin egin nahi duguna da, jabeei bermatu, ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean, ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua, eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik, hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
16: Asegurua izateko baldintzak izango dira eremu tentsionatuetan egotea, etxe jabeak gehienez 5 etxe bizitza edukitzea eta ohiko etxe bizitza gisara alokatzea, gainera jabearen naiz maizterraren bien oniritzia beharko da eta alokairuaren errenta berriz erreferentziazko prezioetara egokitu beharko da. 14 hilabeteko estaldura emango du naiz eta zenbait kasutan 20 hilabetera luzatu al izango den. Sailburuaren arabera modu honetan tentsio handiko eremuetan utzik dauden 25.000 etxe bizitza merkaturatzea nahi du Jaurlaritzak, azaroan aldizkari ofizialean argitaratu ondoren jarreko da indarrean aseguru hau.
2: Eta etxe bizitza bihurtu nahi dira lokal hutsak baita ere, etxe bizitza krisiari erantzuteko. Eusko Jaurlaritzak onartu zuen hori ahalbidetzen duen legea eta orain udalez udalari dira euren ordenantzak egokitzen. Donostia izan da oraintsu hori egin duena. Lokal hutsak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza aldatu nahi duela iragarri dudalak eta modu horretara etxe bizitzaren arazoari aurre egitea da asmoa. Araudi berri arekin prezioa tasatua izatea ere nahiko luke udala Karmele Uribezalgo, egunon.
0: Egunon, 35 metro kuadro baino gehiagoko 860 lokal utzu daude Donostian, hirian dauden lokalen 116 inguru da hori. Jon Insaustui alkateak adierazi duenez, 2011ko ordenantza malgutu nahi dute etxabe horiek etxe bizitza bihurtzea errazteko.
17: Zer zailtasun daude adibidez, ordenantzak esaten du lokal hoietara sartzeko portaletik sartu behar zarela. Azken urte hauetan, ba igual, komertziorik ez balin bada zabaldu, ba orain igual zailagoa izango dela zabaltzea. Eta horrelako mugak igual kendu egin behar ditugula, ez? Ba gaur gaurkoz kaletik bertatik lokal horretara sartzea, etxebizitzara sartzea ba nahikoa izan daitekeela.
18: Lokal gehienak hiriaren ekialdeko auzoetan daude, Martutenen, Ategorri eta Ulian, Añorgan eta Altzan. Espekulazio hori aurre egiteko etxebizitzak tasatuak izatea aztertzen ari da udala, zenbait etxe saltzaileek uste dute ordenantza malgutzeak lagundu dezakela nolabait etxebizitzaren arazoari aurre egiten. Iñaki Ortubia, Ortubia etxe agentziako arduraduna da.
19: Lagungarri egin daiteke, jende asko egongo litzateke prest, jendea desesperatua dago.
18: Donostiako udalak datozen egunetan kontsulta publikoa egingo du eta agintaldi amaitu aurretik onartu nahi du arau berria.
2: Bain zuzen ere etxe bizitza krisiagatik da, datorren azaroren amaikarako estatuko maizterren sindikatuak eta UGT eta komisiones sindikatuek estatu mailan deitu duten greba orokorra. Greba orokorraren deialdiarekin bat egin zuten Ego Euskal Herriko gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek, egun berean bai, baina deialdi propioa erregistratu dute.
18: Deialdiak Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat behar duela izan diote, ELA, LA, PSK, Estailas, Etxalde eta hiru sindikatuek horren bestez bat egin dute Komisiones Obreras eta UGTek deitutako grebaren egunarekin, baina nork bere aldarriak eramango ditu kalera. Mitxel Lakuntza, ELA eta Iratxe Delgado, LAP.
20: Mengo sindikatuekin ari gara, mengo sindikatuak ulertuta, mengo esparrua defendatzen dugun artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere mengo aldarriekin eta mengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
18: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko.
2: Greba azaroaren amaikarako dago deitua, hauteskunde kanpaina abiatu bezperarako. Eta hauteskunde itzordu horri begira, alderdi politikoak ari dira, euren koalizio osaketak egiten berriena da Nafarroan UPNek eta PPek, oraingoan bai koalizio osatuko dutela, azaroaren 29ko hauteskundei begira. Alderdi erregionalistaren kontseilu politikoak BART oniritzia eman dio, Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak Madrilen itxitako aurreakordioari. UPNeko bazkiden 183,5% ere, bat egite honekin ados Marijo Garmendia.
21: Bai, gehiengo Zabalak berretsi du akordioa, foru erregimena errespetatzea eta blindatzea helburu eta akordioa txalotzen lehena Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularraren presidentea.
22: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en
21: Zerdan auziari erreferentzia eginez, Nafarroa

0: alderdiek eta orain Podemosek eta ERCek osatu duten blokeak. Azken orduotan, Ada Colau, Fronte Zabalaren zerrendaburuak eskua luzatu di hauei, baina momentu zerantzuna Nerea Sarriegi ezezkoa da egunon.
1: Egunon bai, Fronte Zabaleko zerrendaburu izatea onartu du Ada Colau eta azken deia egin die Podemosi eta Eskerrari eser daitezela negoziatzera guztiak boto paper bakarrean batu daitezen.
2: Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
1: Ba, erantzuna Podemosek ezetz batu daitezela beraiek Gabriel Rufianekin itxi duten akordiora Irene Montero.
3: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Rufianek bai sareetan defendatu du Eskerrak eta Komunek hitz egin behar dutela elkar ulertu egoera desblokeatzeko, baina bere alderdian Eskerran hainbat kidek errezelos begiratzen diote Podemosekin itxi duen akordioari entzun Dolors Basa kontseilari ohia.
4: Que també penso que era un tema que es podia haver consultat perquè no és una decisió sense importància.
1: Eta argi utzi diote Eskerra bere siglekin aurkeztuko dela hauteskundetara akordio bat, ez dela koalizio bat.
0: Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzan ere aldaketak egin beharko dira.
5: Agurtu da jada Javier Hurtado Turismo Merkataritza eta Konsumorako sailburu sozialista Arabati kongresurako zerrendaburua izango dela jakinarazi ondoren.
6: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer.
5: Eta eskertu nahi izan du alderdi sozialista baita Jaurlaritzan egindako sei urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere.
0: Eta datorren legealdian diputatuen kongresuan egongo ez diren bi egungo diputaturen berri ere bai, batetik Belpozu eta EH Bilduren kongresoko diputatu ez da berriz ere aurkeztuko hauteskunde orokorretara, eta beste hainbeste Bea Fanjulen kasuan ere 2019az geroztik Madrilgo diputatuen kongresoan Bizkaiko PPren ordezkari bakarra izan dena, bakargoa soilik ez politika ere utziko duela iragarri berri du. Horiek guztiak azaroaren 29ko hauteskundei begira, datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira, jarraipenaren aldeko apostu egin du Gipuzko buru bat Zarrak.
5: Bai, garraipenaren aldeko apostu egin du eta Ider Mendoza proposatu du maiatzeko hauteskundetan berriro ere diputatu nagusi kargurako harrotasunez hartu du eskaintza Mendozak.
7: Neretzako harrotasun handia da Gipuzkoa ordezkatzea eta
8: Euskal Herria Irratian Iruñerria goizetik Maialen Uarte.
9: Eskuin muturreko ekintzaile bitokilesen etorrerak euste horma bat izanen du parezpare herri mugimendutako zenbait kidek osatuko dute fasismoren kontrako esia. Eskuin muturreko ekintzaileak bi arratsaderako iragarri du mitina, seietan Gazteluko plazan, ordu erdi lehenagotik bost erdietan Aitzinera plaza, antifasismoz betetzea nahi dute Iruñerriko hainbat bizilagunek. Egunon guztioi Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gaur ere gertuko informazioaren berri emateko, urriak 14 ditu gaur, asteazkena da, egunaren hasieran zerua tarteka odeitsu egonen da oraindik, gaueko be odeien ondarrekin eta zenbait lekutan lainoguneak ere agertu dira. Hortik aurrera eguzkia izanen da nagusi, hegoekialdeko haizea ere ibiliko da, une hauetan Iruñan 13 gradu ditugu, gaur termometroa 27 graduraino iritsiko da hego haizearen bidez.
10: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
11: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
9: Iruñera itzultzeko asmoa jakinarazi du Pito Kiles Espainiako eskuin muturreko ekintzaileak Aritz Pascual parezpare izanen ditu fasismoaren kontra protesta eginen duten zenbait kide egunon.
12: Egunon bai, eragile, sindikatu, gazterakunde, pentsionistak bildu dira Euskal Herriko hiriburuan fasismoari zentimetrorik ere ez emateko. Euste Horma herritarrera deitu dute ostegun arratsaldean Gazteluko plazan.
13: Iruñerriko eragile, antolakunde,

0: gazte mugimendu, sindikatu, eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu.
1: Fasismoaren kontrako borroka ez da berri Euskal Herrian, ez da haren kontrako errepresio.
0: Une honetan, olatu erregazionario bat bizitzen ari gara, zeinak eskubideak murrizte bilatzen duen, sektore prekarizatuenak jomugan jarriz eta bestetik Euskal Herriaren zapalkuntza nazionalean eragitea. Klase herrikoiak zapaltzeko helburuarekin, bai sozialki eta bai nazionalki.
1: Deialdi herritarraren aurrean, provokazioa, Bitokilesek ez du gobernu ordezkaritzan baimenik eskatu, osteguneko agitazioariketarako, baina bere sare sozialetan ari da giroa xaxatzen, ekitaldia bai ala bai eginen duela iragarriz. Herri erantzuna izanen du aurrez aurre, baina kasu, makilkadak eta txiloketak beti alde berera erortzen direla.
2: Hauteskunde aurreko giroan murgiluta ere bagabiltza, azken mugimenduak UPN eta PP-ren ingurutik datoz, UPN-eko arbidez jakinarazi du, azaroaren 29ko Espainiako gortetarako hauteskundetara batera aurkezteko akordiorako oinarriak adostu dituztela alderdi erregionalistak eta PP-ek eta foru hobekuntza babesteko konpromisoa jaso dute hartan. Helburu nagusia argi azaldu du UPN-eko arbatean, foru erkidegoan zentroeskuineko bi alderdien indarrak batzea, Nafarrotik laguntzeko Pedro Sánchez gobernutik kanporatzen eta horretarako koalizioaren izena zein litzateken ere argitu dute UPN berekin koalizioan. Alderdi erregionalistak azaldu du bi alderdien artean adostuko dutela hauteskundetarako programa, haietako bakoitzaren proiektuak bildu. Horretarako batzorde bat eratuko dute. Alderdi horren arabera, elkarrizketetan Nafarroko autogobernuari lotutako aferak jorratuko dituzte. Oharraren arabera, laugarren xedapen iragankorra Espainiako konstituzioketik ezabatzea sustatuko dute bi alderdiek, xedapen horrek dakizunez ematen du aukera Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa batzeko. Espainiako gortetarako hauteskunden atarian beste iragarpen bat ere egin du, kasu honetan alderdi subiranistak, bel puzuetak ez du Madrien diputatu izaten segitzeko asmorik eta hartara albo batera eginen du eta ez du bere burua hautagaitzarako aurkeztuko. Bel puzueta.
3: Diputatu gisa usten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egotea.
2: Ixa sare sozialean zabaldutako mezu batean egin du iragarpena pozuetak EH Bilduren proiektuari lotuta jarraituko duela iragarri du inurri lana ezpaita amaitzen. Koalizioak ez du iragarri nork ordezkatuko duen pozuetan Nafarroko zerrendaburu gisa. Pozuetak 2019an lortu zuen diputatu akta ia 7 urteren ostean badoa, baina EH Bilduren baitan segituko du bestelako zereginetan. Lan arloan atzo protesta ikusi genuen kalean, izan ere, Nafarroan lanean ari den baso suhiltzailerik gabe geratu gara.
4: Gaur, urriaren 13a, asteartea, Nafarroa baso suhiltzailerik gabe geratu da.
1: Ohartarazpena argia izan da, atzotik Nafarroan ez da baso suhiltzailerik lanean, foru gobernuak amaitutzat eman du da eta urtero bezala beren behin-behineko kontratua bertan bera utzi. Ezohikotasuna da Nafarroa honetan, naiz eta baso eremuak lurraldearen 160% hartu, beste erkidegoetan ez bezala, udan soilik kontratatzen ditu baso suhiltzaileak.
4: Baso eremuak Nafarroako lurraldearen 160% osatzen du. Hala ere, eskualde honek, estatu osoko suhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen du. Hamarkadetako atzerapena daramagu. Duela 20 urteko lan programa bati eutsiz. Autonomia erkidego gehienek aurre hartu digute eta dagoeneko urte osoko baso suhiltzaileak dituzte. Nafarroak ezin ditu baso suhiltzaile.
1: Erantzun ematen duen eredutik baso kudeaketa preventibora joatea eskatu dute 180 baso zainek urte osoko kontratuak aldarrikatuz. Neguan itzaltzen direlako udako suteak hori askotan aditu dugu, baina garrak pizten direnean kontratuak egiten badira berandu da.
5: Irekiatea euskarari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9458252 Erriberri kalea 32 Iruñea. Ireki sarraia denda Nafarroa oinezekin bat, pasa festa on.
2: Jagoba Arrasatek gaur abiatuko ditu entrenamenduak talde gorritxoarekin.
6: Itzan eskerronek usen bidea, eta zentzazunia dukot osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi osasuna biotela, orduan, ba, igual simpli da, baina aloko xerza da, bai.
2: Berriatukoakoak bigarren aroa izanen du osasunan, aurreko aldian sei denboraldi egin zituen karguan, 2018-tik 2024-ra eta oraingoan 2029-ra arte sinatu du. Gogotsu eta ilusioz dagoela azpimarratu du teknikariak eta esan du, berehala eman ziola baiezkoa Kata Prieto osasunako kirol zuzendariari.
6: Lehenengo aro oso ona daukesunin, ba, igual, ez dakit, ba, ondo pentsa biozu bigarren aro hori hasi ez, baina lehen esan duten modun, ez, gauza batzuk gainetik daz, eta eskerroneko sentitzena, eta duke zentzazenio osasunak momentu honetan nire beharra dukela, eta nik osasunan behar orduan. Era natural baten hori aztertuta gero, ba, bueno, hori gaitxin amen.
2: Oraintxe 8 puntu ditu gizonezkoen osasunak, 16. Postuan dago sailkapenean, eta 2 puntura du Elx jaitsiera postuetan dagoen lehen taldea da. Egoera konplexua izanik ere, jokalariengan konfientza duela nabarmendu du Arrasatek, horietako asko ezagun ditu aurretik entrenatzaile izan baitzaie. Mailari eustea izanen da osasunaren aurtengo helburua, baita proiektuaren zimenduak eraikitzen hastea ere.
6: Bakitxi 170 edo ez dutzen duzule hori, bakixe zer nahi dugun, nola zelan interneten dugun, zer rezkatuko dutzen da bai, eta nik ustut hori denpora gitsi duko unez, abantalla bat izan lehikela. Gero, bueno, beste jokalari batzuk beba daz, horien gana behiritxi bida, baina nik ustut hori positibotik eixa dukela horrek negatibotik baina.
2: Gaur gidatuko du lehen entrenamendua Jagoba Arrasatek, Taxoaren, eta igandean zuzenduko du lehen partida Sadarren Razinen aurka. Goizeko 8:30 iritsi gara, 13 gradu ditugu une hauetan Iruña, gaur hegoaizearen eta eguzkiaren laguntzaz termometroa 27 gradutara igoko da. Berehala ekinen handiogu metropoli forala saioari abiatzea arranda, atzo baluartetik egin zuten bidea gure lankideek, gaur hemendik kale nagusitik arituko dira berehala.

0: Maite Bidarte, egunon.
1: Egunon, Maialen.
0: Gaur itzuli zarete kale nagusira, atzo Baluarten egon ostean, zer dakar gaurko metropolik?
1: Ba, gaur bueltan gara, baina ez luzaroan, 54 zenbakitik, gaur oso osorik egingo dugu, saia, baina Maialen bihar, bian aragoaz.
0: Ara, aitzakia ona?
1: Bai, guk aitzakiarik ez dugu falta, kale asko gustatzen zaigu, baina esan bezala, gaur hemendik arituko gara.
0: Aitzakia ona edozein unetan Iruñerritik ateratzeko, baina gaur zer izan handuzu hemen?
1: Ba, gaurko saioan hain zuzen ere, biharko egunari begira jarriko gara, Bito Kilesek Iruñan egin asmoduen ekitaldiari erantzuteko euste horma bat osatzera deitu baitute, herri mugimenduko hainbat taldeek, eta deialdi horren atzean dagoena zeta erantzun kolektiboaren garrantziaz hitz egingo dugu, bertzeak bertze, Xabier Agirre filosofoarekin. Eta hortik abiatuta gainera, gogo eta egiteko tarte hartuko dugu, bai, ultra eskuina edo faxismoa gauza bera ote diren, galdetuko diogu bertzeak bertze, Xabier Herri, zerk bereizten ote ditu galdera potoloak, asteazken goiz baterako, eta gainera hori gutxi ez eta gaiari ere musika jarriko diogu, Martin Flores pasako baita hemendik, eta ark jarriko dio soinu banda gaurko saioari.
0: Ba, ederki Maite, hori guztia eta gehiago orain hasi eta 11 arte.
1: Ederki.
0: Gero arte.
2: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Egunon, Metrópoli Foraleko entzule hori asteazkena da gaur, udazken giroa gurean onjo kolpeak hasi dira mendian nun bait, eta abilena itzuliko da etxera onjo beti. Saski mendian, onjo beltza biltzeko, adi egotea zimertzekoa da, baina gaur ere hemen adi-adi egon beharko dugu. Iruñetik ibiliko gara, gaurko saioan, badirudi argitzen ari dela azaroako 29ko bidea, eta bidea argitzeko etorri da, edo etorri omen da nonbait ere gurera, Jagoba Arrasate. Bigarren aldiak ez dute fama honi, baina ikusiko dugu, zer gertatzen den. Egunon, Juan Cruz Lacasta.
3: Egunon, Maite Bidarte.
1: Zer zabiltza?
3: Bo, ba, hemen pentsatzen nik ontxo bilketa nahiko modu, ez dakit nola, esan aristokratikoan egiten dudala, izan ere, izozteko poltsetan iristen zaizkit, jada pixkat prestola baratxuriekin aitagin arrebaren eta amagin arrebaren opari moduan. Luxu ikaragarria da, edo zein afari triste instantean bihurtzen da, gutizia, esan da dute, atera ozkailutik poltsatxoa, arrautzat bota horri eta ikaragarria da, luxu ikaragarria. Eta gainontzen ari nintzen pentsatzen, pixkate taksilarien moduan aritzen aizela hemen, zure zai, Metrópoli Forala zeharkatzen laguntzeko.
1: Ara, sekzio polita izan daiteke hori, Metrópoli Foraleko taksilaria.
3: Bai, agian berreskura, genezake.
1: Berreskuratu, alakorik noiz baite gonde hemen edo?
3: Bada, bai, normala da zuko, goan ez eukitzea oso aspaldiko kontua baita, ez da. Metrópoli Foraleko lehen da biziko denboraldietakoa, eta 89an hasi ginen Metrópoli Foralarekin. Orduan, Josetxo Azkona, poetak egunero egiten zuen, zutabe antzeko bat, ola, taksilari moduan saioa hasi bezain prontoa. Linmaleko lana egin zuen, eta horrek erakusten digu, ez da, onaino iristeko zenbat eta zenbat lagun on, eta eskuzabal euki ditugun.
1: Bueno, zu ezagututa, Juan Cruz, taksiarena ez duzu alferrik ekarri ona.
3: Ez, kontua da, gogora etorri zaidala, atzo ikusi nuelako, bueno, hobekuntza batzuk, egin dituztela, taksi aplikazioan, taksilarien aplikazioan, eta besteak beste aukera emanen dutela, bidaia egin aurretik prezioa adosteko.
1: Ba, hori agitzongi dago. Zuk taksi asko hartzen dituzu edo?
3: Bizikletaz mugitzen naiz, ez dut gidatzen, eta zenbaitetan tokatzen zaite bai, ba, ez dakitalako eraun txikaragarria badago eta presaka banabil, edo bilera garrantzitsu batera, eta bustita ez iriste aldera, horrelako gozak tarteka, marteka, bai.
1: Eta orain, galdera potolo egingo dizute, noiz hasi ziren taksiak.
3: Haure, prestekarri dut, eta hori jarri dizu, gainontzekoa ez, baina hori esan dizu, galdetu historiaz, galdetu.
4: kontatu historia hasi aurretik, izan ere bilatu dut eta oso bitxia da. Motordun lendabiziko taxiak 23an 1923an hasi ziren lanean gurean. Bazegoen aurrekari bat motorri gabea, gurdiak, zaldiek tiraturiko edo eramandako gurdiak eta hoiei esaten zieten puntuko gurdiak, ez dakiz zergatik, informazio hori ez dut ikusi. Clement Bayard, marka frantseseko automobil bat izan zen, lehendabiziko taxia, 23an, gurean, eta prezioei dagokienez, 20 eta 30 hamarkadetan zerbitzu hau txoferdun autoak alokatzen zituzten garaje pribatuekin batera, bizi izan zen. Adibidez, 26an alako kotxe bat alokatzen bazenuen 50 centimo kobratzen zituen kilometro bakoitzeko. Eta gero hor egontzen garapen gehiago, baina tira, aurrekariak hori esek.
1: Proposamen bat egingo dizut, gure entzulea xaxatzeko, ez alduzu uste galdera bat izan daitekela adibidez. Taxirik hartzen alduzu, ze iruditzen zaizu Iruñeko eta Nafarroako bertze eskualdetako taxi sistema. Así erantzuten.
4: Galdera ona da, landa ere muan ere badira, eta taxiak, eta badira ere arazoak. Behira, bitxikeriatxo bat lotzen duena taxiarena, arestian aipatu duzun Vito Quilesen bisita horrekin. Vito Quilesek elkarretaratzea, bihar arratsaldeko 6etan egin nahi du Gazteluko plazan, eta injustu Gazteluko plaza izan zen, lehendabiziko taxi geltokia. Urtetan, hamarkadatan, bakarra.
1: Ara, hementxe, datua, Euskal Herria Irratiko bazkide egin zaitez holako datuak nahi baldin badituzu.
4: Hori da.
1: Juan Cruz Dorcer.
4: Ongi pasatzen den eta zenbat ikasten den Metropoli Forala entzunda.
1: Hori da.
4: Gaur zer, bada gaur asteartea bada, hemen parlamentarien solasaldia daukagu, gero arte, Maite.
1: Gero arte.

0: zortziak eta hogeita amazazpi, modu naturalagoan esan da, bederatziak hogeita iru minutu gutxi, Metropoli Foralean Euskal Herria Irratian, larroita emezortzi puntu iruan Iruñerrian, edo Euskal Herria Irratia puntu eusen munduko gainontzeko bazter guzietan. EH Bilduko autetxi irati Jimenez, egunon?
1: Egunon, maizatzen.
0: Zer moduz?
1: Ongi,
0: posten naiz. Gero aik ordezkari, Mikel Asiain, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Eta denboraldi honetan egoitza berrian esperimentatu nahi dugu, testura berriak bilatu nahi ditugu, eta dakizuenez, egunero, bi nafar hiru alderdi atalarekin abiatzen ditugu, gure solasaldi politikoa beste testuratxo bat emate aldera. Bi galdera dikotomiko berdin, dauzkat biontzat, eta beste bina pertsonalizatuak. Ea, pixkate berotzen hasteko, irati klasiko bat, arlauza ala galtzaderraia, hau da, loseta ala adokina.
1: Ui, ba, ez dut inoiz pentsatu, ez dakit zer esango nuke, supongo adokina, bai, ez dakit.
0: Zuk zer diozu, Mikel?
2: Ba, ez dakit ere, ez, adokina ere, bai. Ba, dute ez dakit lotura adibidez maiatzaren 78arekin eta, bueno, alako gauzen gatik.
0: Ederki, gaukiroarekin loturiko galdera bat, jarauta ala nabarreria. Hemen, dikotomikoak izan hori gara, baina beste eremu bat, aipatu nahi baduzue, bada, aipatu.
1: Uste dut erantzun hori da, segune, eta ze adin tartean gauden, ez da, arai batean jarauta, orain nabarreria.
0: Zartzen ari gara ez, eltzen ari garen ez, irati. Zer diozu, Mikel, zutabiok adinean aurrera gogoaz.
2: Bai, iratik hori esan badu, ba, zer esango dut nik, ez da? Ba, bueno, zalantzabarik gune honetan nabarreria, no eski baiet.
0: Gaztetan ere kaldereriakoa nintzen, baina oso zail bihurtzen ari da kaldererian pote bat hartzea. Desagertzen ari dira erreferentziazko taberna guziak. Enpin, aurrera segituko dugu, jada pertsonalizaturiko zerekin, galderekin, gaurkotasun politikoarekin loturikoekin alegia. Irati, UPN ala PP?
1: Ba, hoien artean aukeratuko nuke UPN behintzat esan duten gauza bati helduta, esan dute euskararekiko jarrera aldatu behar dutela eta hurbildu behar direla, orduan horri helduko diot, ez dago besterik.
0: Ederki, Mikel, esparza lasaiaz.
2: Zalantza hori, esparza, ba, duten utzunekin eta duen utzunekin, baina nahi dut esparza, noski baiet, esan dut, behintzat, badauka, noiz behintzat, alako nafartasun puntu bat zailazek, inoiz ez berat, ba, zalantza barik esparza.
0: Eta agoizko udaletxean, alkatezelarik ikurriña zabaldu zuen?
2: Gainera, hori gogoratu behar da, hori gogoratu behar da, beti esan dut zera, berari bereziki gogoratzeko, ez da?
0: Ederki, eldi ezaiogun tertulia kanonikoari Barti Junabarreko albistea batekin. UPN-eko kontseilu politikoa Bulgariarerara onartu du Espainiako gortetarako hauteskundeetara begira PP-rekin koalizioa osatzea botoen 183-arekin. Irati, iragarritako koalizio baten kronika?
1: Bueno, entzuten genuen, ez? Eta espero genuen, oso ez da berria izan. Gustatuko litzaidake jakitea zer adostu duten eta nola adostu duten, ez? Alde batetik bozkake inkestak begiratuta eta gaur egungo egoerari erreparatuz, bozkak ez diete ematen gobernura iristeko. Orduan, ez dakit nola demontre egingo duten Voxekin, edo zer adostuko duten, baita ere, gustatuko litzaidake jakitea zer adostu duten konbenio ekonomikoari dagokionez eta foralitateari erreparatuz. Ikusiko dugu.
0: Berehala sartuko gara, horretan guzian. Aurretik gora ekarriko dugu, ez da? 2023an UPN eta PP etzirela hauteskundetara batera joan Espainiako gorteetara lan erreformaren kontura Sergio Seias eta Carlos García Danero diputatu erregionalista izandakoak transfuga bihurtu eta gero.
3: Me cuesta mucho defender una posición que no comparto. No comparto la decisión que ha tomado la dirección de mi partido, concretamente el presidente. Iremos hablando a lo largo de esta mañana, pero me cuesta mucho.
0: Saia sentzuten ari ginen, kritikatzen erreforma hori onartu zelarik alderdiko presidentearen jarrera. Orain nola moldatuko dira bi hauek, Saias eta Esparza, Esparza eta Saias?
2: Kuriosoa da, esan zera, behin duela bi urte izan zen, ba, apurketa hori, eta orain, ba, batean berriro elkartzen dira, baina, no, alako gozak ditu politikak, zorionerako edo zoritxarrerako kasu honetan, baina nik ustut beharturik egoerak beharturik alako topaketa berri bat egin dute, zibrazki ikusi dutelako, beste modu batez joango balira, ba, aukera gutxiago izango dituztela, ezta? Ordan horrezatik, ba, topaketa edo elkarketa edo ez dakit nola definitu, ba, batuketa hau bi alderdien artean nire ustez erabat ezberdinak baituzte ezberdintasunak, baina beno kasu honetan aukeratu dute egoerak bultzatuta, esan dudan bezala, alako topaketa egitera, ezta?
0: Atzo azaldu zutenez, koalizioaren xede nagusia, zentro eskuina batzia da Nafarroan, Pedro Sánchez Moncloatik botatzen laguntzeko, plazaratu dituzten gainontzeko xedeen artean nabarmentzeko ekiruditu zaizkigu beste bi irati zerikusia dutenak arestian aipatzen zenuenarekin. PP eta Vox gobernua iristen badira, aurre ikusten dute hipotesi hori, PP-ren eta UPN-ren artean Nafarroaren foru erregimena blindatuko dutela diote. Eta alaber, laugarren xedapen iragankorra konstituziotik ezabatzen aleginduko dira. Zer iruditzen, irati?
1: Bueno, alde batetik ez dakit nola egingo duten, ze Voxek bere programan aipatzen du, ez? Konbenio ekonomiko hau bukatu, honekin amaitzea. Beraz, ez dakit nola egingo duten. Eta laugarren, transitoria kuartaren arira, ba, gauza bera, gustatuko litzaidake ze proposamen duten eta zeren arira egiten duten, eta batez ere, ze egoerari erreparatuta, benetan alda hori Nafarroan arazoa.
0: Bueno, atzo argitu ez zutena, ja, koalizioan aurkeztuko diren ere, udal eta foru hauteskundeetara, gora ekarriko dugu. Horre, 1981-tik 2008-ra, UPN-ren siglekin aurkezten zirela hauteskunde guzietara, baina PP-ko ordezkariak hautagaiak baziren zerrenda guzietan. 2011-2016 batera Espainiako gorteetara bananduta Nafarroan, 2019-an, Navarra Sumaren markarekin aurkeztu ziren denok batera, baita Ciudadanos, alderdi ohikoa ordezkariak ere zegertatuko da, bueno, biztan da, arestian epatu dugulako, 23-an bananduta joan zirela, lan erreformak eragindako zauri horren poderioz, zegertatuko da udal eta foro hauteskundeetan. Mikel, izan ere, batera badoaz, horrek asko zailtzen du, gero PSN-erekin foru gobernua osatzeko negoziazioak egin alizatea, akordioak lotu alizatea, ferrazen dagoena dagoela ere?
2: Bai, ziurazki alako erabakirik hartuko dute, ba, oraingo hauteskundeen emaitzak jakin eta gero zeran zera, haiek espero dutenak ez. Izango ez balira, ba, ziurazki, suposatzen dut, suposazio bat da, ba, suposatzen dut, banandurik joango direla berriro, baina auskalo eta baizuk esan duzun bezala, zalantzabarik, hemen Nafarroan, denbora luzez UPN-ek PSN-erekin gobernatu du eta PSN-ek UPN-erekin aldiz ere bai. Beraz, haien artean izan dute ez dakitzen bat urte, 40 urte iaia osotara alako zerbait, eta bai, zailtzen du zalantzabarik alako PSN, UPN edo UPN PSN-erekin batera alako balizko gobernu bat. Inoiz dakizu zer gertatuko den, ba, datorren hilabetean ospatuko diren hauteskundea, zer gertatuko den Madrilen, zer gertatuko den alderdi sozialistarekin eta alderdi horren emaitzen arabera zer gertatuko den, adibidez, hemen Nafarroan PSN-erekin, ezta? Ba, bueno, denok ezagutzen dugu Nafarroako historia, ze jarrera izan dituen historikoki alderi sozialistarekin, norekin lerrokatu den denbora luzez, eta, ba, bueno, itxaron behar.
0: Ederki, nola nahi ere, mai gainean, bestelako koalizio aukerak ere, badira, geroa baik berak, hor mai gainean jarrita, foru gobernua sustengatzen duten indar politiko guziek bat egitea proposatu baitu, ohar baten bitartez, jarraian kontsulta errondari ekinen ziola gaineratu zuen, zertan da erronda hori, Mikel?
2: Hortan gabiltza, esan zera proposatu genuen, balako gobernua sostengatzen ditugun alderdi guztiekin alako balizko koalizio bat osatzea, edo behintzat aztertzea zen motako bideak izan alditugun, eta horretan gabiltza, bakigu denbora gutxi dugula, baina negozioak aurrera jarraitzen dute, eta azken unera arte itxaron behar du, zerbait lortzen den, espero ezagun baietz, baina momentuz ba hitz egiten, negoziatzen, ba bide guztiak aztertzen, ba hori lortu ahal izateko.
0: Irati, Laura Aznalek honako hau esan zuen mikrofono hobena itzinean joan den astean, duela urte bete EH Bildu koalizioak eratzeko proposamena egin zuela gogora ekarriz.
4: Uko egin zuten bere garaian. Orain ikuste dut beste pantalla batean gaudela, baina hala ere guri ez digute deitu. Deituko digutenean entzungo dugu arretaz eta aztertuko dugu.
0: Ederki, bada hor Laura Aznalen arrapostua, etxe honetan botatakoa, autoerreferentziala eman lezake, baina kasu, gainontzeko edabidetan ere erantzun honek Oiartzun Zabala eukizuen berririk jarrera horretan, Irati?
1: Laurak aipatu zuen, ez? Karo, hor falta da kortean erreferentzia egiten zion guk EH Bildu kongresuan onartutako ebazpen horri.
0: Bai, hori nioen, hasieran esan dut, duela urte beteko bai, proposamen horrekin lotuta.
1: Eta guk proposamen hori bozkatu genuen, aterazen, eta beraz horretan gaude, ez? Madrilen edo gure asmoa nola ez, bada Madrilen herri bezala, Madriera herri bezala joatea. Eta orain Mikelek esan duenaren arira.
0: Ederki, bada beste gai bat, Donez Aturdi eguneko bozketen aurretik, azaroaren 11an hauteskunde kanpainarako bi egunen faltan etxe bizitza edukitzeko eskubidearen aldeko greba eginen dute. Euskal Gehiengo Sindikalak atzo erregistratu zuen deialdia eta espekulazioa debekatzea eta jabe handia desjabetzea exigitu zuen. Zer deritzezu eskaera horiei, Mikel?
2: Nik aldez aurretik aipatuko nuke etxe bizitza eskubide bat da, eta une honetan zorritxarrez ba ez dugu horrela ikusten, baizik eta espekulatzeko tresna bat hori gertatu da azken urteotan. Ez hainbeste Nafarroan, nik ustut berizi behar dugulako argi eta garbi zein egoeran gauden Nafarroan eta zein egoeran dauden estatuko beste erkidegoetan, eta ikusten badu, aztertzen badu, ikusiko dugu ez dutela bat ere zer ikusirik. Hemen Nafarroan azken urteotan 15etik aurrera hainbat neurri, eta balioan jarri nahi ditut neurri horiek, hainbat neurri hartu dira, hain zuzen ere politika hori aldatzeko UPNren eta PSNren aldetik ere eraman ziren denbora luzez etxe bizitzaren inguruan politikak aldatzeko, eskubide bezala onartzeko, mai gainean jartzeko, eta zorionez orain honetan dugun egoera erabat ezberdina da. Hala eta guztiz ere hor jarraitzen dute arazoak, hor jarraitzen dute, eta horrezegatik maiztaren sindikatutik egindako deialdia, eta horri gehitu dira hemengo sindikatu garrantzitsuenak, eta estatukoak ere bai beraz ikusiko dugu zen motako maitza ematen den, baina hori aldarrikatu behar dugu noski baietz etxe bizitza eskubide bezala.
0: Zuk nola ikusten dituzu bi eskaera horiek, espekulazioa debekatzea eta jabe handiak desjabetzea, Irati?
1: Agerian da, ez, eta mai gainean jarri duten eskakizun bat, horretarako indar politikoak eskaera horren maila berean jokatu behar dugu, eta beraz beharko duguna da indar politiko guztiok heldutasunez jokatzea eta bermatzea, esan bezala, politika publiko eraginkorrak hori lortu ahal izateko. Jakinda oso zaila dela, gatozelako, Mikelek aipatu duen bezala, UPN edo eskuinaren urte luzez politika, etxebizitza politikaz egitetik, eta egoerari buelta ematea, ez da egun batetik bestera egiten.
0: Biok sostengatzen duzuen, nolait esateko, Nafarroako gobernua, biok negoziatzen dituzu aurrekontuak, eta joan den astean, hemen bertan, Elako idazkari nagusi Mitxel Lakuntzak gogor kritikatu zuen foru exekutiboaren etxebizitza politika, besteak beste, honako hau nabarmenduz.
5: Odela, hemen itzaien behar dugu, hemen Euskal Herriaz egiten den etxe bizitza politikaz. Eta adibidez, Nafarroko gobernuaren aurrekontua aztertzen baldin bada, etxe bizitzara bideratzen dena 1% besterik ez da.
0: Horren aitzinean zer, Bikote, Mikel?
2: Ez dakit, nire galdetuko nioke zer esango zuen Madrilen izango balitz, bere jarrera hori, ulertzen dut, sindikatu batetik eta bereziki bera sindikatuen jarreratik ulertzen dut bere hitzak, baina nik uste dut ez direla oso justuak. Aipatu duen bezala, nik uste dut hemen Nafarroan ez dakit Euskal Elkargoan nola dauden, baina bereziki hemen, Nafarroan, aipatu dan bezala, hainbat neurri hartu dira azken urteotan, hain zuzen ere, buelta emateko hartu genuen egoerari 2015ean, eta nik uste dut haiek ere baloratu behar dute, zan dut, eta kopuruak ere, zan dut, adibidez aurrekontuetan ere, nabarmen igo dira, adibidez, ba, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko etxe bizitza asko. Orduan, nik uste dut balean jarri behar dira. Ulertzen dut berjarrera, ez nator bat horrekin, ba, hain zuzen ere, nik bereziki mai gainean jartzen dudalako, beste behin esaten dut, hartutako neurriak.
1: Mikeleke esan duen bezala, ez, ulertzen dut, berak aipatzen duena, ez digu balio aipatzea Euskal Herrian goera hobeago batean gaudela, baina egia da, indar aurrerakoiak gobernuan egotea, horrek ahalbidetzen du, ez, politika aurrerakoiagoak egitea etxe bizitzaren aferan. Nola ez, ezinbestekoa da indar politiko guztiak, eta indar politiko guztiak esaten dudanean, ez nago bakarrikari alderdi politiko ez, baizik eta eragile sindikalak ere, etxe bizitzaren auzia mahai gainean jartzea, eta etxe bizitza eskubidetzat hartzeko, bakoitzak bere aldetik ahalduen guztia egitea.
0: Ederki, bada, solasaldia amaitzeko, eta orosainduen egun, aurbiltzen ari zaigun honetan, baten bati beldur emanen dion albistea, de return, berriro etorriko da Nafarroara, hiriburuzagira, zehazki bihar arratsaldeko 6etan Gazteloko plazara, Vito Quiles jauna. Hainbat eragilek, fasismoaren aurka hesia eraikitzera deitu dute.
6: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu, eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu.
0: Hori entzunda, ze gogoeta, Mikel?
2: Ba, azkenean ez dakit etorriko deno, ez? Ba, sartu baino lehen, iratirekin egon eiz komentatzen, nikenekien, baina berra gaipatu dit, momentuz ez duela, baimena eskatu, hemen biltzeko, beraz ez dakiku etorriko deno, ez? Eta honi buruz atzo, Nafarroako edabide batean irakurri nuen, Aingeru Epaltzaren zutabe bat, bera beti oso zorrotza da idazten eta hitz egiten, eta aipatzen bukatzen zuen bere zutabe hori esanez, ba, ea oraingo honetan ez duela hilabete batzu gertatokarekin zerikusirik izango ez duen, osea, ea oraingo honetan ez duen aurkitzen bilatzen duena. Horrela bukatzen zuen bere zutabea, eta espero ezagun horrela izango da dila.
0: Zuk zerri dozu, Irati?
1: Nik lehenik eta behin erantzun herriko jori ematea goraipatzen dute, baina pertsona hau eta hau bezalakoak provokatzaile fasista hutsak direla iruditzen zait, eta de hecho ez dut oso ongi ulertzen zergatik ari garen gu ere horretaz hitz egiten. Ze de hecho gaiak gehiagorako ematen du, ez? Eman beharko genuke hausnarketa bat izan beharko zen, ez? Gu herri antifasista bagara eta hori badakigu, eta eskuin muturrak ze kalte egin aldigun herri bezala. Eta uste dut tipo hau eta tipo honek egiten duena despisterako artifizioa besterik ez dela, eta bitartean fasismoa ari dela beste bide batzuetik eragina egiten, eta horreri erreparatu beharko genioke.
0: Ederki, gogo eta egin behar dugu honen inguruan sakonago, baina ez zuekin astia amaitu zaigulako. Gero Xabier Agirre filosofoa etorriko da Matazaren hainbat ari muturri eusteko. Bikote estimatua zuen bisita, eta gero arte.
2: Gero arte bai.
0: Eta guk aurrera segituko dugu albistegietako lankide Maialen Guarterekin. Egunon, Maialen.
7: Bai, egunon berriz ere, Juan Cruz.
0: Zer ekarriko digu egunak, ba, informazioari dagokionez?
7: Ba, bidezko txokolateren ibilbidea Nafarroan aurkeztuko dute gaur, eta 9. edizioa izanen da.
8: Egunak ekarriko duenari begirada bat. Optika Iruñak babestuta.
7: Txokolateen erakusketa eta Bintu Bar mugimenduko Rafael Gorrotxategi txokolategile ospetsuak kakau babetatik txokolatea egiteko erakustaldi praktikoa eginen du gaur goizeko 11etatik aurrera. Nafarroko bidezko merkataritzaren patzuergoak bidezko merkataritzari eta kakau ekoizpenari buruzko sentsibilizazio ekimen honen jardura programa ezagutzera ere emanen dute gaur Iruñeko Zabalguneko merkatuan. Topaketan edizionetako jarduerak eta emakume nekazari eskinitako erakusketa panel berri bat ere aurkeztuko dituzte. Aurkezpenaren ondoren Rafael Gorrotxategi berak kakaoari eta kakaoaren elaborazioari buruz duen ezagutza partekatuko du kakao babak txokolate bihurtzeko erakustaldi praktiko batekin ere bai. Hau goizeko 11etatik aurrera izanen da Iruñeko Zabalguneko merkatuan. Hortik harago gaur mikro arte estenikoen 9. jaialdia ere aurkeztuko dute Iruñeko udaleko kultur zinegotzi zuzendariak Inigo Gomezek eta Marta Juaniz aktoreak eta hau Kondestaren jauregian izanen da, urriaren 17-25ra eginen dute mikroarte eszenikoak eta ba gaur emango dituzte ba ikuskizunen berri. Ordu erdi barru gainera Nafarroko parlamentura sartzeko asmoa ere badugu izan erean gaur Bizikidetza eta Nazioarteko Elkartasun Batzordean UNRRA gobernuz kanpoko erakundeko ordezkariak izanen dira Palestinan bizi duten egoeraren berri emateko. Eta iruditzen bazaizu albiste aurrerapena amaituko dugu proposamen batekin.
0: Bai, ba.
7: Antzerki aroa berriz bueltan delako, gaur, asteazkenetan ohi bezala, Zambuila izeneko ikuskizuna emanen dute, Lolak kolektiboak eskiniko du, sarrerak 8 euroan daude eskuragarri, Euskara ikaslentzako 5 euroan, eta Nafarroko Antzerki Eskolan egiten dira Antzerki aroko ikuskizunak, beraz, gaur ere emanaldia han izanen da, Arratsaldeko 7etatik aurrera.
0: Galderari erantzuten aldiozu, ala ez, galdera filosofiko bat. Euskara ikasteari inoiz uzten zaio, nik uste dut beti ereko prozesua dela.
7: Bai, nik uste dut beti...
0: Hola, 5 euroan nahi dituko zati.
7: Bai, bai. Hori ez izan daiteke, haitu.
0: Ederki, Maialen, bada, zorretan utzi dugu iragarki sorta bat, aholku interesgarri sorta bat arestian, Igorre barkatuko didalakoan, oraintxe tartea eginen diogu, 9etarako bidean gauden honetan Metropoli Foralean Euskal Herria Irratian.
8: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
10: Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera, bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarro Oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.
11: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionaletan banatzaile ofiziala gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza tekniko, mantentze eta konponketa zerbitzuak ditugu. Uriarteindustrial.com, Nafarroa Oinezekin.
7: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa Oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusio eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa Oinez bidean bat gara.

0: Hemen txase ditzen dugu FM-ko 98.3an Iruñerrian, mundu osoan Euskal Herria Irratia.eusen segitzen dugu, metropoli forala zeharkatzen, eta segitzen du taksilari lanetan Maite Bidarterentzat, iria zeharka dezagun, kaixo berriro Maite?
1: Kaixo berriz ere zederra da honi.
0: Zer somatu dugu oraintxe ez da, Bazkari Usaia edo hemen plato estudio nagusian.
1: Bai, gertatzen dira alakoak, eguerdian ere gogorra izaten da hemen egotea, eh?
0: Bai, ez dakit nondik, bakit ventilazio sistema dukagula, eta hortik izanen dela, baina ez dakit nondik nik uste dute beko tabernaren baten usaia iritsiko zaigula, malenkonia txujartzen hau, ze Euskal Herri Irratian irratia irrintzidorrean zegoelarik Donibane auzoan, goitza zaharrean, gauza bera gertatzen zen, eguerdi partean eta auzokideen bazkarien usaia lurrina iristen zitzaigu, ez zitzaigun barne oditeritik.
1: Eta etortzen ziren tarteka taper batekin edo?
0: Bai, ez, hori etzen gertatzen, eta zenbaitetan, nola esan, usaia baino, kirats organikoagoak ere iristen ziren. Bera segi ezagun aurrera.
1: Bueno, Itxaso Etxeberria eta Iñarri Iraizo, egunon.
2: Egunon.
3: Egunon bai.
1: Zuek usaimena ongi duzue?
2: Ba, uste tezetz, zenik ez dut usaintzen egia esan?
3: Nik gaur ere ez, baina egia da batzutan katakrakeko sukaldearen lurrin hori iristen zaigula, eta nola baitere urdailean gozea horro hori pizten zaigula.
2: Eta oraingoan pintxoiek jan alditugu gero.
0: Bai, alboan badago beste taberna bat, eta ez ote den angoa ez dakit zer izanen den. Segurasko katakrakena, bai.
1: Bai, bai. Kusiko dugu, joango, ikerketa bat egingo dugu, ean ondik datozen usai goxo horiek ikerketak ere aipatuko ditugu, baina erritmo bizi hauek alde batera utziko ditugu. Goazen.
3: Jatea gustatzen zaigu, baina lo egitea ere, ezta?
2: Bai,
3: jantalo.
2: Zeri placer diren, eh? Zer moduz egin duzue gaur lo? Deskantzatu zue, sakonki edo kostatu zaizu.
0: Zer da, literalki galdera, ala zer moduz esateko molde bat izan ere, bortzirietan, eta ez da gile esakaldean ere zote den egiten, zer moduz zauden galdetzeko da, ongi egin duzulo?
2: Oso esanguratsua da, nola egiten duzun logero egunari, nola egiten diozun aurre jakiteko, ba, bitxikeri batekin nator, loaren inguruan, eta Tokion lo egiteko lehiaketa bat egin dute eta dozenaka pertsonek parte hartu dute lehiaketa honetan. 80 minutuko lokuluskak kontrolatuan lokalitate onena nork lortzen zuen erakutsi behar zuten ba parte hartzaiek. Atxedenaren sakontasuna, egunero egonkortasuna eta kalitatea baloratzen dira lehiaketa honetan, eta ikusten da bideoetan ba areto handi batean daude denak hor botata. Badirudi txikitan siesta egiten genuenean bezala, bakoitza bere koltsoi txikitxoan bere mantarekin, batzuk zituzten ola begiak estaltzeko zera batzuk, inkluso batzuk ere zituzten, ba, panpintxo txiki batzuk. Lo egiteko kasu honetan, Suimi izan zen lehiaketaren irabazlea, eta 11.000 euroko saria poltsikoratu zuen.
3: Joe,
1: 11.000 euro.
0: Are sakonago eginen du lo, are lasaiago.
1: Bai. Pentsala ere, zera, 80 minutuko lo kuluska. Errango nuke hori kuluska erraldoia dela.
0: Gaitasuna behar da, ez da, ordu terdiko lo kuluska egiteko.
3: Alere, oso bitxia da, nola neurtu daiteke lo baten sakontasuna?
2: Ba, kasu honetan, elektrodo batzuen bitartez neurtzen zuten, buruan jarritak zituzten zinta batzuk eta bertan elektrodo batzuk, eta orduan ikusten da loaren ze puntutan zauden, ba, bihotzaren taupaden eta erritmoaren arabera. Izan ere, lo egitea ez da denbora kontua bakarrik, heldu oioroar 7-9 ordu artean lo egitea komeni zaigu, eta kalitatezko loa izateko etenik gabe atxeden hartzea ere garrantzitsua da. Loak memoria arreta eta aldartea hobetzen laguntzen digu, horregatik hortik ba galdera hori, zer moduz egin duzulo, ze horrek erakusten du ere ba nola zaude egun hortan ere. Eta zer egin dezakegu hobeto lo egiteko? Adituek gomendatzen dute ordutegi erregularrak izatea, logela ilun, isil eta fresko mantentzea, orain neguan berogailuak jartzen hasiko garela, ba, gomendatzen dute logela fresko mantentzea, eta oheratu aurretik mugikorra alde batera uztean. Isaiatzen ari naiz, iratzargailu bat erosi nuen, eta mugikorra logelatik kanpo utzi.
0: Zerra iratzargailu bat?
2: eta mugikorra logelatik kanpo uztea. Hortxe, eta gero ere kafeina noski arratsaldean maileran saiestea ere komeni da, eta alkola edateak pertsona batzuek pentsa dezakete lokartzen laguntzen duela, baina loaren kalitatea okertu dezake.
0: Barne bakearekin lotzen da, ezta? Ongi lo egitearena, ongi lo egiten alduzu, barne bakerik bai alduzu,
2: Nik orokorrean oso ongi lo egiten dut, erraztasuna handia daukat, lokartzeko eta lo egiteko, baina egia da, gero eta gehiago nabaritzen dudala, ba urduriago nagoenean, edo gauzak dituzunan buruan, zaudenean pixka taztoratuagoa edo, ba gauean nabaritzen da, eta ordan kostatzen zaizu pixka gehiago lokartzea, edo bapaten esnatzen zara, bai, baina orokorrean ongi.
3: Badira egun batzuk, bai. Naiz eta nekatuak egon, naiz eta xeatuak egon, kostatzen zaigula lo hartzea, gure burua ez delako gelditzen, ari delako etengabe pentsaketan, ez bai. Aktibitatean, eta naiz eta
4: gurtza
3: leher eginda egon, hori, ezin.
1: Eta gau erdian ideia bat izan, eta altxatzen zaren horietako bazara, kuaderno batean apuntatzera.
4: Ez, baina bero amutzen naiz.
1: Gero da mutzen zara, eta betetzen aldituzue itxasoren aholkuak, bueno, itxasoka ipatu dituen hiru aholko horie.
3: Joan, nik telefonoaren hasi barko nintzateke betetzen, zeren nahi gabean,
1: lanak,
3: nahi gabean ere ateratzen duzu telefonoa, begiratzen duzu eguneko azken partea, ezagizzer.
4: Nik insomnioarekin arazo batein eukinuen, eta horiek bakarrik ez besteren bat ere, bai, garrantzitsua da, goizean goiz, argi naturalarekin pixkate girotzea gorputza, horre... bioerritmoak eta markatze aldera.
1: Bai, gauza, azken gauzatxo bat erran nahiko nuke ere, ez dakit zer den importanteagoa, asko lo egitea eta ondo, edo abilizia izatea edo non lo egiteko.
3: Bueno, alkoholak laguntzen du horretan, ere.
4: De dio.
2: Gero gertatzen da batzutan, hemen siesta ez egitea, ba, nahiko zaldago, jende askok siesta egiten du, eta gero ere, gauean ezin duzu lorik egin, eta entzule batek onenari esaten digu. Esaten dute, kuluskarik onena, giltzak eskuan dituzula loak hartzea dela, erortzen direnean esnatzeko. Hori, omen da neurria, luzegia ez izateko.
3: Ara, polita da.
2: Bai?
4: Ze polita.
3: Aitak beti esaten zidan, badakizu Amerikar natiboeketan, nola esnatzen ziren iratzargailurik gabe?
4: Nola?
3: Argirik ez zegoelarik, esnatu behar zirelarik, ba, urpilo bat edaten zuten, eta horrela pixagalearekin.
4: Kontua da ongin urtu behar duzula, zenbat urre da, nes
2: da?
4: Zanot, orduaren arabera, seiak arte, litro bat, litro terdi, zazpiak arte.
3: Bueno, nebri hartzen duzuta.
4: Bai, polita da. Begira, nik elektrodoak aipatu dituzu, ez da? Sakontasunata nola neurtzen zuten, eta etorri zaigo gora Antxonte Hieriaren oso txiste on bat, ni bakarrizketan botatzen zuena bertsolarien inguruan, badakizue, deno daukagoan, ez da? Andoni Egaina buruan elektropilloa dituela, horre berriaren azalean azaldu zen besteak beste, ikertu nahi zutelako nola funtzionatzen zuen bertsolari baten burmuinak. Eta Antxonte Hieriak zio, edon hori galdetzen diote, bueno, aztertuko dugu zure burmuinak. Ez dakit, erreparoa emanen lioke bertsolari batek bere ala esanen du, bain noski bazen garaia.
2: Premiazkoa. Eta, ba, konta iguzu, ere entzule iluzatuko diogu galdera noski.
4: Lagun bertsolariei agurterri.
2: Konta iguzu, nola egiten duzuen lo gomendioren bat daukazuen ongi lo egiteko. Eta, hause, gure WhatsApp zenbakia.
5: 608-1899-6.
3: Guk ez dizuegu saririk emanen, ez dizkizuegu 11.000 euroko saririk emanen zuen lokuluska, kalitate handiko lokuluska bat egiteagatik, baina bai zuen mezuengatik bistan dena, eta hain zuzen ere lo ez hartzeko moduko saria izanen da aste honetako, itxaso?
2: Bai, hoxe da, Indara aretora aretoan EH Sukarrak ostiralontan arratsaldeko 8:30 emango duen kontzerturako sarrera bikoitza. Rock klasikoaren ordezkaria da EH Sukarra, Mikel Gorosabelei batarrak idatu du taldea haren sorreratik, 20 urtetik gora igaro dira, eta geroztik 9 disko argitaratu ditu taldeak. Entzuten ari garen abestia aurreko aste plazaratutako single berria da Uoldea, eta ikusgai dago bai YouTubeen eta entzungai plataforma guztietan. EH Sukarraren, bai?
4: Ez.
2: Besterik gabe, EH Sukarraren Uoldea abestia entzuteko tarte txotxiki bat.
4: Horre, zutabion garaietako musika din bertxukoak baikara, ez da, Maite?
1: Bai. Broma gutxi, nera bezaroan ikaragarria ditzen genuen EH Sukarra.

0: Eta esan dugun bezala, besti hauek ez dira lokartzeko, baina horren arira entzuleek idatzi digute, eta enekok dio, niretzat lokuluska oberena ahariarena ditzen dena da, bazkal aurretik ordutxo erdikoa. Eta beste entzule batek dio, egun honik loseko, ni loseko geratzen naiz egunero bazkaldu ondoren ordu laurden bat.
1: Ordu laurden, eh?
0: Jak, hortxe, ordu laurden.
2: Hori omen neurria, ez da?
0: Bai,
2: ordu laurden, hogei minutu
0: ingurukoa.
3: Baina Japoniako txapelketarako entrenatu behar du.
4: Ordu terri.
3: Enerki, orain bai, guazen eguneko hiru golpeekin lehen da bizikoa.
5: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
3: Guazen ba, lehen da bizikoarekin. Aurreko astean aipatu genituen, bozateko agoteak, baina gaurkotasunak berriro eramaten gaitu baztan aldera, duela 410 milioi urteko bi espezie berriren fosilak aurkitu hemen dituzte.
1: Bai, hala da mugarri berri bat ezarria izan da ikerketa paleontologikoaren arloan, non eta arizkunen, be deboniko garaikoak dira aurkikuntzak, duela 410 milioi urtekoak, alegia ideia bat egin dezazuen, eh? Gure lurra dinosauruz beteta zeuen garai horretan jada fosilizatuak zeuden, gure animalitxo autoktono horiek. Horren bestez, Nafarroan atzemandako fosil zaharrenak izan litezke hauek. Eta fosilizaturik agertu diren izakiak ekinodermo sorta bat dira.
0: Barkatu, ekinozer?
1: A ber, ez dakizu ez zer den ekinodermo bat?
0: Ez.
1: Juan Cruz, zure garaikoak di izanik?
2: Bai, bueno, zalitezke zaldien aurreko zerbait. Hor, pentsatzen ari nintzen, derio, zego gorra zaitu, banoa. Ez, pentsatzen ari nintzen, zaldiekin loturiko zerbait, eta pentsatzen ari nintzen, duela lareunda 10 milioi urte, baztan aldean, jada, upeneko kideak egonen ziren, ala ez, ezta?
1: Kontua da itxaso
2: espezie autoktono errotua da baztan aldean.
1: Kontua da, baztan garaio horretan itxaso azpian zegoela. Ba, nik azalduko izuet, lasai. Nik ere ez nekien, duela ordu bat arte. Ekinodermoak itxaso ondoan bizi ziren animalitxo ornogabe batzuk ziren, eta hain zuzen itxas zolan gelditu ziren animalitxon gorpuak itxatxita eta ondotik petrifikatuak, ez, agertu dira. Zehazki arizkunen itxas zola izan zen arkaitz puska batean 7 edo 8 ali aurkitu zituzten, eta harrigarriena da horietatik 2 oraindik katalogatu gabekoak zirela. Gauza korrela, ikerlariak Eifelocrinus bastani izan nahi jarri dio horietako bati. Nafarroako debonikoan deskribatutako krinoideak esan nahi du Eifelocrinus bastani, latinez.
2: Regionalistus bastani izan zitekeen beste espezie hori, ez da? Apika agian behar bada garaietan bazegoen.
3: Metropoli foraleko tarte berria.
1: Dinosauruak baino zaharragoa.
2: Hori ere bai.
3: Ederki, guazen bigarrenarekin.
5: Biga.
3: Pena handia du, eh? Pena handia dugu, Aralarko San Miguel Santutegiko taberna itxi dutelako, eta orain galdera da, non jango ditugu arrautze frisitu, xingarra eta patatak. Zer plater kombinatu ederrak jan ditugu ostatu horretan. Ta orain zer?
0: Bai. Mendia igo eta tripa asetzea baino berik zer dago?
3: Nik errango nuke ez dagoela. Nik uste dut horrek ematen dizula indarra eta gasolina maldan gora igotzeko. Ez dakitea goian taberna bat dagoela.
2: Bai, dena dela badago jaterik mendira joan gabe. Puxire, beste aukera
3: bat. Errepila goa.
2: Horre mendizaleak ezkaren ontzat.
1: Baina oso ongizen, zeren bazegoen ostatua gibelean, baina itzinaldean ere bazegoen bazuk eramaten zenuen ogitarteko hori, jateko
2: klasiko bat,
1: familiazko zerrarekin, sutondoarekin, baina zergatik itxi dute ba?
0: Ba, bizitzaren garestitzea dela, eta ez nator deus berrirekin. Establezimendoaren gastu handiak direla eta batez ere eguraldi txarreko hilabeteetan, ba, ezinezkoa da taberna mantentzea, ez baita errentagarria. Jatetxeko tabernan lan egiten duten eta taberna kudeatzen duten Manolo eta Miren, beraiek azkeneko irurteetan taberna kudeatu dute, eta energia gastuak 140 garestitu direla bai ez datu dute.
6: Nosotros hemos pasado de pagar 4.000 euros al año o 5.000 euros al año de energía a, si seguimos este año, ponernos en 10.000.
7: Sí, porque al final no puedes afrontar la subida de todo y no puedes reflejar esa subida
4: en los precios que tú ofreces a los clientes.
0: Hoxe, beraiek esaten zuten, ba, gastuek gora egin dutela, eta hori ezin dela, ba, prezioetan, ez bezeroen produktuen prezioetan, ba, igoera hori ezarri. Honi gehitu beharra zaio, udako hilabetetan muturreko temperaturekin izandako, ba, aktibitate eskasa ere zonalde honetan. Itxialdi honek fase berri bat irekitzen du, espero dugu, ba, urrengo fasea lehenbailen izatea, eta izan ere taberna berezi honetako ateak berriro ireki, eta zutegiak piztuko dituen norbaiten bila, ari dira.
2: Begira, aurrekoan egon nintzen proposatzear Aralarko goiain gerua atal honetarako izan ere Donostiara eraman zuten, eta hartzaionaren elizan, bueno, ba, sold out egin zuten, erran nahi baita mukuru bete zela, beraz, noriekin eraikuntza nazionala posible ez, akaso Aralarko goiain geruarekin, bai, Mikel Guria zenbat etxetan eta ez da prodatua bere irudia, edo bueno, esaten zuten orain arte sekula ez zutela eraman Donostiara, eta nizuen zera proposatu ona ekartzeko zebiratu nahi nuen gauza bat, eta da ez ote zuten eraman Gipuzkoa aldera Karlistek 36ko graren inguru Marian, izan ere hor Xabierko San Franciscoren irudia nola goiaingeruaren

0: zaldiekin inolako loturarik ez, okerne milen.
1: Eta beste mezutxo bat ere, egunon, neguko egun bisiestoak, siesta hitzarekin, bisiestoak maite ditut goiz partean ahariarena, eta arratsaldean bazkaldu osteko bigarrena, asteazken ederra izan ezazuela.
2: Alabedi.
3: Plater kombinatu gustatzen zaizkigu, baino lo egitea eta siesta ere. Eh?
4: Bai, eta iarran, ez dakit probatu duzuen, bazkaldu aintzineko siesta horiek, miragarriak dira, oso osasuntsuak.
1: Bai, eh?
4: Bai, probatu zazuen.
0: Eta gainera, gaueko loa ez dizute eragozten. Izan, bazkaldu horretik egiten baduzu, gero, bueno, bazkaltzen duzu, horre ritmoik segitzen dute, bazkal ondoren egiten baduzu, eta pixka luzatzen bazara, berandu antzean egiten baduzu orduan arazoak.
3: Orain hemen, irratiko sarreran sofa bat daukagula, dezakegu olako egutegi bat, eta orduan jarri orduka, eta atera aurretik lokuluska bat, eta gero etxera bazkaltzen.
0: Ba, bau, bigarren bulego bat, bueno, erabiltzen duguna txosten gintzarako, eta baina nahiko erabiligabea dena, horre ere txandak antola liteke zerbait.
1: Amaka bat, jarri beharko dugu.
4: Lokuluskarako siestak egingo ditugu, ez dakit, datorren estetika entzinera adibide?
3: Ongi iruditzen zait.
4: Bikain, ederki. Guazen, hirugarrenarekin.
5: Iga.
4: Ez dakitzuek aitzurrarekin ibiltzen zareten edo ez, baratzean ibiltzen zareten horruzten note dituzuen gerriak, gustatzen zaizue, zuen baratzeko frutua jatea, ez?
3: Noski baietz, gustatzen zaigu, baino egia da lan eskatzen duela. Lehen herrian amatxik baratza jartzen zen betidanik, eta gero amatxia dagoeneko etzuenean jartzen, ba hasi ginen urte batzuetan, ba ize, ba osaba baita ama, nere aizpa, eta baratza txikitxo bat jartzen, amatxiren azenaren askoz ere txikiagoa, lan eskatzen zen, baino ze politia den lurreko lan hori, txikia izan da, ze egia da lan handia eskatzen duela, eta gero hortik janaria hartzea eta jatea, hori iruditzen zait.
4: Bai, ederra da, baina.
0: Ederra da, baina.
4: Frustrazio iturri ere izan daiteke baratza.
1: Frustrazioa haunitz, bereziki aurten izan dugun udarekin, idortearekin, eta bar, nik behintzat baratza jarri, eta kasik ez dut deus bildu, tomateak seatuak,
0: arazoa denentzat.
1: Beren jenak ere.
0: Gure aitagin arrebarentzat izan ezik.
4: Berdi gertatzen da gure aitarekin.
0: Ikaragarri trebea da. Talen esan duzu, ez? Gustatzen zaizu ez zuen baratzeko fruituak jatea? Ta erantzuna da, bai, asko gustatzen zait aitagin arrebaren baratzeko bereziki tomatea jatea. Gainontzekoak ez daki, baina tomateetan
3: aldea
0: ikaragarria da. Baina ikaragarria da.
3: Bapatean tomatek zaporea daukate.
4: Bai, nikor teoria bat daukat, nik ustut baratze ona izateko erretiratua behar duzula egon. Bertzela ezin da.
1: Ez behar da, zinez ongi zaindu, behar duzu segitu, abegira belar txar hori atzu ez egon, eta horra dago gaur kendutak. Eta...
4: Bueno, ez dakit erretiratuak edo ez, baino kontua da erreleboa, iritsi dela Arantzadiko baratzetara.
1: Hala da, bai, Iruñan baratze bat izateko gogoa. Ez da falta, geri den bezala, Arantzadin erraterako 16 lursail zozkatu dituzte, eta kasue, 1150 lagunek eman dute izena 16 lursail horietako bat ea egokituko zaien edo ez. Eskaria hain handia izan da, ezen antolatzeilek eskatzeilei zozketa publikora ez agertzeko gomendatu dietela, ez baitzen askitokirik guztientzat. Zortedunek 8 urtez landu alizanen dituzte beren baratzeak Argaibaiaren egietan, baina batzuek tokia utzi beharko dute noski, eta horrek badu ere bere alde unkigarria ere, 8 urtez jota su ibili baitira pertsona batzuk baratze hoietan, eta unitzen dako jada bada ohitura bilakatua zen. Orain ordea, usta bildu eta lursaila usteko garai aldu zaie egungo erabiltzaile horiei. Batzuek baratzea txukunutzi nahi dute, ondoren sartuko diren horiek ongi aurkitu dezaten, eta beste batzuek berriz badakite zer galduko duten, bada ipatu duguna, topate bat landaretik hartu, eta zuzenean ahora eramateko placer txiki hori.
0: Horte, badu baratzea galde komunitario bat, eta slow life-ekin lotuta, ez da, mantxo bizitzearekin, eta oso goza ederrak ditu. Nik beste bide bat etiko behar nuen, ikaragarria da batzuek zenbaitek baratzearen inguruan sortzen dutena urbanizazio oso bat, esan dut, bihurtzen dute horre baisturrak eta gainontzekoa biltzeko etxola, bihurtzen dute txalet, eta alako batean piztina igerilekua jartzen dute, eta gero barbakoa egiteko eremu bat, eta azkenea esatzen dut, hau baratzea bainoago hori urbanizazio bada, ez da, eta badago hainbat jende joera hori duena.
4: Bai, hori maiz gertatzen da, Lortzi barbaiaran ere, badira olako etxolatxo batzuk, eta zuk aukera dezakezu edo argia izan, edo ura izan, baina jendea oso abila da, eta

0: txaletak egiarran asteburu pase egiteko gomendagarria dira.
1: Bai, ba.
2: Kasu honetan lursail hauek ez daude bereiziak, batzuk ez daude bereiziak, eta orduan denak elkarrekin daude,
1: eta
2: soilik daude dago bidetxo bat eta bestearen artean.
1: Hori ongi da ere, ba, harremantzeko eta hor sortzen diren laguntasunak ere ez dira nola nahikoak. Ba, esan bezala, 1150 lagunetatik, 16 lortuko dituzte lursailak, eta itxaron zerrendan 160 lagun sartu dituzte. Norbaitek uko egiten badio bere lursailari urrengoari deituko diote beraz. Itxaronaldi luzea izan daiteke, baina badirudi Iruinan badela lurra hartu eskoak zikindu eta norberaren barazkiak azteko gogori, ezta? Arantzadin bentzat, baratzeak ez dira utxik ingelituko, batek utzi besteak hartu eta lurra lantzen jarraituko dute. Eta hementxe mezutxo bat Lesakatik, aurten Lesakan ostin tomate usta oberenetarikoa, metro zeroko produktuen alde beti.
2: Zeinen ongi, zegoxoak.
3: Zero kilometro ez eta zero metro.
1: Hori da, hori da.
2: Guk Etxalarren familia daukagu, eta beti lehenengo tomateak Etxalarretik etortzen ziren.
1: A begira.
2: Bai, osak, esan beharra dut, zozketa honetan parte hartu dudala, Arantzadiko lursail baratza txiki hori eskuratzeko.
1: Eta tokatu zaizu edo?
2: Ezakit, ze gaur, Inarrek aipatu denean hau esan dut, ai, ba, egia da, atzu zozketa egiten zen, eta ez dut lortu zerrendan aurkitzea. Imaginatzen dut, atzu egin bazuten, eta nirekin ez da inor kontaktuan jarri, imaginatzen dut zaidala tokatu nagoela, sorte, itxaron zerrenda hortan.
3: Sorte hobea opa dizut, hautez maiak osatzeko zozketan.
1: Grazia ematen dit, Diario de Navarraren titularra albiste honetan dela, zenbat pertsona gelditu diren zerrendatik kanpo, edo erran beharrean.
2: Pena hori handia da, inare.
1: Bai, egia da. Kero, egia da, eragin handiagoa dauka kanpoan gelditza ez, barnean gelditza, baino, bintzat kuantitatiboki.
0: Eskela gehien saltzen dituen egunkariari, bueno, egunkarien inguruan beti hori erraten dugu, ez? Izenburuak edo titularrak asmatzeko... Badu abildezi berezi
1: bat.
0: Huelta ematen diote tortillari edo pastelari errez.
3: Ezin bukadakioke hori.
0: Hori da.
3: Baina, gehitzen aldugu, jada, ez dutela finkatzen, diskurtso hegemonikoa, esan edo zer den Nafarron bat izatea, zer ezten, eta oso despistatuta ikusten ditugula hainbatetan 2015-tik ona. Beraz, abildezia batzu badituzte bai, baina zuten doai bertute indargune nagusia baldute.
1: Aipatu ditugu baratzeak, baino azken asteotako euriekin agian onjoak ere agertuko ziren, ez mendian?
0: Bueno,
3: sarreran aipatu du baten batek.
0: Onjo kolpeak eman dira mendian, baina denak ez gara bilak, eh? Onjo biai bateko bai abilak, baino gero saskia betetzeko ez. Akaso entzuleren batek ez dakit bildu ditu onjo beltzak, ekar ditzala, ez?
3: Horixe bera nuen gogoan, ez, erran nahi baita, goitzaldaketarekin patata tortillak ekarri dizkigute, zera pasta kutsak ere bai, jendea ilusionaturik dago, bizkotxoren bat ere bai, jendea ilusionaturik dago proiektu berriarekin, eta handira eman dugun salto honekin, onjo beltzak ere onartuko genituzke, bai. Plazer handiz.
0: Ikaragarri konten jarriko ginateke.
2: Bai, onjo beltzak.
3: Eta ja da, naski egin berri moduan ekartzen badigute,
0: eta hogi pixka.
3: Hogi pixka batekin, are hogeki.
0: Ederki zenbat eskari.
3: Bueno, egin zaitezte bazkide, bidena bat esan.
2: Dena eskatuko dugu.
3: Egin zaitezte bazkide, handira jotzen ari gara, denon artean, eta handia egiten ari gara, zorionez.
0: Bukatzen hasi beharko dugu, tarte derrau, zein kanturekin, mango diogu bukaera?
2: Ba, egunero bezala kantu batekin amaituko dugu, eta gaurkoan La Txama taldearekin. La Txama taldearen Bolbi disko berria ostiralean kaleratuko dute, baina atzo hemen Euskal Herria Irratiko Arratsaldeko saioan primizian erakutsi zuten talde diska osoa. Momentuz bi abesti kaleratu dituzte, Porrusalda, bere momentuan entzun genuen hemen, eta Sunerekin batera egindako bila bila. Abestia, Aitor Balcarlos eta Martín Cervantes, La Txama taldeko kideak atzo bigarren solairuan egon ziren.
4: Bona, de xente pasa dugu, baurigual urtarrietik.
5: Bai, gogotxu, urduri.
4: Gogotxu, bai, urduri, gogotxu.

0: kontuan hartuta errezek badaukala nolabaiteko esango dugu bazkide
1: nolabaitekoa eta formala ere bai
0: EH Bildurekin edo BNG Galizian edo Valentziara konpromis dagoenean beraz hor baita ere esparru asko mugatuko zaie.
2: Bueno, eta gaur eguardean zizen inkesta ikusmen pixka bat sortuko duena azkenengo egin zenean PSOE-ri 4-5 puntuko alde ateratzen zion PP-rekiko ikusiko dugu azkenengo mugimenduen ondoren gaur eguardean zer esaten duen zizen inkesta horrek. 9:30etara iritsi gara, errepidetara bizto dizoa.
3: Egizu aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Bada guarazorik maitanen.
4: Bai, Dexente Gasteizen abatean abetsuko parean lanak direla eta Irungo norabidean 2 kilometroko autopilaketak daude, bestalde erabat itxita dago, Araba Bibos bibat errepidea Izarra parean, Altubetik Orduñarako bidean kamioi bat irauli da, zauriturik ez dago, baina erabat itxi dute errepide hori, eta bestea, goizetik ari gara kontatzen, Arrasaten hainbat eragozpen daudela, zertxo baito betu da, baina oraindik ere badira traba, kape batean lanean ari dira, bai pasa dago eta bereziki arazoak Gipuzkoa 6:07 daude Arrasate inguratzen duen errepidean bi noranzkoetan ari da eragina izaten.
2: Solasean ari gara faktorian, Ibai Fernandez eta Nerea Zormendirekin gaur, hauteskunde atarikoak aztertu ditugu, eta azken orduotan zeresana eman duen beste neurri bat ere aipatu nahi dugu, Eusko Jaurlaritzak presoen espetxe baimenak komunikatzeko modua aldatuko duela jakinarazi baitu hemendik aurrera. Orain arte, biktima elkartei jakinarazten zizkieten presoen erregimenean edota baimenetan egon zitezken aldaketak. Baina aurrerantzean hala eskatzu duten biktimei zuzenean jakinaraziko diete informazio hori zergatiko jane.
0: Justizia saila berak esan du sistema etzela egokia, kasu batzuetan abisu horiek etzirelako biktimengana iristen eta beste kasu batzuetan espediente batzuetan zauden babestutako datuak, datu sensibleak filtratu egiten zirelako. Beraz, Jaurlaritzaren oharrak hitzez ez dio, kudeak eta hobetze aldera irizpidea berrikusi dutela eta hemendik aurrera banan-banan biktimei emango dietela informazio hori. Gainera jarri dute telefono bat eta email bat biktima horiek informazio hori eskatu nahi badute ba jaso dezaten. Esaten duena da justizia sailak aldaketak ez diela biktimen eskubidei eragiten, baina biktimen elkarteak haserre daude. COVID-ek dio Jaurlaritzak ez duela etako presoen informazioa eskura jarri nahi eta oztopatu egin nahi duela fiskalizazio lana. COVID-eko Consuelo Ordóñez.
5: Por supuesto que se trata de una represalia contra la denuncia pública.
0: Zigorra da, mendekua esan du, zigor publiko bat, elkarte hauek, bitimen elkartek, publikoki salatu izan dutelako hainbat presori hirugarren gradua eman zaiela, eta preso hauek ez dutela dalmu publikoa erakutsi. Hau bete, terrorismo bitimen elkartea Bilbo bide beretik, desados dago, ez dago bateria dos gertatu den guztiarekin, eta gainera, gardentasun falta leporatzen du.
2: Ulertzen duzu ez, zergaitik Jaurlaritzako justizia sailak hartu duen erabaki hau, neurri batean erabakiak eta erabakiaren arrazoitzeak erakusten du, ez dagoela biktimen elkarteek egiten duten lanarekin ados, dio biktimengana ez dela informazioa iristen, eta gainera kasu batzuetan filtratu egin direla. Nola ulertzen duzu Nerea?
1: Bueno, nik uste dut errezelo guztiak direla errespetagarriak eta urratxabekin baldin badute eta errezelo horiek plazaratu baldin badituzte, ba, izango dituzte frogak eta jakingo dute zagertatu den orain arte. Nik ikusita zein aserre zegoen Consuelo Ordóñez, zei esan Consuelo Ordóñez aserratzea ez da gauza zaila, baina oso aserre ikusi dut, nik uste dut hor beste deribatu bat ere badagoela, ez bakarrik gardentasun falta eta ez bakarrik salatu dituen horiek guztiak. Gero, ezinbesteko kate begi eta bitartekari izate horrek biztan dago biktimen murrizten duela edo murriztu dezakela biktima guztiak, ze gero gaina claro, aukeratu behar dute ze elkarterekin dauden ados, zein sentitzen duten hurbileneko. Nik uste dut informazio zirkuito hori bide batetik eten baldin bada, ba, biktimen eta elkarteen arteko komunioa horren bestekoa baldin bada, ba, biktimen inguruek beraiek jarri dezakete guztia elkarteen jakinean. Neri kasu hauetan bereziki harreman zuzena lehen estea izango litzateke niretzat modurik errespetutsuenea, errespetu hori, ulertu didazue. Errespetu gehien adierazten duen modua argi dago, informazio sensible honen kudeak eta zuzena galtzeak, ba, kontrolaren zati bat galtzea ekarri diela. Baina ikustu dut hori beste eremu bateko eztabaida dela.
2: Ibai Zardiozu.
6: Bueno, uste dut gobernuak uste duela erabilpen politiko bat ari direla egiten ematen zuen informazio horrekin, ez? Eta uste dut hori ere zuzena dela, ez? Hor bazegoen fiskalizazio lan bat ez hainbeste biktimekiko, baizik eta gobernuak hartzen zituen erabakiei oztopo jartzeko eta presio politiko eta soziala jartzeko, ez? Oztopatu nahi zituen biktimen erakundeak gobernuak egiten ari zuen kartzela politika, ez? Eta horren aurrean uste dut gobernuak bere kartak ere jokatzen dituela, jakinda hemen presiori gainetik kendu nahi duela hartzen arituen erabaki batzu oso polemikoak direlako, ez? Baina hemen funtsera baldin bagoaz, izango nuke informazioa berez biktimena dela, ez? Eta biktimek jaso behar dute lehenik eta behin informazioa, ez? Zure aita, zure anaia edo norbait hil berein baldin badute, ba kartzelatik atera den pertsona hori abisatu beharko dizute zuri, ez? Ez beste bati, eta gero beste horrek erabaki gero zer egiten duen informazio horrekin, ez? Zuk jaso behar duzu informazio hori, eta gero biktimek erabakiko dute, biktimen erakundeen gana joko duten, edo informazio hori publiko egineko duten, edo ez, edo zuzenean aurrera jarraitu nahi duten, eta zute honekin polemika politiko eta publikorik egin nahi, ez? Eta zentzu horretan uste dut argudioak badaudela erabakia justifikatzeko, ez? Eta gero COVID-ek kritika egin dezake, baina informazio lortu ne badu, beste toki batetik hartu beharko du, eta gero duen informazio hori nahi duen bezala publiko egin, ez? Baina hemen nolabeteko erlazio zuzena gobernu edo erakundea eta biktimaren artean izan beharko da.
2: Bueno, ba ikusiko dugu. Ze bilakaera duen honek, salaketa hortatik arago, COVID-ek edo eta UB-ek beste urratxen bat ere ematen ote duten. Hemen txutzi behar dugu gorko solasaldia, Ibai Fernandez, Nerea Zurmendi, eskerrik asko, segi ondo.
1: Zuei ondo izan.
6: Gero arte egunon.
2: Iragarki itarte txiki bat eta segituan nazioarteko analisi maila.
7: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki horiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
8: Ze gozoa.
9: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
10: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
11: Nidana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
12: Arazoa!
13: Zagartau da.
11: Istripo bat.
14: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberrien zutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
15: EITBren eskutik.
16: 1936ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
17: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Irratia.
2: Euskadi Irratian. Faktoria. Eta faktorien nazioarteko aktualitatearen analisi maila irekita. Natale zera gurekin. Natale, egunon.
19: Egunon.
2: Borja Magias ere bai, egunon, Borja.
20: Egunon.
2: Energia azpiegiturak erdigunean dituzten bi gerra hartu behar ditugu gaur izpide. Bata guandik gertuago eta Europari zuzenean eragiten dion Ukrainako gerraren testu inguruan. Baina hasi behar dugu urrutixiagotik, ikusi ere hala egiten dugu gerratik. Saudi Arabia eta Yemengo jutien arteko gatazka hartu behar dugu izpide, Amaia Portugal.
21: Bai, urruti, baina haren ondorioak agian uste baino gertuago ditugulako. Gaur bertan ohartarazi du Kristalina Georgieva nazioarteko dirufuntzaren zuzendariak, gerra horretan energia azpiegitura kolpatzen jarraitzen badute, impactu negatiboa oso handia izan litekeela mundu mailako ekonomiarentzat. Baina hori ari da gertatzen, elkarri findegiak erasotzen ari direla Saudi Arabiarrak eta Yemengo utiak, bereziki azken orduotan. Aurrez asteburuan Riadeko aireportuaren aurkako erasoak deitu du arreta. Utien misilek 12 lagun hil eta 300tik gora zauritu dituzte Saudi Arabiako hiriburuko aireportuan, herrialdean aspaldian izan duten eraso bortitzena izan da, ordutik itxita dago aireportua, eta gaur goizean bertan ere Riaden gaineko aire bidezko mehatxu potentzial baten berri eman du Reuters agentziak, gero desaktibatu egin dute mehatxu hori. Lau urteko barealdiaren ondoren, irailean berraktibatu zen Saudi Arabiaren eta Yemengo utien arteko gatazka, Irango gerrari estuki lotuta eta begiak itsaso gorriko pasabideetan jarrita.
2: Oraintxe aztertuko dugu Borja eta Natale testu inguru hau, baina mai gainean datu gehiago jarri behar ditugu eta horretarako Mikel Aiestaren Ekialde Hurbileko ITBren berri emalea agurtu. Mikel, egunon.
8: Egunon.
2: Zergatik ekarri du Irango gerrak Yemengoa berraktibatzea, zergatik lotura hori?
8: Ba, lotura zuzena dagoelako, ez? Azken finean jutiak Iranen aliatuak dira eta Teheranek urteak daramatza haiei laguntza militarra ematen. Irango gerra hasi zenetik Ekialde Hurbileko gatazka beste herrialde batzuetara ere zabaldu da eta benetan muturreko egoera zegoenean Iranen, ba Teheranek erabaki du ba jutiak aktibatzea, ez? Ta hori da gertatu dena. Baina kontuan hartu behar dugu oraintxe bertan gogoratu duguna, ez? Yemengo gerra ez dela berria. 2015 ostean Saudi Arabia bertan sartu zen, jutien aurka, bombardaketak oso horrak egon ziren urteetan, eta azken urteetan bai frontea nahiko geldirik egon da, baina orain borroka berriro piztu da, ez? Jutiek Saudi Arabiari eraso egin diote, Saudi Yemengo gobernua besten dute, beraz badago hor baita Yemen barruan dagoen gerra, ez? Eta gerra horretan alde batean daude jutiek eta beste aldean dago ba Yemengo gobernua eta gobernori babesten Saudiak daude.
2: Pasaden asteburuko Riadeko aireportukoa Saudi Arabiak aspaldian bere lurretan jasan duen eraso bortitzena izan da. Beste batzuetan ez bezala gainera alerta sistemek ez zioten erasoari alde zaurretik igerri. Badago hipotesiren bat zer gertatu zen hor?
8: Ba, hor dago, ez, nire ustez galdera handienetako bat, ez, Saudi Arabiak dirutza, benetan dirutza, gastatu du aire defentsarako sistemetan, baina joan den astebukarako erasoan, ba, sistemek ez zuten behar bezala erantzun, ez, are gehiago, herritarrek ez zuten, aldez aurretik abisurik jasu, eta hori oso, benetan oso arraroa da. Orain ikertzen ari dira, horrelakotan gertatzen den bezala, baina lehen hipotesien arabera, jutiek drone ugari, drone asko, bidali zituzten lehenengo, eta ondoren misil balistikoak jaurti zituzten, baliteke, estrategia horrek, ba, Saudi Arabiako defentsak nahaztu edo gainezka egin izana, ez, hori da niretzat hipotesi nagusia, baina oraindik ez dago azalpen ofizialik, baina esan behar da argi dagoena da, beste behin ere, bereziki Irango gerra martxan dagoenetik, ba, Saudi Arabiaren ahultasun handi bat agerian gelditu dela, ez, eta golko osoan zehar hori gertatu da, teknologia militar aurreratua edukitzeak ez duela esan nahi, eraso guztiak geldiarazteko gaizarenik, ez da gutxi agorik ere.
2: Gatazkaren puntu honetan, gako bihurtu da gainera, Bab al-Mandebeko itxasartea, ez da?
8: Bai, Bai, oso puntu estrategikoa da, oso estrategikoa. Bab al-Mandebek, mapari erreparatzen badiogu, ba, itxaso gorria eta Adengo golkoa lotzen ditu, eta orduan, ba, munduko merkataritzaren zat, ezinbesteko pasabidea da. Gainera, Irango gerra, are garrantzitsuago bihurtu du. Hormuzeko itxasartea blokeatuta dagoenez, Saudi Arabiak Bab al-Mandeb erabiltzen du bere petrolaren zati handi bat esportatzeko eta hor dago arazoa, ez? Jutiek itxasartearen inguruko eremu estrategikoa kontrolatu dituzte eta Saudi Arabiaren aliatuak kontrol hori kentzeko borrokan ari dira. Beraz, ez gara Yemengo gerraz bakarrik ari. Hau da bakarrik Yemengo gerra. Hau da munduko petrolioaren hornidura eta nazioarteko merkataritza ere jokoan daude argi eta garbi. Eta hori Iranek ondo daki.
2: Eta testu inguru hontan, estatu batuak gatazkan bete-betean sartzeko aukerarik ikusten duzu?
8: Bai, aukera hori mai gainean dago, baina oraingoz ez dago Donald Trumpekin batek daki, ez dago argi noraino iristeko prest dagoen. Saudi Arabia, hori argi dago, estatu batuen aliatu estrategikoa da, eta Riadek laguntza militarren diago eskatu dio Washingtoni. Trumpek berak esan du, jutien aurkako bombardaketak estertzen ari dela, baina gauza bat da airetik eraso puntualak egitea orain arte estatu batuek egin duten bezala eta beste bat Yemengo gerran bete-betean sartzea, ez. Mm-hmm. Estatu batua dagoeneko Iranen aurkako gerran murgilduta daude eta beste fronte bat irekitzeak ba kostu militar eta politiko oso handia izango luke.
2: Mikel Aiestaran, eskerrik asko koordenada hauek azaltzeagatik, urrengora arte.
8: Agur.
2: Babal Mandebeko itxasartearen izena orain arte gutxitan aipatu izan dugu, ez zen edabidetan hainbeste agertzen, baina Ormuzekoan gertatutakoa ikusitaren garrantzia areagotu dela ez dago zalantzarik. Horrek lehen etzuen abantabila bat ematen die Yemengo Jutiei Saudi Arabiaren aurka, Burja.
15: Bai, gertatzen dena da, Mikel Ekongi komentatu duen bezala, Yemen barneko gatazka aspalditik jarraitzen dugunok bagenekigun, Babel Mandel estrategikoa zela. Kontua da, oain, Iran eta Estatu Batuen arteko gerraren ondorioz, Ormuz protagonista bilakatu da, eta justo Yemenen egoera ezagutzen genuenok, ikusten genuen, Babel Mandel baitare, gaur egun Ormuzek hartzen duen edo hartu izan duen papera baitare izan alzuela, ez? Orduan ze gertatzen da, orain arte Iraneko gerraren arira, Babel Mandeleko itxasadarra eta Arabia Saudiren lurraldea erabili izan da bereziki petroleoa transportatzeko. Ez bakarrikan petroleoa transportatzeko, baitare logistika kontutarako, baitare kontuan izan behar dugun merkantzia normalak pasatzen dira bertatik, baina gaur egun Yemenen erasoen ondorioz eta Babel Mandeleko konfliktuaren testu inguruan baita ere horrek eragin zuzena dauka bereziki petroleoaren prezioen igoera bortitzarekin.
2: Bueno, bakarren batek aurrean mapa begiratzeko aukerarik espaldin badauka, Babel Mandebe esango dugu dagoela Indiako ozeanoan Adengo itsasorako sarrera horretan, Afrikako adarra mendebaldean eta Saudi Arabia beste kaldean, eta Saudi Arabiaren beste muturrean gerratzen dela Ormuz, beraz, biak lirateke Saudi Arabia inguratzen duten itxasorietako sarbideak. Nola ikusten duzu puntu horren estrategikotasunazuk, Natale?
19: Bueno, bai, Mikelek eta Borrak esan bezala, ez? Lotura estrategikoa da, hori orgi dago, bai, segurtasun aletika baita horniduraren kontutikan, baina ikuste garantzioa dela ikustea Babel Mandeben itxasartearen kontrolarekiko ere, zein den utilaren estrategia, ez? Nola baitu tien estrategia ez da bakarrikan lurraldeuek edo itxasartearen eta kontrolatzea, bizik eta Saudi Arabiaren ahultasunak agerian uztea ere bilatzen dute, bereziki aireportuak, ez, eta azpiegitura estrategikoak erasotuz. Honen inguruan ikuste ere garrantzitsua dela kontuan ukitzea nazioarteko zenbide humanitarioa etzaiela bakarrikan estatuei aplikatzen, baizik eta utiak bezalako talde armatuek ere nazioarteko zenbide humanitarioa respetatzeko eta aplikatzeko beharra daukatela.
2: Beste kontu bada, Iranen tentakuluak noraino iristen diren, ezta? Ekialde hurbilean, kasu hontan ere ikusten ari gara, Irango gatazkaren testu inguruan Yemengoa berraktibatzera iritsi dela.
19: Mikelek esan bezala, ez, hau ez da regioko gauza bat, baizik eta estatu batuak ikusten ditugu ere inguruan, eta argi dago 2021 batetik antzegoen bakealdiaren auskortasuna agerian gelditu dela beste aktorek jolastu duten partidarekin edo, ez, hori ikusten dugu Mikelek ere bai, daukagula utiak alde batetik an, Iraneko abestuta, bestalde batetik handakago nazi artean aitortutako Yemengo agintariak Saudi Arabiak babestua, gero ere daukagu Iran, utiak eta babesle garrantzitsu bezala, eta Estatu Batuak Saudi Arabiaren segurtasunarekin eta Iran aurkako estrategiarekin lotuta. Orduan hor aktore guztion hauek nolabait gauzak asko konplexatzen dituzte eta krisi humanitarioa ere Yemenen eta egoeran eta realitate horretan oso agerian gelditzen zen, eta horren ageriago gelditu da, baina egon beti hortan da, Porrak esan bezala, denbora darama egoera honek.
2: Jutiak Iranen aliatu zuzen dira, Yemengo gobernua Jutiekin aurrez aurre eta horrek Yemengo egoera gaiztotzen du, aipatu Natalek aipatu duen bezala, krisi humanitario horrekin. Estatu Batuen esku hartzea izan liteke hor egoera norabide batean edo bestean bultza dezakena, baina ikusita hilabete eskas falta dela agintaldi erdiko hauteskundetarako, aurre ikusten duzuzuk orain Trumpi, Borja, interesatzen zaiola horrelako zerbaitetan sartzea, edo azkenotan sartu denetan ikusita nola ezten irten ondo, agian Trumpek zurrago joka dezake.
15: Nahiko egoera komplikatua dauka aurrean zen, kontuan izan behar dugu zuketan duzun bezala hauteskundeak etorriko direla, argi dago Trump saiatzen ari dela bereziki energiaren prezioen beherakada askar bat lortzen eta eraso zuzen bat Yemenen kontra justo kontrako efektua sortuko luke. Claro, oraintxe bertan behar bada fokua jartzen diogu bakarrikan Riadeko aireportuari egindako erasoa, baina kontuan izan behar dugu aireportu eta aparte ansaralak egutiak bombardeatu izan dutela Aramkoren infrastruktura petrolero ezberdinak. Horrek zen esan nahi du, ez dala bakarrikan Babel Mandel kontrolatzea baizik eta Saudi Arabiak esportatzen duen petrolioa, petrolioaren ustiaketara dedikatzen diren infrastruktura kolpatu dituztela. Eta badakigu, infrastruktura petrolero gutxiago baldin baditugu merkatuan, badakigu petrolean prezioak disparatuko dela, ez? Ordon, oso zaila da, ez? Behar bada igual Mikelek zioen bezala, bombardeak eta puntualak ikusi alditugu, nolabait Estatu Batuak zonaldean daukaten nolabaiteko gaiendasuna demostratzeko eraso taktiko bat, baina beste fronte bat zabaltzea Yemenen, nik uste hori gutxien ez hauteskunde garaian gaudela, gero hauteskundak pasatzen direnean batek daki, baina oain txebertan nik esango nuke eraso puntualak igual ikusi alditugula, baina ez dugu beste bigarren fronte bat ikusiko epe labur-laburrean.
3: Lehenago ere bagenekien, energia kontuak eta energia interesak gerra askoren atzean izaten direla, baina oso era grafikoan ari gara azkenengo egun hauetan ikusten, Yemengo gatazka berrabiaraztearen edo berraktibatzearen atzean argi dago hori dagoela, eta Ukraina eta Errusiaren artekoan ere energiak berriz ere hartu du garrantzia handia. Batetik, energia hornidura Ukrainari begira, Ukraina bosgarren neguan sartzear dela, gerran bizitzen ari den bosgarren neguan sartzean ari dela, Maia.
21: Bai, eta neguak munduko inguru horretan hotza esan nahi du, eta hotzak bihurtzen ditu gerra helburu, argindar eta bestelako energia azpiegiturak. Pasaden gauean gertatutakoak horren erakusle, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak salatu du 29 misil balistiko eta 120 drone etorri zaizkiela gainera Errusiatik bart. 600.000 lagun daudela argindarri gabe. Kiebeko zentral elektriko garrantzitsu bat ez ezik, lutzeko petroleo findegi bat eta estatu trenbideak jo dituzte Errusiar misilek bart. Eta bestelako kezka bat ere agertu du Zelenskik.
20: Balistikoi po Kijevu, щодо цього удару не було попередження від партнерів.
21: Errusiar misilak jaurtitzen dituenean, Errusiak misilak jaurtitzen dituenean, Ukraina ohituta dago aliatuen ohartarazpena jasotzen iriste ardenaz, baina bart ez dela ala izan adierazi du Ukrainako presidenteak. Azken 24 ordutan, aliatuen abisurik ez dutela izan. Ez du esan zer aliatu zari zen, baina begiak Estatu Batuetan ditu jarrita. Izan ere, Washingtoneko ohartarazia zion Kievi, inteligentzia hornidura eten egin ziezaiokela Errusiar findegiak erasotzen jarraituzkero.
3: Esan daiteke, ohartarazpen hori, mehatxu hori bete egin duela agian Estatu Batuetako presidenteak, oso deigarria da abisurik, inteligentzia abisurik ez iritsi izana eraso hauen aurrean, ez da?
19: Bueno, nik uste hona da nolabait hauteskundak hor daude, ate joka dabiltza. Ikusi dugu Iraneko gerran gauzak itzaizkiola oso ondo jun, eta aliatuak ere inguru horretan galtzen ari dituela, eta beste aliatu batzuen bile da bilela, ez? Batez ere, Borjak esan bezala energiak badauka nolabaiteko apel garantzitsu bat egoera honetan, eta nola egin dezake bere hauteskunde, bere bozkatzeko gai diren horiek, bera lejartzearen, 5.000 dolar pagatzarekin saiatu da, gauzak itzaizkio oso ondo jun, gero ere Nobelsaria ez du jaso, orduan beste goza da zubiatu behar ditu kaso honetan, dirudienez, energiaren edo gasolinaren prezio jetxiera izan daiteke. Eta argi dago helburu hori lortzeko, Errusiaren laguntza daukala, o behar duela, beste egoera, beste mundu, beste munduko errealitate horretan zelako gauzak oso ondo jun. Beraz, bai, argi dago ez dela, ez litzatekeela, ez dugu esan, forgatzeko hor dago ez, baina argi dago beste horrelako estrategiak izan dituela, erabilitzen dituela, eta, hauteskundak hor daudela.
3: Bai, Donald Trumpek Ukraina eta Errusiako energia azpiegituretan iragarri zuen suetena etorri zen Errusiak diesela askatzeko akordioa itxia zuelako Kremlinaren eta Estatu Batuen artean. Ez dakit horrek orain arte Putin isolatu ondoren estrategia aldaketa horrek ze ondorio ekar diezaizkioken ondo neurtu duen kasu hontan Trumpek, Borja?
15: Nik uste, oaintxe bertan, hauteskunde atarian gaudelarik, komentatu bezala, EPE laburreko helburuak direla estatu batuetako administrazioan dagoen edo dausen elementu bakarrak. Orduan, baina dena den, nik uste dut bai estatu batuen perspektibatik badago, edo gondaiteke nolabaiteko aldaketa bat, ez? Kontuan izan behar dugu, balizko negoziazio batzuen atarian gaudela. Hau da, duela aste batzuk bai Jared Kushner eta bai Steve Witkoff joan ziren Moskura, nolabaiteko akordio baten negoziazioa plazaratzeko gutxien ez, ez? Orduan, energia akordio bat izan daiteke estatu batuen estrategiaren aldaketarako aurre pausu bat, nik esango nuke izan daitekela. Ez, argi dago eta oaintxe bertan bereziki Iraneko kanpainak izan dituen nolabaiteko helburu txarren ondorioz, behar bada estatu batuei eta Trumpi konkretuki interesatzen zaio Ukrainako gerra ahalik eta lasterren bukatzea, ez? Eta energia iturrien inguruko akordio bat lortzen baldin bada, horrek ekarri aldituen efektu positibokin, ekonomian perspektibatik hartzen baldin badugu, horrek ja igual nolabiteko postura polarizatuenak lehundu alditu, ez? Eta nolabait, negoziazio sakonagoei atea zabaldu. Baina ez dakigu zen puntutara arte olako politikak diren zoik taktizismo gutxa edo horren atzean baldin badago epeluserako plan bat.
3: Itxaso beltza bakarrik, ez itxaso baltikoa ere albiste iturri dugu aspaldiko partez, Ukraina eta Rusiaren arteko gatazkaren testuinguruan, Amaia.
21: Bai, ikusmin handia piztu duen epaiketa hasiko delako gaur Hamburgon, Ukrainar norbanako baten aurkakoa, gerraren astapenetan, Nord Stream gasbideen aurka izan ziren sabotajeetan, zer ikusi zuzena izan zuelakoan. Alemaniatik informazioa, Ana Irazabalek, egunon, Ane?
4: Egunon, Sergei Kuznetsov ofizeneko militarroiaren aurkako epaiketa Hamburgon da eta Alemaniako justiziak uste du bera izan zela sabotajea egin zuen taldearen burua. Gogoratuko dugu 2022ko irailaren 26an Ukrainako maila handiko inbasioa abiarazi eta 7 hilabetera hainbat pertsonaz osaturiko talde batek belaontzi bat alokatu eta Baltiko itsasoan lehergailuak jarri zituela Nord Stream bat eta bi gasodietan. Erasoa gertatu zen momentuan gasbideak itxita zeuden arren, alegia Alemaniak gas errusiarra importatzeari utzi zion inbazioa hasi zenean, megaproiektuaren amaiera ekarri zuen sabotajeak. Orduz geroztik, Ukrainako segurtasun iturriek adierazi dute komandoak Valeri Zaluzni garai hartako indar armatuetako buruaren laguntza izan zuela, baina Zelenskik etzekiela ezer. Edonola ere, Friedrich Merz kantzilerrak ez du epaiketaren inguruan adierazpenik egin.
3: Hemen gakoa izango da, Natale, Ukrainak sabotaje horietan esku hartzerik izan zuen ala ez argitzea. Alakorik argitzen baldin bada, iruditzen zaizue Kievekiko jarrera, bai Europar Batasunarena, bai NATOrena alda daitekela.
19: Nik uste, gako juriko horren horretik beste badagoela, nik uste niri asko harritu ninduna izan zen, non gertatu zen hau, eta hau izan zen Dinamarka eta Suediatik angertu, Dinamarkatik angertu gehiemat. Horrek orduan ikertzen bizka bat, harritu nindu nik ustea Dinamarkak eta Suediak bere burua ekuazotik oso azkarate dautela, eta Alemania ordez, erabaki duela epaiketa hau aurrera eramatean. Horrek harritu non, porque jurisdikzioa ez non ikusten. Eta Alemaniak dioena da, jurisdikzioa reklamatu duela, gasbideak Alemaniako lurraldera iristen direlako, eta bere interes nazionala zenean kaltez nituelako. Baina nik uste aurrekari bezala arriskutsua izan daitekela, izan ere ikusten baldin du gasbideak ere toki bat dikamestera dihoaz.
3: Zenbat herrialde zeharkatzen dituzten.
19: Hori da, gauza. Orduan aurrekari bezala nik uste hori garrantzua, eta beste alde batik, bai, norbanakoaren eta estatuen arteko erantzuk izanan nik uste desberintzea garrantzitsua dela, honek gauza asko hartzen ditu barnea, bai, jakin bar dugu ea pertsona honek, akusatu honek, bakarrikan jokatu duen, edo Ukrainapean jokatu duen, gauzak hor aldaketa handia izango lukete.
3: Labur Borja, gogoeta bat epaiketa honen inguruan.
15: Olako gertak areak astartzen ditugunean eta bereziki nolabait gerra hibridoaren testu inguruan kokatzen diren hoiek askotan saia da benetazko epaiketa garbiak antolatzea, ez? Askotan Natale komentatzen duen bezala, ba bueno, pertsona bat akusatuta dago, baina argi dago gasodukto bat ez duela pertsona batek kar batek saboteatzen, ez? Hau inteligentza zerbitzu batetik planteatu beharreko operazioa da, ez? Operazio komplejo bat.
3: Ba, ikusiko dugu epaiketa horrek zer ematen duen eta aztertuko dugu aurrerago. Borja, Macías eta Natale Zeron, eskerrik asko.
19: Mi esker.
15: Eskerrik asko.
3: Goizeko 10:00 iritsi gara. Peio Dufo, Asamblea Nazionalean, Frantziako Asamblea Nazionalean EH Bairen diputatu denak Euskadi Irratiko Faktorian izan dugu gonbidatu eta aktualitateko hainbat gai aztertu ditugu gurekin. Eskualdeko hizkuntzak babesteko Paul Mulak diputatuarekin batera aurkeztu duen lege proposamenari buruz esan du, gehiengoa lortzeko diputatuak konbentzitzen ahalegintzen ari direla, Ramon Sánchez.
0: Sebastian Lecornuren gobernuak prestatu duen aurrekontuen tramitazioa atzo hasi zen, baina Dufok esan digun nekez onartu goduela asambleak, baina horrezaz gain azken orduotan albiste izan da eraso sexual, sexista eta familia barrukoen kontrako lege proiektua onartu duela Frantziako parlamentuak, eta hori aurrera pausu handia izan dela adierazi du Pello Dufok, Baiona Andoni Lizeaga.
5: Hau batez onartu du bai asambleak eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako legea, orain gertutik segituko dute senatuak zer egiten duen, osotasunen errespetatzen duen ala ez. Gisa guziz, hegoaldeekin eta Espainiarekin alderatuta Frantziak urrats hori eman behar zuen periodizo.
22: Frantzian eraso bat direlarik, eguneko iduk bakarrik erasotzaileak arrapatuak dira eta konbukatuak bizki guti daz, akigo lako kasuetan, lehentak ez dira berez pausatzen eta biktima babes
5: Eskualde hizkuntzak babesteko lege proposamenak oraingoz 80 hautetsiren babesa du eta gehiengo bat behar dute. Melanchonen LFikoekin hartu emanetan dira, ea denek babesten duten. Aurrekontuaren eztabaida antzua dela dio Dufok, zentreskuinean bertan presidentziarako hauteskundei begira baitaute eta gutxik babestuko baitute.
0: Euneko bosetik gora igo da konsumorako prezioen indizea iazko irailetik aurtongora Hego Euskal Herrian. Lurraldeka gehien Araban, euneko bosko malau, bosko mairu igo da Nafarroan eta Bizkaian, eta Gipuzkoan berriz euneko lauko mairu, Espainiako Estatistika Institutuak jakinerazi duenez. Iranen aurkako gerrak baldintzatutako datua da, eta dieselaren zat irailean Espainiako gobernuak indarrean sartu zituen laguntzak ez dira nahiko izan inflazioaren gorakadari eusteko. Izan ere, erregaiak euneko ia 30 garestitu dira eta horren ondorioz garraioarekin lotutako prezioak 110-etik gora. Horrekin batera, arropa eta oinetakoen prezioa da abuztutik irailera gehien garestitu dena 110 gora eginez. Ada Colau, Ezker Konfederala osatzen ari den Fronte Zabalaren izenean esan du pres dagoela fronte horren zerrendaburu ez izateko. Horrek Podemos bertan sartzeko balio badu.
23: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres.
0: Colau esan du prest dagoela, hautagaiez, izenez, nor non joango den guztia zitzeko iteko prest dagoela. Hauteskunde koalizioa gisteko, 48 orduren faltan esan du elkarrizketak oso aurreratuta daudela, tesoren ezkerrera hautagaitza bakarra aurkezteko, eta esan du, ez duela irudikatzen hautagaitza hori, bertan Irene Montero Podemoseko kidea ezpalago. Nazioartean, komunikabideen aurkako albisteak Turkian eta Ameriketako Estatu Batuetan. Estatu Batuetako epaile federal batek ebatzi du konstituzioaren aurkakoa dela Donald Trumpek hainbat komunikabideri ezarri dien betoa eta Etxezurian sartzeko baimena agindu du CNN, MS Now eta Politiko atarientzat. Epaileak kautela zerabaki du, bertan bera uste irailaren 18an Etxezuriak hiru komunikabide hauei ezarri zien debekua argi iritzi baitio Donald Trumpen adierazpenak entzunda haien iritzi politikoagatik debekatu diela sarbidea Etxezurira. Turkian berriz polizia Halk TV telebistaren egoitzan sartu da gaur goizean, emisioa etendu eta langilei bertara sartzea galerazi die. Halk TV Turkiako ikusentzule gehien duen telebista kateetako bata eta gobernuarekiko hildo kritikoa du. Enpresa gidatzeko arduradun bat izendatu dute agintariek aldi baterako.
3: Errepidetan badago graberaren bat.
0: Lemoan, N240 errepidean autobatik istriboa izan du Bilboran zijoala, ez dago zauriturik, baina autoilarak osatu dira. Eta Araba 2500 errepidean Urkabustaiz eta Urduña arteko errepidea erabat itxita dago kamioi bat irauli delako.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Egunon, gaur lastaiak 14 ditu eta aste azkena da. Eta momentuz oso urrutira ezin dugu begiratu, ezta? Lainoa dugulako protagonista eta horrek motzean begiratzera, ezta? Derrigortzen gaitu. Behintzat lehendabiziko ordu hauetan horrelakoa da. Hemen sakanan daukagun ba irudia, ezta? Bueno, jasoko duela eta eguzkitzu jarriko zaigula eguna eta bueno, holako kontuak ere entzun ditugu eta sinistuta gaude bai, hala izango dela. Bueno, ba hoxe, egunon, lastailak 14, aste azkena da eta gaur gurean Bertso Plazara gerturatuko gara eta gaur hoxe, bueno, ba lehen faseko azkeneko saioak izango ditugu izpide eta bat da Xabat Ilarregi Leitzarrak irabazi zuenekoa, gotain Iribarnekoa eta bestea da Aguraingoa, non Nerea Lustondok irabazi zuen. Bueno, ba bi saio hoietako bueno, ale batzuk jarriko ditugu, badakizuen muga dugula denborarekin ere eta bertsoak entzuteak ere denbora asko eskatzen du, ezta? Bueno, ba tarte txiki batzuk balima dira ere, ale batzuk balima dira ere, hoiei ba lekua eginen diegu, tartea eginen diegu gaur gure Bertso Plazan, baina horretaz aparte ere badauzkagu kontu gehiago eta horiek bueno, ba badatoz leku ezberdinetatik begira. Gaur aipatu dugu, ezta? Xabatek irabazi zuela eta gaur gurean Xabat izango dugu, Xabat Ilarregi. Aurrekoan izan genuen lanean hasi baino lehenago eta orain ondorenean, ezta? Nola dagoen eta bueno, nola aurre ingo dion lekun berrikoari ere, ba kontatuko digu berak, hori urriaren 24ean, lastailaren 24ean izango baita. Eta hori batetik eta bestetik ere gaur kontzentrazio bat deitu dute Irurtzunen, hain zuzen ere, eta bueno, gu harremanetan jarri gara haiekin, kontzentrazioa deitu dutenekin, eta bueno, aipatu behar dugu gaur gurean zuzenean ezin direla egon, baina hitzeman ziguten audio bat bidaliko zigutela eta guk tartean ba solasaldiko tarte horretan jarriko genuela. Zain gaude, audio hori jasotzeko zain. Eta bestetik gurean Ametsa Artieda izango dugu ere bai, eta berak ere bueno, Ernai Gazte Erakundeko partaide izanik ere, bueno, ba etxe bizitzaren gaiari nola helduko dioten, nola heltzen ari diren ere bai, ba kontatuko digu. Batetik Gazte Kontseilu Sozialistaren hitzak edo audio hori jasotzeko zain gaude. Eta beraiek deitu dute gaurko kontzentrazioa Irurtzunen, eta bestetik Ernai Gazte Erakundearena ere bai izanen dugu, hori zuzenean eta telefonoz, ezta? Baina, bueno, hau, aktualitateko gaiak, gaur zeren eguna den, efemeride batzuk ere badauzkagu aipatzeko, eta aktualitatean ba, kontu asko, nola ez, gaur olaxen osatuko dugu gure solasaldia, hitzak ere izpide eta hitz horien zertzela batzuk edo pista batzuk igual gaur ere eman beharko ditugu. Leitzatik Aierrak eta Sakanatik Trompilua, bi hitz horiek dauzkagu eskuartean eta hori zuen deiak ere espero ditugu. 10ak eta 10 minutu dira entzule, eguraldiaren iragarpena entzungo dugu lehenik eta behin eta ondoren kanta prentsari bide emateko. Egunon eta ongi etorri gurera. Gaur lastailak 14 ditu, aste azkena da, giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Goizean goize lainoa eta lanbroa agertuko dira eta agertu dira daueneko gurean eta lainogune batzuk ere bai ba, barne aldean, ezta? Dena den, goizean desagertu egingo dira eta zerua ia oskarbi geratuko da. Ego ekialdeko haizea ibiliko da eta temperaturek gora egitea erraztuko du honek. Lurraldearen zati handi batean maksimoak 27-28ren bueltan ibiliko dira. Arratsaldean brisa sartuko da Kantauri isurialdera. Gasteizen 27 gradu arteko maksimoak eta berdin Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Eta prensaren azalean gaur ditugunen berri, ba berria egunkaritik hasita, ba goaz irudi ezberdinak dituelako gaur berria egunkariak eta ikasleak ez direla apurrekin konformatu dio gaur berria egunkariak eta Frantziako gobernuak iragarritako neurriak ontzat joez eta bosgarren protesta deialdia egin dutela ikasleek. Sindikatuen arabera, 180.000 manifestari atera dira karrikara lizeotarren mobilizazioetan eta 200 ikastetxe baino gehiago blokeatu dituzte. Ba, iruditan manifestariak ikus ditzakegu. Bestetik, Jose Mari Michelena, Euskadiko Pala Pilota, Euskal Pilota Federazioko presidentea, ez dauka parekorik guk asmatutako kirolean gure selekzioarekin jokatzeak. Goiko partean Garbi Losada antzerkia bihotzean eta ariman Euskal antzerkigintzaren erreferente nagusietako bat zendu da 67 urte zituela. Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren atalean Xabat Ilarregi Gotain Eribarneko irabazlearen adierazpenak importantea da saio guztietan edukitzea talde kontzientzia eta bestetik Nerea Lustondoa gurengo irabazlea. Oraintxe sentitzen naiz berso boladarik onenean dio berak eta beren irudiak ere ikus ditzakegu. Gara egunkariaren azalean adio Euskal Antzerkigintzaren erreferente Garbi Losadari bere argazkia ere badakar eta notizia zen Ostalaritzako sariak edo saria jaso zutenen argazkia, talde argazkia ikuse dezakegu tartean ere, ba Arkangoa Tabernako Rafa ikuse dezakegu. Ez da kalitatea eta bertako produktua azpimarratzen dute. Bestetik, goiko partean Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaileak eta berak esaten du sentitzen duela Osasunak bere beharra duela eta bera laguntzeko ba preste dagoela. Sarean euskarazek 1100 ikasle bildu dituela eta beren argazkia ere ikus dezakegu eta baita Maristen eraikinen ba kontua ere bai eta bueno ikus dezakegu eraikinaren argazkitxo bat, ezta? Itzul gaitezen berriara, lerroburu nagusiak dio eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege integrala onartu dutela Frantzian. Baita Eusko Jaurlaritzak aseguru estaldura eskainiko diela errenta ordaintzen ez dieten jabe etxe jabei eta azaroaren 29an elkarrekin aurkeztea adostu dutela UPNek eta PPek. Gehiago, bai gara egunkarian UPN eta PPek beren arteko aliantza egin dutela edo bueno, elkarrekin joango direla eta oraindik ere 2022ko zauriak zabalik da balin badaude ere, ezta? Hautagaitza dantza eta krisi instituzionalak ere bai, gaur Iñaki Iriondoren eskutik, Ernairen adierazpenak ere bai, Iruñean eta Bito Kilesen bisitaren aurrean, bueno, arresi antifasista eratzera deia egin dutela, erreportajean Pablo Ruizena Israeletik datorkiguna, eta Arrasatek bueno, ba, Osasuna berpizteko ausardia aipatu duela edo eskatu.

Industria lege foralari buruz ere bai, ba, mintzatuko dira, notiziasen azalean, gehiago Iruñean urre ondakin, eta bueno, ba, tasa horien igoera ere bai, baita bilabesa eta taksiena ere bai, 2027-ko igoera etorriko dela, eta tokerok Lazar hori 10.000 euro ordaindu zizkiola, ba, lizitazioan bueno, alde batera utzi baino lehenago. Hoiek gaur prentsan ikusi ditugun ba, albisteak. Gaur Lastailak 14 ditu, asteazkena da, eta Altsasun Ihortia kulturgunean ba, mikologia jardunaldiek jarraipena izango dute, eta gaur 6:30etan ere ba, itzaldia izango da, edo jardunaldia. Arratsaldeko 6:30etatik aurrera, Altsasuko Ihortia kulturgunean mikologia jardunaldiak.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Lastaia gaur amalau ditu asteazkena da, eta Altsasun Bakea kalea itxura aldatuko dela jakinarazi behar dugu. Zumalakarregi plaza eta Idertzagain kalearen arteko zatia da berrituko dutena. Zehazki, ur hornidurako sarea berrituko da, dagozkion hartuneak eta elementu osagarriak jarriz, ur beltzen saneamendu sarea berrituko da, kolektoreak, erregistro putzuak eta hartuneak eginez, euri uren saneamendu sarea berrituko da, argiteria publikoko sareari dagozkion kanalizazioak egingo dira, energia elektrikoa hornitzeko kanalizazioak gauzatu, telekomunikazioetarako kanalizazioak gauzatu, gainazaleko zoladura eta urbanizazioa berritu eta egotzkitze lanek, eta obrek ukitutako gainerako zerbitzuak egokitu, babestu edo berrezarriko dira. Eta guztira, 1928 metro karratuko azalera izango da berrituko dena. Altsasun frontoiko tabernaren kudeak eta emateko deialdiaz arituko gara, urte baterako kontratua gehienez ere 5 urtera luza daitekela. Bueno, ba, esan behar dugu, enpresak Burunda frontoiko taberna, bueno, Atabo Altsasu SM enpresak Burunda frontoiko taberna kudeatzea eta pilotalekuaren mantentzea eta garbitzea emateko deialdia egin duela, eta eskaintza hori azaroaren bira arteko epean gauzatu daiteke. Esan behar dugu kontratua urtebetekoa dela eta beste 4 urtez luza daitekela automatikoki, gehienez ere 5 urteko iraupenarekin. Tabernaren kudeak eta hartzen duenak arriskutamenturaren arabera aritu beharko du, eta horren ordainetan ez du kanonik ordaindu beharko, eta bere gain hartuko du pilotalekuko kirol instalazioa mantentzeko eta garbitzeko bete beharra. Informazioa altsasu.eus webgunean. Eta Altsasutik mugitu gabe, hauteskunde zerrendak jendaurrean daudela jakinarazten digute, eta Lastaiaren 19 arteko epean ikusgai izanen dira. Bestetik, Belpozueta ez da EH Bilduren kongresurako zerrendaburu izanen, 6 urteren ondoren politika instituzionala utziko du. Berak esan du, ziurtatu duela politika instituzionaletik erretiratzen dela, baina komunitateko beste esparru batzuetan lan egingo duela, edo zein borroka politikoren inurri lanaren beharretik abiatuta. Eta Mikel Reparazen dokumentalak Venezian aitortza jaso duela ere aipatu behar dugu. EITB-ren potentzien lehia handia dokumentalak aipamen berezia jaso du Beniz TV Awards sarietan. Eta Dorraun, Eiza Txakurra erreskatatu dute. Handiako irtengune batean gelditu zen, eta esan behar dugu, zuhiltzaileen erreskate teknikoko kideek helikopteroz arabiatu eta hartan erreskatatu zutela, ezta? Hartu eta gora jaso baitzuten.

Lastaiak amalau eta kirol tartean pilotari buruz hitz egingo dugu lenik eta behin Josu Igoa mundialetan. Argentinan eta Uruguaien jokatuko diren munduko pilota txapelketetan ariko da Etxarriarra eskupilota modalitatean eta dagoeneko Argentinan dago. Aipatu behar dugu mundialetan lehiatuko diren 33 pilotarien artean sakandar bat dagoela Josu Igoa López de Aguileta eta Etxarriarrak 36 metroko frontoian jokatuko du eskupilotako modalitatean. Pilotari afizionatuendako mundialak jokatu ahal izatea euren kirol ibilbideetan dagoen gorena da. Areto futbolean Uarte Arakilen jokatutako hirugarren mailako derbia Xotarendako izan zen. Mutilen hirugarren mailan Xotak eta Altsasuk garaipen sendoak lortu zituzten eta Aralarmendi punturi gabe geratu zen. Aipatu behar dugu, ardoi dela hirugarren mailako areto futboleko liderra 6 punturekin, Altsasu laugarren da 6rekin ere eta Xota 6garren 3 punturekin. Aralarmendi 12garrena eta azkena punturi gabe dagoena. Ligako 3garren jardunaldian Altsasuk Iruñean jokatuko du 7garren den San Juanen kontra urriaren 17an, Xotak ardoi liderra izango du aurkari Zizurren eta Aralarmendik 10garren den Gazteberriak du aurkari urriaren 17an Ansoainen. Areto futbolarekin jarraituz Xota kongi erantzun du nesken lehen maila autonomikoko lehen jardunaldian porrot gogorra jaso eta gero bigarrenean garaipen polita lortu baitu 3-2 emaitzarekin amaitu zuten kaskanteko kantera taldearen kontra. Hirugarren jardunaldian Xotak azkarrena du aurkari urriaren 16an Kaparrosoko kiroldegian eta Altsasu Tudelaren kontra ere erori zen mutilen lehen maila autonomikoko bigarren jardunaldian Herriberatik esku utxik itzuli ziren Altsasuarrak 8-2 emaitzarekin. Hain zuzen ere Tudelak jarraitzen du lehen maila autonomikoko lider 6 punturekin, Altsasu azkena da sailkapenean 12garren eta punturi gabe. 3garren jardunaldian Altsasuk sailkapenean 5garren den Olite hartuko du Zelandin azaroaren 15ean jokatuko den partidan.

Bueno, eta gaur bertso plazaraino gerturatuko gara gaur, bueno, ba, Gotaine Iribarneraino eta Agurainaino joko dugu. Bueno, ba, han entzun ziren bertsoak entzuteko asmotan, ezta? Lehenengo fasearen azkeneko bi saioak izan baitziren, hemendik aurrera bigarren fase hori helduko diote 17 bersolarik. Eta gaurkoan, esan bezala, ba, bagoaz Gotaine Iribarne eta Aguraingo saioetan botatako batzuk entzutera. Euskal Herriko Bersolari Txapelketa 2026ko lehen faseko azken saioen berri gaur gure bertso plaza honetan.

Bueno, eta esan bezala lehendabiziko saio horretaragoaz, lastailaren 10ean, ezta? Izan zen Gotaine Iribarnen, Xabat Ilarregik irabazi zuen saioa zuzenean lekun berrira joanen da bigarren fase horretan bera kantatzera eta han bueno, bertan hainbat bertsolari aritu ziren Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Unai Mendizabal, Xabat Ilarregi bera, Ekine Zapiain eta Onintza Enbeita ere bai. Bueno, ba hasiko gara entzuten Unai eta Onintza zortziko txikian eta bueno, haiei emango diegu ba hitza zortziko txikian Unai eta Onintza entzungo ditugu.

0: Unai eta Onintza, lagunak zarete. Palan aritzeko gelditu zarete. Unai, partida bat jokatu duzue, baina bigarren partida hasia intzin, Onintzak ejan dizu, aski duzuela eta pintxo bat jateko tenorea dela. Unai hasita, iruna bertso zortziko txikian.
1: Aquarius powerate, taitu.

0: Bueno, ba, hortxe puntua eman da erantzuna. Jarraian, entzungo ditugu amarreko txikian, Aitorre Etxebarria Zarraga eta Xabat Ilarregi bera.
1: Aitor eta Xabat, lagunak zarete. Badira bost urte zuen hurbileko lagun bat hiltzela. Urte urgenaren arira, urtero jaji diozue eskela bat eskualdeko aldizkarian. Data hurbiltzen ari da behiz ere. Aito jasita, Irun abertxo, Amajeko txikian.

0: Eta bagoaz, bueno, Gotaine Iribarneko saioarekin amaitzeko, ba, Andoni Rekondoren ganbarako lana entzutera.
1: Ajapatu edo atzeman egin zenuen, baina momentuan etzen nion hainbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere buruan itzulika darabiltzu.

Eta bagoaz, pixkanaka aguraingo saioruntz eta hemen, lendabizikoa entzuten agin laburu izanen da, bertan izan ziren agin laburu bera, Asier Azpiroz, Nerea Elustondo, Aixa Intxausti, Gorka Pago Navarraga, eta irantzuidoate, badagizu hemen, irabazle Nerea Elustondo izan zela, zuzenean Eibarko saiora joango dena. Agin laburu entzungo dugu lehena, bera, puntua emanda, honelaxe, kantatu zuen.

0: Eta puntu emanda egin laburu entzun badugu jarraian zortziko txikian Irantzu Idoate eta Nerea Elustondo entzungo ditugu.
1: Irantzu eta Nerea lehenengo segazkina hartzera doazen bi lagun dira. Nereak bizitza osoa darama ateoa dela aldarrikatzen, baina aireratu aurreko unean errezatzen harrapatu du Irantzuk.

0: manda.
1: Hortxe izan ditugu, ez da, Nerea eta Irantzu, eta gaurko saioari amaiera emateko, amarreko txikiarekin, eginen dugu Asier Azpiroz eta Gorka Pagonabarraga, entzungo ditugu.
2: Amarreko txikian aritzeko urrengo gaia egokitu zaizue. Asier eta Gorka, gurasoak zarete. Zuen 8 urteko semeak Espainiako futbol selekzioko kamiseta eskatu dizue urte betetzerako. Asier hasita, Iruna bertso amarreko txikian.

Bueno, hauxe izan da lehen faseko azkeneko bi saioen berri eman dizuegu eta dakizuen bezala ja bigarren saioari ekingo zaio dauneko ba lekun berrin izango den saio horretan eta bertan ere izango dugu Xabat Ilarregi, Xabat Gailete Beitia, Saio Alkaitza, Gorka Pagona Barraga eta Beinat Gaztelumendi eta Amets Arzailuz bera ere, da, lanean ere hemen hasiko direnak hortik bueno ba jarraituta gehiago etorriko dira Eibarren urriaren 31an Gernika Lumokoa azaroaren 7an Miarritzen 14ean 21ean Donostian 28ean Gasteizen eta abenduaren 5ean Bilbon Iruinean final handia abenduaren 20an

0: Eta bai, etorriko da hiru irratik bat egiteko tenorea, izanenga berriz hiru irratik bat. Beno gaurkoan bi aikoa, izane badakizue, Aralar irratin, horre antena kontuk dielata, oan jiken ere emisioan ez diasi, eh? Aralar irrati eraberritxu bat etorriko da teknologikoki, teknikoki, beno antenak eta behar den bezala entzuteko baina jiken jarri gabe daude, eta hortan die buru belarri. Beraz, bin bitxarten, hemen txegustora etortzen zau altzazuko zua, eta nire alaxi urbiltzen ez bere gana. Eh? Enei bakarretxo, ongi eta horri, egunon.
1: Egunon, zu ere berora, epeltasunera. Gaur goizean behar da, ez, pixka bat. Bai ez? Bueno, guk bederen, ezagite leioa ikusten duzun, baina lainoa, berriz ere, itzuli da, egun hauetan hemen daukagu, oso itxia gainera, eta egia da, eta beti esaten dizuet, hemen lainotuta dagoenean, erabat estalia dagoenean, ba, eguzkia agertuko den seinale izaten dela, baina momentuz eguzkizpirik ez.
0: Bueno, hemen seinale hori etorri zen.
1: Claro, segundo, seguro.
0: Zerue urdin dao, eta bai, bai, euskik bete-betekoan jotzen du gure herri horretik esaten dizun, bai, gozo dao, eh? Bai, bai, gozo dao, terrazatxo baten dut txeko kafe hartuz, eta ba. Hemen bai, betire, bai, bai, bai.
1: Hemen ja txamarra, jantzita pixkatze, bakizu, gainera laino honek ere ezetasun puntu hori ere kartzen duela, eta terrazan egonez gero, suposatzen dute ezetasun hori ba, hartuko duela batek, gu hemen. Goxoago, barruan. Eta prest gure solasaldi handi honi aurre egiteko zenbat gauza dauzkagun gaur, ez du nahi?
0: Gauze asko dauzkagun. Gaur entzuleri alaxe esaten nien, kontatzen nien, hasiko ga, esan ez gaurre urrik amalau ditu da zegundu, efemeride batzuke baditugu, gure jostetare hortxe daukeu, gure itze oikin. Aktualitaterako gai mordoskare bai bino aurrez, Eneida elkarrizketan badie, hainbat kontu, irurtzunen etxegabe betze baten ingurukoak aipatu behar ditu, bai Ernai Gazte erakundekin eta baita GKS-eko hainbat launekin, Xabat Ilaregiri bitzere kenduko dizkiogu, Eneida, finalaretara pasatu baita Leitzarra, txapelketan, bertsoan, eta bar luze bat. Beraz, nik uste onena astea izanen dela, ezta?
1: Bai, ze hoxe, esan duzun bezala kontu asko dauzkagu eta bueno, hor bai egia da, gero azalpena emango dut ere, bai, ze gaur deialdi hori egia da gaur irurtzunen egina dagoela eta Kontseilu Sozialistak deitu du, baina haiekin gaur zuzeneko elkarrezketa egitea zail suertatu zaigu eta bueno, bide bakarra izan da ba, beraiek grabatuta bidaltzea zerbait eta horrela lortu dugu ere bai eta bueno, bai, ala nahi genuen beraiek deitu dutelako ere konzentrazio hori eta izango dugu Iker Narbonak horrela 10 minutuko audio bat bidali dugu eta gero bestetik Ernai Gazte erakundearen izenean ere Amets Artiedak horrek bai zuzenean 11ak eta 14denean hartuko digu telefonoa eta dida batean ere galdera batzuk eingo ditugu ze Ernaik ere salatu baitu irurtzungo kasuari.
0: 11ak eta 11 minutu dienen beraz urrik 14 ditula esaten nizuen eta gaur egia da hola titulua irakurrita hasieran galdu xamarrea ibili nitzela eta gero azalpena irakurrenuan ere berezin zitzaien Eneida. Gaur normalizazioaren munduko eguna da. Zer den hori? Ideik ez.
1: Normalizazioarena?
0: Bai. Hemen jartzen do, nazioarteko normalizazio erakundeek, ez nekin bazionik ere, nazioarteko elektronika batzordek, telekomunikazioen nazioarteko batasunak, hiru horik sustatutako ospakizune omen da, edo egune omen da, nazioarteko arau teknikoak garatzen dituen espezialisten lana aitortzeko.
1: Hortxe.
0: Ordu nabirakurri nun, eta zan dut, bai, bota behar dut. Naiz eta ulertu ez, ze normalizazioaren munduko eguna, hor ja, nahi eskemak hautsi zitzaizkien, eta azaltena eman da ere,
1: gu bagara ere, komunikatzaileak gara, eta esaten ari garen ez dugu ulertzen, baina botatzen dugu. Baten batek arra jardezala ez.
0: Hori da, eta ustez normalizazio horren barenen gaude. Takit.
1: Sí, seguro.
0: Egia da, nahiko normalak ga, baina askotan normalak izatea eretzaigu gustatzen, ez da, aspergarri da beti. Orduan, bueno, ba, hoxe, bale? Venga, aurriak amalau, apa. Apa. Eta espirometrian munduko eunere bada gaur.
1: Espirometria.
0: Bai, egun honen elbidea, barkatu?
1: Froga bat, zer da hori?
0: Zer dela?
1: Froga bat, ez da froga bat egitea edo...
0: Nik ez nun entzune, baino bai, egun honen helburuek kontzientzia piztea da, proba horrek duen garrantzie, izan funtsezkoa da biriken funtzionamentue ebaluatzeko eta arnaz gaixotasunek, ala nola besteak beste, bueno ba, asma ez da, asma batetik, edo biriketako gaixotasun obstruktibo kronikoak diagnostikatzen eta hain jarraipena egiten laguntzeko proba bat da eta bueno bere garrantzia duen dut digabe beraz gaur espirometrian munduko eunere ba omen da.
1: Ongi.
0: Horik eunetan, bizkor efemeridetan jongo bagineke, mila bat ziren da 1943 urtera egin behar dut. Eta uolde batzutara. Gerora badakizue, beste uolde batzuk ere etorri ziren, hori jaztutan ilaioak ineuden noski, baina 1943 urtean, Gipuzkoan izan duzien uolde ikeragarrik, eta 27 laun hiltzien Gipuzkoan uolden eraginez. Eharra da, eh? Beraz, hemen Euskal Herrin nolakoak bat baino gehiago izan ditugu, zoritxarrez, eta hori 1943 buelta hortan izan duzen. Eta... Ameriketako estatu batutara egin behar dut. Pelikula, telesail, aktore, nik ez dakit inoiz kunfu ikusi duzun, seguro baiet.
1: Ikusi hola pelikula bat hasita buka ez dut uste. Yes. Baina, bueno, norden bai irudika dezaket eta entzun ere, bai.
0: Bueno, ba, gaur bezalako egun baten, 1972 urten, estreinatu zen kunfu telesail bat Ameriketako estatu batuetan. Eta seguro nahiz boan jiken ere, oso telesailzale edo zinefilo edo denakoak, zenbatik jarretuko dela kunfu ikusten.
1: Ja. Yeah.
0: Bueno, ba, hoxe bitxikeri modun. Baina gaur bai, gaur zuzen eta xuxen, ez dakit prest duzun edo ez, baina gaur bai esan dezaket, gaur bezalako ehun baten, 1980 urten, Lizarran ospatu zen Nafarroa oinez. Eta abesti hau,
1: a ber. Bai,
0: abesti hau egitan bueno, Euskal Herrin ikeragarri zabaldu zen zabaltzeaz gain gustatu ere bai.
1: Hau da, egun hauetan beraiekin ibili gara, ez? Gora eta bera, ez? Hauekin kantuan, ez? Kantatzen dutenak edo ez?
0: Ez.
1: Ah, ordun ez? Ordun ez da, claro, hemen sartu dut, vale. Ba, bai, claro, izenburu hori sartuta agertu zaizkit berriz ere, autobusa daukaten hoiek.
0: Ez.
1: Ba...
0: Ez, abesti hau ez daune da, abesti haue...
1: Badakit, bai, baina...
0: Ja, Nafarroan ez mila bat zirena laroita mar jarri eta listo nahikoa da horrekin. Oinez, laroita mar eta hortxe da, ho?
1: Venga, kantue? Venga. Baina eskestakit hau... Hau ez? Ez, hau ez, ez da. Ba... hau.
0: Ba, YouTubeen.
1: Bai, hor nago, baina claro, bi daude izen horrekin ere, ez? Bueno, a ber, segundoa.
0: Gaita hotsak entzun bar du aurrena.
1: Vale. Gaita hotsak, gai, bai. Lizarran gaita hotsak, ez? Vale, segundu bat, ez? Iragarkiak eta horrelakoak ere agertzen zaizkit eta ezin ditut kentu. Bai, pues pasako da eta gaitak etorriko dira noizbait, pausori pauso. Qué va, eske, hau da.

0: Oso ezaguna.
1: Hau zen, bolo. Nik bilatzaile baten jarri duten nahi eta aurreneko bideoa da. Ez da hori zuk duzuna, baina aurreneko bideoan bideoklipa eta guzti azaltzen da.
0: Baina eske, erakutsi dizudan hori da entzuten ari garena.
1: Bai, da, eske, oskorrik entzun kantu,
0: bai,
1: eh?
0: Bai.
1: Naiz eta pertsonai desberdinak indurain, Iñaki Peruren dato, idunak ertzen di bideoklipan, eta hori neri aurreneko agertzen zait, bai? Zuk aipatu duzuna, hirugarren, no, laugarren agertzen zait. Mm. Bona, edotzen modutan, bagaur bezalako egun baten ospatu zen, eta pausori pauson ikusten mundu guzik abestu ginula, oso zaune intzen kantue izan baitzen, eh? Mm-hmm. Askontzat, abesti berezienetako bat bezalare jo izan dudu, eh? Bueno, telefono dei bat da, badugu okerrez banaiz, ez da nahi da? Ez dugu telefono deirik. Zira, ba, gaurko efemeridek hoitxe gaizue, eta ataldez berin ez osatu da olako, aipatuko dizkizuet, gure itzen jostetakin jarraitzen dula. Leitzen badakizue, aierrak, bai, aierrak itze dugula, asmatu beharreko, sakana berriz, trompilua. Sakanan trompilua leitzen aierrak. Ze esan nahi ote duen hitz horik? Bueno, ba hori galdezkaiga aste hontan, gaur aste azkena da eta tira ba, ia ba, ondoren ere entzulen baten edo besten deirik jasotzen dugun.

0: Ernai gazte erakundek, bueno, zer nolako lanketa daka, zer nolako lanketa eken nahi da, etxe bizitzaren hauzi jeguai pilpilean don gare jontan. Gero ikusko diau, irurtzungo etxe gabetze bat debei sare sozialetan salatu zinuben, bueno, etxe gabetze bat jonko dala, edo bueno, hori bintzet jakinarazi da. Zer nolako lanketa aizari eken, Ernai gazte erakundien amets?
1: Vale, ba, dintik azken dinamikan, urrats bat aurrean, hori plazaratu ginen, atzen ginula gure gain, hori gazte problematiken bandera. Honek praktikan ze esan nahi dau. Ba, guk hartzen dugu gure gain, gazteek bizikun problematika, kezka, hau zinegonak, hori politikoki artikulatzeko dura, eta hori, antibizialik eta gazte gehien, hori, pues, guen erantzule gehien, estatu eta sistema, alik eta kosta ondien, eiteko.
0: Amets, esket dazkagu arazuek, ulertzeko nik ez dakite estaldura kontu bedan, o eiten dakizu moztu hola segido, eta ez diau ongi hartzen, esatena izana.
1: Aitzen dakit gaizki?
0: Guai bei, gertu boi huel jarri berza hola aitzeko?
1: Bale, guai hobe.
0: Eskatuko dizut, bei xei huel errepikatzi, porque bestie behin nahiko moztuta aitzen zan.
1: Bale, hori, hasieratik esan da. Hori, Ernaik azken aurkeztu ginen azken dinamikan, urrats bat aurretan, hartzen ginen gure gain, gazte problematiken bandera. Honek ze esan nahi dau. Hartzen diola gure gain, gazte problematika kalik eta jende gehiorekin antolatuz, meginen jartzeko eta politikoki artikulatzeko. Hau honek eragiten du etxe bizitzai, behie behita, ba, egunerokoen lan munduen bizidea une prekarizazio prozesu bai, o inkluso pues, osasun mentalakin bizidean testu inguru bai. Mm-hmm.
0: Ongi da. Bueno, protestak debei ikus diau, bueno, antolatu dituzu biela, batez hiriburuten debei, ez, ikustugu, sare bai. Sozialen bidez zabaldu dituzu bienoik. Ez dakit, nolako protestak aizari antolatzen?
1: Bai, hori ondien formatu ezberdinek, aipatuzu hori hiriburuten, aiez, Euskal Herriko hiriburu batzuten, Indiago Elkarlan, Alab Sindikatu bakin, dala gaur egun, adiez, Iruñan dakau testa futs putriek eragiten du bosteun familiako bloke ezberdinei. Eta orduen bizilagun noikin antolatu zan mobilizazio bat, eta bertan egiten ginen gu ekarpena hori, bertan parte hartziai. Gero hortaz gain ebei, maia lokalien, sakanan adiez etxarrin deitu ginen ahots propioz, mobilizazio bat mai gainerateko gaztiek espreski bizi daun egoera o testu ingurube, badan alarrillo, pues adiez, pues gu bezalako erdi mundu ruraleko eskualdetan, behiegero ebei, pues erabilidie beste formula batzuk, adiez, egin izen die markajik, ba, behi banketxe, behi inmobiliari, ulertzen diolako, biaiek egin batien diela, gu egoera honeta aiatu izanan erantzule nagusitakoak.
0: Amets, irurtzunen etxe gabetze bat jonko zala, jakinarazi zebien, o argita eman zebien, salatu zinubien zuek debei sare sozialetan, ez dakit kasu bai hola jarraipen berezile ekien aizarien, ez dakit, nola dakazu biekontu be?
1: Bai, ba hori, guke izen ginen egoera honen berri zeharka,
0: bei?
1: Eta behin ure ginula berrile, ba, hasi ginen pixkete eiken gu ikerketa, o gu tal. Eta behin bizilagunekin kontrastatuta, ba, pixka gaur egun dakon argazkile da urrengue. Dala, adaniak urtetan bizilagun bati utzi do, o alokatu do, etxe bizitza, behie alde bakarrez erabaki dau renovazio hau ez eike. Horrek zer egiten dau, ba, bere etxe bizitza eskubide bermatuta zakan pertsona batez, bat baten alternatiba ikpe, ikusten dela BBV, eta orduen, ba, bizikidek ikendo uko hori, alde ikai. Eta horri zerantzuten ikendo adan,

0: Ja, makroenpresak dala Nafarroako konstruktoraik haundine, ba, erabiltzen ju hori, ba, eskuadrista faxista enpresa bat, ba, hori mehatxatzeko eta presillo eiteko bizilagun horrek alde eiteko. Mm-hmm. Ta guk honen bueltan, igenitun jarri bi problematik hauek meigenen. Batetik, nola, Nafarroako konstruktoraik haundinek lehen esten ju irabazilek eta biain negozioen eskubide batzun gainetik eta guk uste diau ba hori etxe bizitza dala eskubide bat bermatu beharko dena edo zein baldintzen gainetik are gehiago enpresa hauek bete jubine poltsikoek diru publikoz eta denon baliabidez eta behin egin un jarri mei genien nola gaur egun testu inguru beno nahi dan ematen ultraeskuinan gorakada bat aidan erabiltzen ba klase politikok eta enpresaiek nola idien erabiltzen, ba hori, zazi, enpresa faxistoik, gu etxe bizitzan biaien ikuspegile eta joka moldie inposatzeko. Mm-hmm. Eta hori ziren pixkete ikusten genitun bi izalatzeko puntuek. Etxe bizitza dala, bermatu beharko dan eskubide bat, eta ez jugula onartuko enpresa hauen jokabide faxistak gu eskualdien.
1: Hori, ziurtatuta do bakizu bie jonduziela, etxe hortan jonduziela mehatxatzen o
0: bai jondie, jondie bizilagunek ziurtatu debe jondiela. Gaina hori utzi die ikusten mezue iritsi deien eta ulertzen dio eskala bakarrik bizilagunen dako, bizik eta betetzen debien funtzio dela. Ez da, mezu korrektore bat, zalantza urei dezaken edo norrendako.
1: Ongi do. Bueno, akatzeko amets, azaruen amaika, amaikako grebaz, zer dakazu bie, esateko?
0: Bai, ba hori, guk ulertzen diau, hori, badela sobera razoi mobilizatzeko, eta hori, ikendogu gonbita gazte orori greban parte hartzeko ulertzen diau lako, greba bat, ongi atera deien, dala denon erantzukizune, eta ernaik ahots propioz, ba hori, antolatuko diau elkargune bat, gazte maian greba ze terminotan politizatu nahi diaun, eta ze diskurso mai gaineratu nahiko diaun, eta elkargune hori sakana nahiko diaun, pues, jendik parte hartu zala, eta ekarzala behi ideia, behi borondatie, behi gogue.
1: Amets, aipatu dezulako ze sakana debei, behi guaiko tartiontan debei leitzan aidugu biaitzen, eh?
0: Amigo,
1: amigo.
0: Barkatu, eh?
1: Amigo.
0: Sakandar bezala beti zikien dute sakanati, behi.
2: Osongi,
0: Amets. Ande inendie elkargunik ernaitik.
1: Ongi da.
2: Bai, oiz, Amets, ez ezkezkatu, lasa, gu gustora entzuten hemen zuen martxa, eta hangoak baliogarri edo hemengoare bai, beraz.
1: Bueno, Amets, eskerrik asko tarte hau hartzietiz, bakigu hor lanpetuik zaitzela eta ongi segi eta segi lanien.
0: Mi esker zuei tarte hau eskintziatik.
1: Venga, gero arte.
0: Ai, agur.
2: Hortze ba, Ernai Gazte Erakundeko Amets Artidakin izketan, eta hainbat gaien ingurun, eta baita etxe bizitzan gai oneri helduz, edo irurtzunen gertatutako horren ingurun. Alare, Elena, aipatzen genuen, bai, Kontseilu Sozialistatik Ikerren Arbonan hitzek ere jasoak daudela,
1: bai.
2: Biali maitetxue gure irratitara, eta hurrengo minututan oitzek entzuten ditugu.
1: Bai, ze, bueno, aurreratu deialdia arratsaldeko seietan, eta gaur, eta irurtzungo Foru Plazan egingo duela, deialdia Kontseilu Sozialistak egindu, eta hauxe diotena.
3: Geixo egunon, gaur arratsaldeko seietan, elkarretaratzea egingo dugu Irurtzungo Foruen Plazan, Sakanako Kontseilu Sozialistak deituta. Izan ere, Irurtzungo bizilagun batek, azken asteetan bi bisita jaso ditu nolabait esatearren, desokupazio enpresa fasista baten eskutik. Eta azkena izan zen larun bat honetan gaueko 12etan azaldu ziren bere etxe bizitza blokeko garajean argi eta garbi izutzeko asmoz, ez? Izan ere berari buruz galdezka joan ziren bi astelenago hor etxean eduki zituenean etxetik alde egiteko exigitu zioten eta mehatxu egin zioten, ez, atea botako zutela. Eta hori da azken finean, ez, desokupazio enpresa fasistek egiten dutena. Jende zaurgarriena, bere etxeetatik bota, horretarako ba bide alegaletara eta askotan legez kanpokoetara ere jotzen. Ba hori, mehatxu eta jazarpenen bidez, ba, impunitate osoa daukatelako gaur egun, ez, hori egiteko. Hau da, azken batean dira ba, espekulatzaien eta bestelako aberatzen mesedetara jarduten duten ba, mertzenarioen enpresak jendea etxegabetzeko. Kasu honetan, gainera, kontratatzen dituena Adania da. Hau da, etxe bizitzak dira, babes ofizialeko etxe bizitzak Irurtzunen daudenak, bloke oso bat, kasu honetan. Eta Adania da etxe jabea. Adania da Nafarroako etxe jaberik handiena. Bere filialak aintzat hartzen baditugu, ba, 1000 etxe bizitza inguru edo izango lituzke Nafarroan bakarrik, ez? Ta, horretaz aparte negozioak ditu, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoa, baina baita Espainiar Estatuko beste lurralde batzuetan ere. Eta, bueno, Sakandar jatorrikoa da, ez? Lizarraga familia Adania kontrolatzen duena. Espainiar Estatuko 500 aberatsenen artean dagoena, eta horri ikusten dugu, ez, ba, nola askotan fasistei gustatzen zaie, fasistei eta mota guztietako erreakzionarioei etxe bizitzaren arazoaren errua kanpoko jendearen gain jartzea, etorkinen gain, eta bueno, zehazki, azkenean fasismoa mugimendu guztiz klasista bat baita, ez, eta bueno, oligarkiaren intereseko mugimendua, ba, zehazki, langile klaseko etorkinei botatzen diote errua, ez? Kasu honetan, ikusten dugu, bueno, etxe bizitzaren arazoaren erantzulearen perfil nagusia guztiz kontrakoa dela. Bai, batzutan baude atzerriko funts putreak, baina kasu honetan, bertako familiak, bertako enpresak, eta kasu guztietan, hori argi eta garbi izan behar dugu, erantzuleak dira, bueno, etxe bizitzaren negozioarekin aberazten diren horiek, eta Dania da, bueno, Nafarroan gutxienez, kasu nabarmenetako bat, ez bada nabarmenena. Ze hamarkadak dituen enpresa da, 80ko hamarkadan sortua. Pelotazo urbanistikoen aurreko garai horretan, 2008ko krisiaren aurretik, poltsikoak erruz bete zituena, batez ere, babes ofizialeko promozio asko sustatu zituen, eta sustatzen jarraitzen du, gerora ba, merkatu pribatura pasa direnak. Alokairuko ba, modalitate ezberdinak, batzuk babestuak, beste batzuk libreak ere, kudeatu izan ditu aspalditik, eta ikusten duguna da, gainera Daniaren kasuan, Nafarroako gobernuaren partetik diru publiko gehien jasotzen duen etxe bizitzaren esparruko enpresa dela. Enpresa sustatzaile eta eraikitzailea da, eta alokairua kudeatzen duena, eta, bueno, etxe bizitza babestuak edo babes maia ezberdinak dituzten etxe bizitzak ba, sustatzeagatik eta alokairuan kudeatzeagatik kriston diru laguntza jasotze ditu. Azkena ekainan bertan 4.000.000 euro inguruko diru laguntza bat jaso zuen. Eta bueno, beti ikusten du, ez? Beti agertzen da albisteetan, ba, hori, horrelako etxe bizitza promozioak ba, esleitzen zaizkiolako Daniari. Eta guri, bueno, atentzia ditzen dugu eta salatu nahi dugu ez, enpresa hauen hipokrisiak, Daniaren kasuan familia enpresa bezala aurkezten dute beren burua, etxe bizitza eskuragarria eta bestelako hitz polit batzuk erabiltzen dituzte gora eta bera, alokairu babestuaren apologia egiten dute eta bueno, hor da biltza ez, bakizkigu ezagutzen ditugu beste etxagabetze kasu batzuk, baina bueno, honetan bereziki larria iruditzen zaigu, maizterrak botatzeko, argi eta garbi fasistak diren enpresa hauetara eta praktika guztiz jazartzaia hauetara jotzea, ez? Nola gerta daiteke Nafarroako gobernuaren partetik milioika euro jasotzen dituen enpresa batek, ba matoi fasista batzuk bidaltzea bere maizterrak etxetik botatzeko. Kasu honetan, baten batek, bueno, pentsa dezake edo galde diezaioke bere buruari zergatik deitzen ditugun desokupazio enpresa hauek fasista. Alde batetik, enpresa honen kasuan, Balkan Guard enpresako kideak egon dira, ez? Irurtzungo bizilagun hau mehatxatzen azken asteetan, ikusten dugu normalean edo gehienetan enpresako kideek beraiek euren sare sozialetan mezu argiki ba klasista, razista eta matxistak partekatzen dituztela. Balkanguaraz enpresaren kasuan hau agerikoa da, edonork ikus ditzake haien sare sozialetan publikoki partekatu dituzten mezuak. Hau da, kideak normalean ba, argi eta garbi ideologia reakzionario bat ez esplizituki adierazten duten kideak dira. Baina batez ere hitz ditugu desokupazio enpresa fasistak, hori, historikoki fasismoak bete izan duen funtzio berdina betetzen dutelako. Dela funtzio hori da aberatsen eta boteredunen interesen defendatzaile izatea jende zaurgarriaren kaltetan, ez? Eta ba krisi garaietan, adibidez, gaur egun agerikoa ez nola langile klasaren pobretzea eta batez ere etxe bizitzaren esparruan bizi ditugun arazoak, ba gero eta nabarmenagoak direla, hori nabarmena da eta egoera horren aurrean, benetako erantzuleak seinalatu ordez, hau da, espekulatzaileak, enpresariak, hau da, negozioarekin aberazten diren hoiek, adania bezala, jende zaurgarriena seinalatzen dute. Jende pobretuenari botatzen diote ba, gure gaitzen gaineko errua, ez? Hori da, fasismoak historikoki bete duen funtzioa. Etxaiak, ba, ez, bekoak seinalatzea, etxai gisa eta bueno, goikoen ardura hori estaltzea. Eta bueno, horregatik guztiagatik egingo dugu elkarretaratzea, uste dugu enpresaren jarduna ezin dela normalizatu, ez irurtzunen ezin jon, uste dugu gure bizilaguna defendatu behar dugula, eta gainera ikusi dugu azken urteetan Euskal Herrian zehar elkarretaratzea rakastatxuak egon direla desokupazio enpresa fasista hauen kontra, ez? Bilbon, Barakaldon, Donostin, Irunen, Herriberrin duela gutxi ere, beti-beti, osea, kasu guztietan, jende antolatu denean, enpresa hori aurre egiteko, kontzentrazioak egin direnean, eta, bueno, aurka egin zaienean, ez, presioa egin zaienean, alde egin dezaten, ba, alde egin dute, eta ez dute etxegabetzea gauzatzea lortu. Ordan, uste dugu antolakuntza eraginkorra izan aldela, etxe bizitza sindikatuek ere horretan ekarpena egin dezaketela, kasu honetan, ba, bueno, Iruñerriko etxe bizitza sindikatua dabil, Irurtzungo bizilagun hau, aholkatzen, eta beraekin lan egiten, etxean geratu dadin, baina, bueno, horrelako lan sindikalagoaz aparte, salaketa publikoa eta elkarretaratzeak, ba, eraginkorrak izan aldira eta behar, guztiz beharrezkoak dira. Eta hori, uste dugu garrantzitsua dela, gainera gaur egun mobilizatzea, etxe bizitzarako sarbidea unibertsala izan dadin, mundu guztiari bermatua, eta hori, horri lotuta, bueno, azaroaren 11an greba orokorra izango dugu, Espainiar Estatuan baita Hego Euskal Herrian ere eta etxe bizitza sindikatuetatik eta bueno guk zehazki etxe bizitza sindikatu sozialista egiten ari den lana ba, ezagutzen dugu horretan gabiltza ba bueno mai gainean jarriko da ba etxe bizitzarako sarbidea unibertsala izateko behar hori eta horretarako ba nola espekulatzaileei jabetzak espropiatu behar zaizkien, adania bezalako etxe jabei pentsa euren baliabideak eta euren kontrolpean dituzten etxe bizitza horiek negozioaren atzaparretatik askatuz gero, ba, zenbat jenderi, zenbat jenderentzat onuragarria izan litezkeen, ez horrelako neurriak, bestetik etxe bizitzen erabilera espekulatiboa debekatzearen alde egingo dugu greba orokorraren egun horretan, etxe bizitzak bizitzeko izan daitezen ez, eta ez gutxi batzuen poltsikoak betetzeko, eta azkenik, ba, bueno, uste dugu, mai gainean jarri behar direla antolakuntza eta borrokaren beharra, eta zentzu horretan etxe bizitzak negozioaren interesen arabera planifikatu ordez, merkatuaren logikaren arabera planifikatu ordez, ba, jendearen jendartearen, hobeto esan da, behar sozialen arabera planifikatu behar direla. Eta horre, soilik horrela lortu daitekela, ba, etxe bizitza mundu guztiarentzako bermatzea.
1: Bueno, ba, hortxe, adierazpenak, gaur Kontseilu Sozialistak deitu duen elkarretaratzerako arratsaleko seietan, eta Irurtzungo foruen plazan, eta hoxe, ba, gaur bi gazte erakunde hauen esanak entzun ditugu eta hortxe gelditzen da ba deialdia. Aktualitateak kontu gehiago ere ekarri dizkigu, ez? Edo ekarriko dizkigu. Ez unai.
2: Bai, bai, eta aktualitatek mordoska dakarzkio, esan hemendik 10 minutun gutxi gora bera, Xabatillarregi hemen izanen dela, gaina gure estudiotan izanen da, eh?
1: Ah, bai,
2: beraz,
1: ah,
2: bai, bai, hemendik egin digugu elkarrezketa hori edo, zertan den, edo, zer sentsazio batetik, edo urrin oita Laura Beidere jarriko ganola ez. Minua aktualitatek bai, badakarzki bereak, bueno, beste agoste badakizue, bolo-bolo da bilen kontu bat, Bito Kiles, ultra eskuindar, bueno, bihar etortzekoa da Euskal Herria, berak iragarrizun, bira bat egin behar dula, Espainiarra estatun, eta Iruñen hasiko zula, ez da egit kasualidadean norbetek sinisten duen edo ez, ez du gaztu behar lehen ore izan duzela eta aldein behar izan duzula, bueno, istiluk izan zien, kargak izan zien, eta baita atxilotu gero hori aipatu behar da, baina ez Bito Kiles, eh? Eta, bueno, ba, bihar retortzeko da, eta noreta gaina Gaztelu Plazara, ba, zein da kontue, prentxaurreko bat eman zuen, atzo, prentxaurreko bat izan duzen, Iruñen, eta Gaztelu Plazan hain zuzenea. Kontue da, Iruñerriko hainbat elkarte, eragile, gaztetalde, sindikatuk, elkarretaratzea detxu due, hain zuzen, euste horma bat osatzea detxu due, Iruñera itzultzeko asmoa jakinarazi dunetik, martxan diela, urrin bosten, datozen asteotan iriziri eginen duen bira iragarrizun, esan bezala. Eta Gazteluko plazan ekitaldi bat eginen duela jakinarazizun, seietan. Hori dela eta, esan dako eragile elkarte gazte mugimenduta sindikatuk, protesta antolatu due, bihar bertan, eta atxaldeko bosta terditan indue itzordue Gaztelu Plazan. Herritarrak, iruindarrak, ingurukoak, nafarrak, euskal herritarrak bertan parte hartzeko deia indue, atxaldeko bosta terditan Iruñeko Gaztelu Plazan. Protesta iragartzeko eginiko prentxaurrekoan, Kilesen bizita olatu erreakzionario baten barnen kokatu du Iruñerriko bizilaunek. Olatu horrek eskubidek murriztu nahi ditula, sektore prekarizatuna jomugan jartzen ditula, eta Euskal Herrin Zapalkuntza Nazionalen eragin ere badula. Beraz, biharko itzordura joateko deia egin due, eta adirazteko besteak, beste inungo kabiderik ez dula, eta ez dela ongi etorrie, esan bezala, hemen gurera Iruñera hori, bihar izanen da ikusteke dago, horrek guztik zer ematen duen. Esan behar da, gai hau, Iruñeko udaletxeko plenorare, aiatu zela, horre izan duzen, hainbat alderdi ezberdinak mozio zenbat iragartzeaz gain bertan ere gero bozketarare atera zien, eta, bueno, ba, besteak beste, ikusteko dago bain, horre guztik zer ematen duen, eta ze puntutaraino iristen den, baina bihar do seietan. Ah, bada kontu bat, deigarria egiten dena,
1: zein?
2: Atzo bainiken atxalden, edo gordi atxalden, Bito Kilesek Espainiako ordezkaritzari etzion adierazi,
1: yeah,
2: elkarretaratze hori inbartzunik, eta baimen askatu behar dela badakizue.
1: Eta egun batzuekin.
2: Hori da, edo urgentziz balima da, hogeita labordu baino lehen.
1: Ja, yeah, baina urgentziazkoa.
2: Eta etzen inungo notifikaziorik.
1: Bai, bai.
2: Urgentziz balin badare, azaldu behar da urgentzia hori zein den, horrek esan nahi do, etorriko balitz ilegalki egingo dula, eitzen bado betire, ze espero da herri arresi edo hori handie izatea. Bueno, ba, ikusteko. Claro, hemen daude gauze asko. Hombre, bistekoa da provokatzea heldu dela. Hemen Partido Popularrak esaten duen adierazpen askatasuna noraino den eta badaki zer eta babesten dula eta hori guzie. Bueno, ez da kasualitatea Iruñen astea, ez du gaztu behar, hauteskundeak ere laster ditugula, ez du gaztu behar, egoera politikoa nola dagoan, ez du gaztu behar, Madriden ikusi ditugun irudi horiek zein izan du dien azken eunotan, ez du gaztu behar, atzo Bito Kiles bera, atzo ez astelenen, nola hainbat militarrekin grabatutako bideo bat ere legionarioekin esate baterako nola zabaldu den, eta bar luze bat, ez da? Beraz, bueno, bai, eba, biharko horrek zer ematen duen.
1: Bai, bai, hoxe, ez dakite, iruditzen zaitere badela, ez, erantzun naturala eta beharrezkoa dena ere bai, ez, hoxe. Bueno, denak ez daukalako, denak ez daukalako lekurik.
2: Hori da, eta bada, gehigarri bat, bueno, dena behar da, eta aberatxalitzeke denak bat egitea, gai honekin aurren, baina bada nik uste gehigarri bat hemen Iruñerriko elkarte, gazte erakunde, gazte talde, sindikatu, eragile askok batein duela, biharko elkarretaratze horrekin.
1: Bai, bai, hori horri garrantzia ezin kendu, erantzun bateratu batek ere beti, ez, ba, are indar gehiago daukalako, eta bueno, bai, beste oinarri bat bada, ez, denak elkarrekin horri aurre egitea. Eta bueno, bai, bestea esan duzuna oso deigarria da, baimenik gabe, agertuko ote den, edo auskalo, igual dena esatea da, eta zein erantzun egongo den eta horren aurrean kikildu eta ezten etorriko, ezakit. Egia da, bueno, bihar ere Iruñean begira da guztiak ba hortan, egonen dela, eta indarrak ere bai, ez?
2: Aro, bihar notizi izanen da, bihar komunikabide, baita Espainiarra estatuko komunikabide denak ere hortxe izanen die, eta zenbait provokatzen ere, bai, azken alditan ikusi ditugun bezala, ez da? Mm-hmm. Beraz, bueno, ba, ikusteko dago biharkoak zer ematen duen, atxalden izanen da hori, atxaldeko bostaterritan eragileak elkarretaratzea ditu due, eta teorian atxaldeko seietan, bitokilesek ekitaldie, itzordu hori, atxaldeko seietarako dauke detue. Mm-hmm. Bueno, hauteskundek esaten dituen, hauteskundetara behire bada beste, bueno, jada nik uste jakinezena, ez? Negoziatzen ari ziren, eta UPN eta Partido Popularrak hauteskundetara aurkezteko oinarrizko akordioa itxi due, hain zuzen, atzo atxalden bildu zen ere bai UPN-eko kontseilu politikoa, eta itunen alde 183,5%ek bozkatu zuen. Talde erregionalistako har baten bidez jakinarazi zuen, azaroan 29-eko Espainiako gortetarako hauteskundeta, elkarrekin aurkeztuko diela. Helburu nagusi UPN-ek agertzen duena da foru erkidegoan zentroeskuineko bi alderdi indarrak batzea.
1: Bai, claro.
2: Nafarroatik laguntzeko, hauxe da azpimarra, Nafarroatik laguntzeko Pedro Sánchez gobernutik kanporatzea.
1: Bai, nik uste dut, bai, eta helburua hori da, ez pixkat Nafarren eskuinaldeko boto horiek hor kontzentra daitezen, ez? Eta alik eta boto gehien erakarri, ez? Bueno, helburu horrekin noski, baina bueno, gaur gara egunkariak ere bere azalean jartzen du, bueno, ba aliantza hori edo berriz sinatu dutela, elkarrekin joanen direla, baina 2022ko zauriak oraindik ere zabalik daudela. Claro, hori beraie jakingo dute barruan zer ari diren sukaldatzen eta nola ari diren sukaldatzen, baina bueno, nabaria da ere bai. Bueno, Adanero eta Saias eta haien irterak ere zer nolako mina edo sumina eragin zuen, ez? Eta bai, grazia indit titularrak, baina eske alaxe da ere bai, ez? Beraie jakingo dute, bai, elkarrekin, baina etxean barruan ez dakit, zenbat lana eta zenbat erraztu duten edo fregona pasa duten auskalo.
2: Eta gero ikusi behar da, datozen hilabetetan, ez zuk esan bezala, barne hainbat eztabaidak ez dazkigu, pribatuk die, baino mes finantza seguraskire UPN-en badela, eta gertatutakoa gertatu ondoren, eta gero, bez, Partido Popularren fio die, ulertzen da, akordioa lortu duen erako, baina, bueno, horixe da bestea. Ikusteko dago, gero, Espainiarra estatun, ezkerretik, pesoetik ezkerrera, zer gertatzen den, badakizu hor bainik nahi diela, Rufian eta Podemos elkarrekin joan den dote dien, eta, beti ere elkarrekin bino gehiago laguntzaz, eta gainontzekoak biltzen dien, ez dien, bueno, ba, ezkerretik hori da hori aipatzeko. Eta gerota, sare sozialetan, gerotan nabarmenago azpimarrai hartzen nahi die, boto util delako hori, aurrekoan mapa bat eta dena atera zuen, ez, Katalunien eskerrari gozkatu barrotel zioken, Euskal Herrin etxe bilduri zioan, Espainik egin den boto ultil hortara, eta betire ultra eskuindarra gobernura eziristeko taktika bezala zenbaiten zabaldu due. Bueno, ba, hori badakizue. Hori die, bon, aipatzen dienak eta herri xeetik azaltzen dien hainbat haiman mezu. Bueno, Iruñerko mankomunitate badakizu aukera manen dula taxik prezio finkoan erreserbatzeko?
1: Bai, app edo aplikazio baten bidez, ez? Bai.
2: Pide taxi, aplikazioan bidez.
1: Pide taxi.
2: Erabiltzaileak aldez aurretik jakin eta adostu alizanen due, nahi berezi egintzait, tarifa. Eta neurri hori taxi zerbitzu arautzen duen ordenantzan aldaketa baten parte da, bihar batzaran onartuko dena, eta aldaketa horrek sektoren sartzeko azterketake berriz ezartzea eta hoik maizago eitzare jasotzen do. Bueno, aurreneko aldiz onartzen da, taxi prezio finkoan erreserbatzeko aukera hori. bidarei garraietzeko ibilgailuk VTC izeneko horrek zerbitzuk erabiltzen duen eredun antzekoa da eta pide taxi bidez zerbitzue eskatu hori egiteko aukera izanen da. Mm-hmm. Neurri horren helburue sektora evoluzionatzen eta ingurune lehiakorrago baten jarduten laguntzea omen da aipatzen duenez.
1: Hori eta hori bakarrik izango da hori aplikazio horren bidez, ez? Ez da ez bide arrunta eta telefonoz eta deiak eta zentralita batera ematen zaituztela eta ez, hori izango da hola aplikazioaren bidez eta justu taxi batekin izango da, taxilari batekin, ez, egin beharreko kontua ere izango da. Bueno, ni ez naiz, aitortu behar dizute, naizela oso, bueno, erabiltzailea ere, karo, igual gehienetan ere, nire autoarekin joaten naizelako, baina bai, bueno, pues bada, beste aukera bat, ez, hori ere, bai, Iruñean esan duzu, ez da, edo Nafarroan,
2: Iruñean.
1: Ongi da.
2: Iruñean hori, eta, bueno, ba, bixe, ba, ia, ze funtzionamentu duen, eta zer ematen duen horrek guzik. Eta gertakari baten berri mamai zoten, nahi da?
1: Ja, eta horra harin nintzen irakurtzen, zehozer gertatu ote zaion edo ez, edo konta.
2: Bueno, oitabetzi urteko emakume bat, bai? Tutera arahin behau. Oitabetzi urteko emakume bat. Gida baimenik gabe. Hor dago, azpimarra lehenik eta behin. Gida baimenik gabe. Emakume honek. Ies eintzun, tuteran, errepidetik atera, eta 7 metroterdiko pareta horma tal bat bota ondoren. Errepidetik atzeratzen kotxekin, horma jo, horma bota, eta ies eintzun.
1: Kotxean utzita.
2: Haro, kontu eda, istripu horren ondoren, eta bat eta beste, ba, topatu due emakumea, eta hola jakin du udaltzaingoak, 29 urteko emakume badela, gida baimenik gabe zegoala, eta egie da, hemen aipatzen duenez, oker ez banaiz, bueno, proba batzuk ere intzizkien, negatibo eman zuen,
1: bai.
2: Bere nolabait delitxu edo dena delako hori izango da segurazkire, gida baimenik gabe, eta gero, ba, ISI-tsak ere izanen do, horren izanen ditxo, horren zera zigorra pentsatzen do.
1: Hor, zalantzan gelditzen da, eta beti horrelako albisteak eta datozenean ere bai, laburra hauetan ere informazio ere ezagit falta haute den ere bai. Esan, gida baimenik gabe dago emakumea, baina, karo, lehendik baote zuen ere ez dakigu. Esan edut, batzuetan gertatzen delako, ez? Gida baimena lortu, eta gero, okerrezpanago, amalau puntu izaten ditugu, oie guztiak kenduzizkioten, eta horregatik zegoen gida baimenik gabe, edo gidatzen ez zekien emakume batzan hori, auskalo, hor gelditzen da. Ez daizu gertatzen horrelako albiste bitxiekin eta talaburrean ematen dituzten horiekin ere, ez dakit, utxuneak egoten dira, ez, edo zalantzak, edo behintzat gelditzen dira hor, bueno, neri behintzat ez, honek kezka hori ere, bueno, ba, ez dakit, sortu dit. Puntu bueno, gabekoa zen ba, edo ez zekien gidatzen, auskalo.
2: Izan diteke, batek daki, bere onen entzien, esan ez, despisto bat eukizun, esan nahi dut, ez to bestelako frogatan edo
1: zer eman. Horregatik.
2: Igual gidatzen etzekin, alare gidatzen etzekin, eta kotxea hola modu hortara hartzea, ba horire igual ikasteko edo ikusteko kontu izanen da. Bueno, eta bon bai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketara inen du, izane lehen aipatu dizuegu, gaur gurekin Xabat Ilarregi izanen zela, Gotaine irabarnen izan duzun bere kanporaketa eta Gotainen ez dino karrapi gratin da, nahi da, ez telefono eta ez telefono ondo.
1: Bueno, han ere egon zen, handik ere etorri zen, ez?
2: Bueltan, eta mendik lekumer ira joan da igual.
1: Bai, ala nahiko genuke, ez? Eta berak ere, ala nahiko du.
2: Ala da, nahiko ez, ala da, Xabat Ilarregi martzol ongi etorri.
4: Eskerrik asko.
2: Zer moduza?
4: Ongi, esan bertati berta gaur, ta...
2: Eta eskertzen da ez da, nahi da, bertatik berta, estudioan, mikrofonoakin, telefonoi gabe, eta hola egia da, askoze kalitatez askoze ere hobea dela. Xabat, aurrekoan galdetu gintzun, ze aldartek intzinen, eta ikusita, eta 735 horik hartu, eta aurreneko egin, fine erarditara pasatu, ze aldartekin galditzen da bat?
4: Pozik, egin esan, bueno, puntui gehiagi deitu gabe, saioa irabazten den guzitan, bueno, poz bat sentitzen da, gero sensazioak hobek izan daitezke, okerra hobek izan daitezke, nire sensazioak onak die, eta egizan, bueno, inbehar nun lana, innun nan sensazioak ine gelditu nintzen, lehenbiziko fasen ustetelako, ba, bueno, saio horrekatu bat ikea, eta solbentzia erakustea oso importantea zela, eta ustet, hoi innula behintzat, eta horrekin lehen gogotsuneon, eta hoain gogotsu, eta pozik eta lasairo bai.
2: Gaur Eneidak esaten zien, eta egia da, zenbait zure saio ikusi ondoren, zenbait txapelketatan, eta norberak berea barrendik damaki, ez da bino sola, saio ikusten zien, zela?
4: Bai, bueno, ez da egite, kanpoten ikusten eta barrutik bizi dena diferente zen, da askotan, Eneon oso urduri, esango nuke, bueno, ez dela, enaizola gehiegi urduritzen dene oitakoa, baina, bueno, tensio, txapelketako tensioa baneuken, baina gero igual konzentratuta sentitzen nun ere buru eta sartuta txapelketan, bueno, ongi ateatako txapelketa batetik nator, eta hori ona da, baina peligrosare izan zileken, eta orduan oso kontzentratuta joateko, bueno, burutazioi baneuken, gero lortzea beti ez da errexe izaten, eta hasieran ongi sartu du nitzen saioan, eta gero lasaitu nitzen egi esan pixkoa, baina ez gehiagire nahita, ba, gehiagi lasaitzen zanen gero zazelako bersotan nahi bezala egin.
1: Nerea Elustondori, egunon, Xabat, galdetu zioten lehengo egunean, bueno, aipatu zioten, gustora aritu zinen, eta bere erantzuna izan zen, bueno, gustora, txapelketa batean gustora.
4: Bueno, ez dakit, ni gusta ez zait, formatoa, eta ni askotan esaten da, txapelketan ez dela asko gozatzen, edo, bueno, jende asko bizido ez dakit, ez dakit, nik ez dutola bizi bintzat, nik gozatu, no? Eta txapelketan gozatzet, karo, ongi ateatzea ez izonen, eta inai dozonoik ez dozonen, asko sufritzen da, ba, plaza normal batean, baino are gehiago.
1: Yeah.
4: Baina gozatzen, saiatu eta gozatzen dozonen, ez da, nik ongi pasatzen txapelketan, da guztia ez egiten formatoa da, eta nik gozatu nuen egin esan.
2: Gozatu aldi hartu bai, ariketa aurre imardo bertxolarik, hori bistekoa da, ariketa batzutan igual gustorago edo ez behin, bukatu ondoren, horren jabe zatea, entzun ditugu, puntu erantzunetan gustora?
4: Bai, gustatzen zaiten ariketa bat da, uda hontan desientetu dut zaitena, eta disfrutatu dutena, eta txapelketan ere normalen gozatzea tokatzen zait, edo bueno, gozatzea aliatu naizen ariketa bat da, erortzeko erresia den ariketa bat baitare
1: bai.
4: Izan daiteke, baina bueno, beldurretik bizio zonen ongi ikea zaile dena, eta gogoekin joten baldin bazata gozatu ezkeo, ba, bueno, ale oraindik eta, bueno, hobek usteko aukera emate izena, edo bentsat asebet eta gelditzeko ariketa egoki.
2: Dena die garrantzitsu ez da, ofizioak ere garrantzitsu die, baina ez dakit zergatik edo nere ustea da, Eneida eta Xabat. Askotan, gehiago erreparatzen ote diogun esate baterako ganbarakoari, bakarkakoari, gainontzeko ibeño, edo ez?
4: Bai, izaten da indar gehiago hartzen duen ariketa, edo bentsate jendea gehiago figatzen dena, gehiago hitz egiten den ariketa, baina, bueno, ofiziotan behatzi berso bota gehiago zen, eta ganbarakoan iru, esan edo, bueno, oso importantea ganbarakoa, baina aurrekoa ongi itean ez baldin bauzo, ganbara honak ez izo ezertarako bali, esan edo, berso guzik bali edo ezerotik amarrera, eta berso guzik bota berdie hasieratik bukaerara, egia da gero igual diferentzin markatzeko, bueno, gehiago bali edo la ganbarakoak, edo gehiago diferentzi gehiago markatzen dira puntutan behintzat, baina bueno, ofiziotan ingabe ez da osa joik ateatzeik.
2: Gaien ingurun, Xabat?
1: Bai, hori galdetu behar nion. Gaiak, bueno, hor, zerrendatu ditugu hola batzuk, hola motzean, adimina artifizala, zortziko txikian, lo ezin egin, bueno, edo zailtasunak dauzkan batek, ez, lo egiteko, hor puntu erantzunean, eskela lagunari urtero, amarreko txikian, eta zortziko nagusian ere txinara, lanera, ez dakit, gaiekin, gustora?
4: Bueno, denetik eukinun sensazioa, lehenbiziko bi gaietan eukinun sensazioa zen lana inbeharreko gaiek ziela, edo bai. Etziela berez luzitzera eramango gintun bi gai, edo, bueno, ba, txinara enpresate irekitzea den persona baten paperetik antatuta, ba, jenden emozio dara jatzea nahiko zaila da, edo, edo bueno, plaza lertzea ez da ainerrexa, ba, nahiko gai hotza delako, edo, bueno, badauk ez zer esana, baina ez delako gai bat, ba, igual, jende asko sentitzen dena, ba, bueno, ez dakit, paper hortan, edo jende gana jatzen den gai bat ez zaitiritzen denik, baina, bueno, ustet, gai hoik hoitan ere ikea importantea dela, eta hoitan txapelketa asko jokatzen dela, eta da guztu esirin itzen, eta gero puntu erantzunetan, bueno, uste puntu erantzun honak tokatu zitaizkiala.
1: Oso, oso.
4: Et, bai, eta amarreko txikiko gaie bai zen, bai, jendengana aiatzeko, eta bueno, ba, eriotza ez da gaixamurre, eta askotan erresi ikantatzi du, baina, bueno, bazen gai polite, edo, bueno, zer esan eman zezakena, eta ganbarakoa asko gustu zitzen egizan.
2: Zoragarri, Eneida, korte bat entzun eta atentzio eman dizazuri, berak xabatek esandako kontu batek, ez da?
1: Bai, berria egunkarian, bueno, aurrerapen bat bezala, ba, gizu elkarrizketak datozela, eta aurrerapenak ere sare sozialetan jartzen dizkigutela, bai, eta esaten du, eta ni ere, hola, pixkat, bueno, kortea da, eta egia da, harrapatu nahi zaituela, eta harrapatu nahu, egia esan, entzulea gaztetzea nahiko lukela, nahiko zenukela, Xabat, nik, eta galdetzen dizut, eta harrapatu nahu ere esaldi horrek, kontuan izan da, bueno, ni aguraingoan izan nintzen ere bai, eta Unai zuri ere esan izun, ez? Nola, armailetan eseri behar izan nintzenan, eta gazte zinguratutan nengoen. Bueno, emakume gaztea gainera, pila bat nere inguruan zeuden, eta esaldi hori entzuteak ere, esan dut, zer esan nahi du, honekin, Xabat?
4: Bai, a ber, esandakoak testu inguru baten barruntzen den, eta
1: bai.
4: Galdera etzen txapelketa iburuz, baizik eta plazari buruz zen. Hau da, justo korte hortan ez da ezer agertzen, baina eginen urteen zehar ikendien berso plazaz. Hau da, Leitzako festetan ikendien berso saioaz, edo Tolosako San Juanetan, edo hau da, ez txapelketaz. Txapelketan, bai, askoz publiko gazteagoa dela, ba, bueno, normalen jaten dielako kantura doazen bertsolarien inguruko persona horiek, eta, bueno, gero publiko zabalago bat, eta hor, bueno, oso ezberdina da behiratezkeo bai adine aldetik, bai prototipo aldetik, publikoa zein den oso ezberdina da, baina nahi nintzen beste urte guzian zehar ikendien saioei buruz. Eta hor, bai dauka sensazioa publikoa ez dela hain gaztea, edo, bueno, eremu aldatzen da, baina, bueno, inguru batzutan nik aurten udan asko kantatzeko aukera izan dut, eta nabarik jute ba, gaztetu beharra badagola. Mm-hmm. Eta gero txapelketan ez da hoi ikusten, baina gero txapelketa ez da plazaren guztizko erreflejo bat.
2: Horrekin lotuta gaina askotan nahi batzen da, ez da, Xabat, txapelketa badakiu zerbat jende moitzen duen, kanborak eta gazitzen, duen final erdik etorreko die, lepo eta finala zesanik ez, eta ez, askotan entzun da, ez, ojala, urten zehar ere olako jendene emana izaten balitz, ja, orokorre nahi naiz,
4: Bai, bai, eta txapelketa da, sona undin hartzen duen plaza, eta sona undin hartzen duen berso ba, ekimena, baina urteko plazan euneko txiki bat da. Hau da, laburten behin jokatzen da gainea, guztira zeizema saio dien, baina hogei bat saio izango dien, zaki gutxi gura bera, eta urten zehar milega plaza daude. Ordone, baina karo plaza txikik, eta asko zikusgarritasun gutxio daukena, baina berso laritza benetan hor muitzen da, eta hor oinarritzen da. Gero txapelketak, ba, beste indar bat ematen dio, beste hausnarketa batzukiteko tarte ematen digu, baina txapelketa plazatik isolatuta da on zerrak esango nuke dela.
2: Xabat, eta bain lehen aipatzen ginen hasieran, lekun berrira eta aurrezuk esandakoa da, plaza exigentea dela, baina asko motibatzen zaitula.
4: Ba, ni asko motibatzen haute, ba, bueno, tensio dexente mugitzen dien plazak, hau da, txapelketako finalak izan diteken bezala, edo semifinalak, edo, bueno, uste dute, ongi datozkietela, eta motibatzen aben zerraki da, ba, gaina lekun berrin kantatzea bazen ere helburutako bat, horrek esan aizulako saioa irabazi nula, eta, bueno, ba, final aurrekotan aukeratu beharko banu, ba, bueno, etxe ondoan kantatzeko aukera, ba, bueno, pratiko nuke, askotan ez da nahi izaten etxe bertan kantatu, baina, bueno, ez da lehitzen bertan, ondoko berrin da, eta gustu hartuko da.
2: Eta haze taldea, Enei da?
1: Wow. Haze
2: taldea, ametsa, Paio Santia, Beñat Gaztelumendiarandia, Gorka Pagonabarraga Agorria, Saio Alkaiz Agualiar, Xabat Gallete Beitia Baroa, eta Zehorre Xabat Ilargi Martzon, haze seikotea.
4: Bai, eharra, egi esan, aurretik nekin bakarra zen saioak Beñatek eta ametsek bertan kantatuko zuela, eta ja, bueno, kartele eharra zen, eta bueno, bain tokaioa eta Gorka sartu dien ontan, ba, baitare saio eharra, eta, bueno, bersotan iteko jende eharra egizan saio txarrik ez da final aurrekotan, baino oso pozik edukatu zeiten taldegin, eta gogotsu joango naiz.
1: Datozen lanak, orain fase honetan, ezberdinak izango dira?
4: Bai, aldatzen da, bueno, puntu erantzuna beharren puntuka izango dela binaka.
1: Bai.
4: Ganbara beharren bakarka izango dela, hau da, bakoitzaik gai bai harriko zaio bakarka iteko, ez denei berdina, eta amarreko txikiko harik eta bakarkakoan ondoren izango dela.
1: Ara.
2: Eta hori guzti urrin oita lauen, lan betakin, zure finalerdie, seikote hori holtzaganen izanen dela, bueno, aprobetsatuko besateko, ez dakit gelditzen die, baina bertxosarerak puntu eusen daudela bertxorak, ala nahi izatea, bai finalerditakoak, eta baita finalerakoak, bai jo, guk, xabat, ni badakit, eta ez da presio modun esateko, ez da, nahi da. Baina, egieri zor, guk daukeun, edo ukidezak ezun poza, finalerditara iritsi zalako poz horrek jarraitzean eginuk, kostiente izan da, oso zaile dela.
4: Ba, nik bai, zesan gizot. Are gehiago esan gizok, ez uste gizet poz dago zen, baina nik, ozego gizot, baina nik are gehiago. Oso zaile da, bueno, finala zaizala suposatze, baina
2: bai.
4: Oso zaile da, ze, bueno, badakio urte askotan finalen ehondien bersolarik hor daudela, esperientzia ehondie daukeanak, eta, bueno, jenden begita, epailen begita, ba, beste zea bateko bersolarik daudela, eta horien gainetik hilitzea zaile dela. Baina, bueno, nik ez dut inongo ateik izten, nik ateitxiko anuia sartzeko gure genuke ukiko, orduan, bueno, nik atea irikita uket, eta ikusiko du non izten den, ere aurren nire atzen, edo ikusiko non izten den atea. Baina, bueno, finalaea pasatzeko gogoa bai, baina, bueno, presioik ez dut sentitzen, edo bueno, ez dut sentitzen nezesidadea edo behar bat denek finalea pasatzea, edo, bueno, in beharra uketen zerratxe denik, baina, bueno, motivatzen hauen zerratxe da noski, uste dut posible ere badela, eta, bueno, aukera horietatik tira beharko da, baina lehenbizi bersotan egin behar da. Hau da, lehenkoan esaten ginen bezala, finalen pentsatu zezin da final horrekotan kantatu, lehenbizi final horrekotan pentsatu behar da, eta bersotan, eta gero ikusiko da terren edo ez, gure esku gure ez da odena, bestek zeiten duen araberare asko da, eta
1: Xoabe eta gozatzen, eta gozarazten.
4: Xoabe ezakit, baina gozatzen bai.
1: Gozarazten ere bai, Unai, ez?
2: Bai, dudik gabe, bai, gure belarritarako, gure burumuinetanetarako gozatzeko modukak dielako, besteak beste. Zaila aipatzen zinun, esaten nuen, zaila bado gauze bat zaila kontu horrek, denetza dela zaila azkenen, ez da, horren denak hortxe zautea. Egia da, final desberdinetan urte asko damezkien bertsolari badaude, eta bueno, beren maile eman ez da bere maile hortxe daukea, baino aukera denak,
4: Bai, dudik gabe, eta oraindik ez da inor pasa, eta oraindik inor ez da puntuik bildu. Eta, bueno, badakigu 24 bersolari gaudela, eta 7 pasako diela bakarrik, baina, bueno, nik elnuke sorpresa handitzat hartuko pasako banintz, edo da, ez dut ezinezko ikusten. Eharra litzeke, eta badakit oso posible dela ez pasatzea, eta hortaz oso kostiente naiz, baina ezin dute hortan pentsatuta joan, pentsatu dute aukera bauzketela, eta nere defensa ingot, eta nere borroka ingot.
2: Bire gaina, ikuste kontu naturala dela. Zena
1: bai,
2: dut,
1: ala behar du.
2: Finalerditara pasatu zatean bertxolari guzik, naturalki bain, finalerako borrokatu behar duzu, ez gauze naturala da, ez? Pentsatzeak ez, ni finalerditan hau, eta ate hori nik ere zabaldezaket, ero holtza hortara joteko final.
4: Bai, eta askotan saiatzen gara esaten ez, baina dena daukeu burutan, eta alperrik, bueno, nik esaten donai, bueno, berdintzaioa pasa edoz pasa, bueno, ez dio sinisten, oso ongi iritzea, eta bere iritzi eukitzea, baina ez dio sinisten, ze... Zer, bueno, denak hartzeu poza irazten duen, eta denak hartzeu pena kanporatzen garen naturala den bezala.
1: Hori da.
4: Eta bueno, banik finalen kantatu nahiko nuke, jakinda oso zaile dela, baina jakinda posible dela, eta hortako borroken gotela.
1: Bueno, urrengo geltokia lekun berri.
2: Lekun berri.
1: Hori.
4: Pausos,
2: eta gero-gerokoak.
4: Ja, gero-gerokoak, eta ikusiko.
2: Eta aipatzen joanenga bide batez, aipatuko du, aurrekoan ere aipatu gine, guen finalerdi geldu die, baina egin badanaikoa bertso, guk, xabat, hemen sareko sola salin daitzen badakizu aralar goix eta karrape, eta orduan gure eskualde guztietan baginu zen bertsolarik, eta, bueno, ba, kanporak eta gazi dienetik, ba, esan du bi gelditzu zateala final erditan, bi anaiek, Joanes, Gernikan eta Azaroan sartuko da.
1: Eta Julio, barkatu.
2: Iruek, eta iruen hortxe honen, ga, ber, zer ematen duen, gure bertsolarik, nahi da.
1: Hala da.
2: Xabat, ez dakit bukatzeko, ez ez zerrola aipatu nahi duzu.
4: Ez, toki bukatuko, nekatuko buru, Laizter kanatu bat eta. Baina indarra gortardi,
1: Orain atxe, bai, orain atxe den tarte hori motza guada, bai.
2: Oita lau bitxartez, zozer berezirik itxendo bertsolarik, edo jada inbearreko inda dao.
4: Ez, berezik ez, baina, bueno, ja hortara jarri, diferentea da, saio aurreko bihaztek diferentek die besteen handik, eta, bueno, ja pixkat horta mentalizatzen, plazan zure burua ikusten, eta ja, bueno, ba, erabakitxo batzuk hartzen.
1: Unai, ez hotxe ingeiago, utziozu.
2: Bai, bai,
1: etorriko da, lekun berriti huelta, igual.
2: Lekun berriti hueltan dituko diogu berriz, ez da? Nik uste bai.
4: Ba, taia pozik den.
1: Hori da.
2: Ia, ala den, ala nahi ginuken. Urrin oita lauen, lekun berrin, hemen gurean, bertatik bertara, sakanan, bertatik bertara, horre bai, beraz, erdi-erdin daukeu, eta bertsosarerak.eu zelbiden, sarerak eskura garri dituze. Xabat Ilarregi Martzol, behon deizula eta suerte hon.
4: Ba, eskerrik asko.
1: Suerte hon, aio.
4: Eskerrik asko.
2: Hortxe bai, ikusiko da, urrin oita lauen, joateko azaen, eida?
1: Ba, sarreak aspaldi da nik dauzkat erosita. Bai.
2: Ikusten inbide, bida, gaur, bere anaiekin izketan atxu naiz, gaur batzo ez dakit. Eta inbidi hori ematen dit, ez, karo, nire lanbidek dielata, eta denboraldien noiz bukatzen dugun, aurten, txapelketari daokionez, libratzen duten bakarra finala da.
1: Bueno, bada zerbait?
2: Bai, baino aurretik, ez, gutxinez, ba final erdi bat edo beste, edo kanpora, ez, ba gustora hartzen da, ezta? Baino finala da, bai, baino tira. Ba, ia finalen elkar ikusten dugun eta
1: Bai, mezu bidez, ez? Nuntzaude eta ni hemen
2: eta bai, zer modu zaidi Xabat eta Joanes eta Julio, ia elkarri izaten diogun. Bueno, hori beste kontu batzu die. Bueno, eguerdiko 12 eta 10 minutu die. Beda, Xabatari galdetzen algin neon, Igual jakin entzun edo igual ez, batek daki. Leitzen zerrote den Aierrak eta Sakanan trompilua.
1: Bai, bueno, Xabatek ez dakit, anaiak bai, badaki, ez?
2: Bai, anaiak badaki.
1: Zer dan, ez? Trompiloa eta Aierrak. Bueno, bai, gaur, egia esan, tarterik ere ez diegu eman deitzeko, ez?
2: Egia da, bai.
1: Elkarrizketa bat dela, bestea dela, audioa, horrengoa.
2: Gero GKS-ekoa, goain bertsolaritza, entzule pare bat falta ditugu, isteko, ez? Borobil isteko.
1: Baten batek esango du, bai, hauek hitzak bota, telefonoak eman, baina gero tarterik ez digute ematen, hotxe egiteko ere, ez? Bueno, orain duzu, tartetxo bat, kanta aukeratu bitartean ere bai, hotxe egiteko, 9848-607-064, 661-5242-45 mezu bidez.
2: Edo behatzi lau zortzi, 6-0, behatzi bat lau. Kantu aukeratzeko lana hortxe dozo, nahi da, sentitzen dut.
1: Bai? Neri utzi diazu gaurkoan.
2: Ez gehien batzen bitarten ebo duzu, aipatuko dizuetelako, Nafarroko 2007-ko datorren urteko egutegie, jai eunek, zubik, data garrantzitsu, jadanik argitaratu dituela, ez dakit enteratu zen edo ez.
1: Atzo ikusi nuen hola pasadan, baina ez diot gehiegi erreparatzen, horri, ez diot gehiegi erreparatzen.
2: Nik ez, baina onartu behar dizot, jaketa topo inun horrekin, ba, irakurtzea sartu nitzela.
1: Benga, bota. Bada zerbait hola berezia.
2: Ez. Nik uste ez, betikoa ditugula, ez. Urte berri eta hilbeltzen sei errege dela, eta hori guzik, edo martxoan 19 San Jose une dela, martxoan 25 ostegun santue, martxoan aurten ze goiz helduten aste santue,
1: Bai, gertatzen da, ezta, aldian behin horrela aurreratzen dela eta hori gure okerrerako ere bada, ez? Gero han dago uda, Gu gere lan egiten dugula, bueno, zuk ni baino gehiago, zuk luzatzen duzu abuztuan ere lehendabiziko astean ere hor lanean izaten zara eta hori ore gure kalterako, Bai, baina
2: bai, ba, horik die, hoixe, ba, beste gabe, bada, betiko jai egun horik mor mantentzen die, ez da hola aldaketa haundirik, abendune 25 esate baterako urrungo urtean larun bata izango da, egu berri egunea legi, Beraz, hor galdituko da. Eta kontun hartu behar da, abuztun 15-eko jai egun nazionala Andre Mariaren jasokundea, badakizu abuztun 15-a, ama berkin jaune izaten dela, Leitzeko pestenako azken egune, hor jai izaten da Eneida. Zugre bai. Aurten, zein da kontue, igandea dela. Bueno, ba, ongi entzun, albistea hause da azpimarratu beharrekoa. Nafarroan, igandea denez, amabirkin egune edo Andre Mariaren jasokunde egune, 2007, astelenera pasatu due jai egun hori. Beraz, igandea izango da, baino jai, lan jai egune, abuztun, 16 izango litzike. Segurazki ere hor oporretan jende asko izanen da, beraz ez da ohartura inen.
1: Ni neu.
2: Baino lanik lanein bardunantzat, segun ze lanetan 15eko jai eune, 16ra pasatu du edo 16 izango da jai eune.
1: Hori izanen da horrela, ez? Pixkate aldaketa.
2: Ba, hori da nabarmenena bai. Gero bueno, ba dauzkien zubi eta bat zubik bade bestere badie, baina hori norberak ba ikusiko ditue ba beren zehatan, ez da?
1: Oso ongi.
2: Bueno, amabik eta laur den biharre aurratu behar dizuet. Bihar nazioarteko landa ere muko emakumen eune da. Bai, eta hainbat itzordu antolatzen die, hemen gurean esanen dizuet dokumental bat ondu due, leitzen, emakumea eta artea. Bai, dokumentala egin due, 22 emakume leitze eta isokoak, lanbide desberdinetakoak artea du ardatz, bai? Eta dokumental hori bihar aurkeztuko due gogoraziko dizuet, hemen leitzen atxaldeko zazpitan, eta itxure oso politia dut, gaino oso interesgarria, ez da, hemen bihar izanen den dokumental hoxe.
1: Osongi, bueno, Euskalduna naiz, Siberutx taldea aukeratu dut.
2: Zora garri.
1: Venga, haiekin goaz.
2: Bihar gehiago.
1: Amabiak eta laurden, noski, ia tartetxo gehiago. Eskintzen diegun, entzulei. Seguro pozpozik daudela ere. Bueno, egiten dugunarekin, beraz, konforme, seguro. Gauza interesgarriak ikartzen dizkigu.
2: Bai, bai. Atal desberdinak ditu aurtengo gure sareak ikasturte berri hontan, eta nik uste ederra dela hori, eh?
1: Bueno, nahi.
2: Enei da.
1: Gozatu, arratsaldea.
2: Bale.
1: Bihar arte. Berdin.
2: Bai, aio.
1: Venga.
5: Dekretu arau nohma, manhut alegiak, Prefeta su prefetak, epaitategiak, errepublika eta bepresuntegiak.

Kaixo ama. 11 hilabete, 11 horri, 11 saiakera. Ba behingoz gauza naizen esateko dauzkadanak era egokian adierazteko. Beti bultzan gaituzu iritzeak ematera, arazoi aurre egitera. Baina ulertzean nahiko nuke hartu nituen erabakiek oso bestelako bide batetik eraman autela, eta ezinezkoa zitzaidala ezera aipatzea. Orain kontatuko nizkizuke hainbat gertakizun. Zenbatetan ikusi zaitudan, bertatik baina urrutik. Zenbatetan ies egin diodan zuri besarkada bat emateari, beldur nintzelako zureganatuko zenituela nire urduritasunak, kezkak, ezinegonak. Halaxe zen, bizi poza eman beharrean zama bat gehiago. Lehen gutxi bat zenituen. Espetxean daramadan denboran, algara ederrak egin ditut hainbat konturekin. Gauza gutxi behar dut pozik sentitzeko. Askotan amestea dera ere nahikoa zait. Aspaldiko lagunak ere bertan dira. Eta bai, zutaz ere hitz egin didate. Eta nire baitan utxune bat bete gabe geratzen da lokutorioetatik itzulitakoan. Zure begirada behar dut, haserretua bada ere. Zu berriz ikustea. Ene besoak, ene begiak zurekin batera. Bizitzak ezinbeste zapurtutako gure arteko katea berregitea. Behin eta berriro. Luze joango da gu berriz etxean elkartzea. Bitartean, badaukagu aukera horma tarte honetan aurkitzeko. Badakit bidaia luzea dela. Neketsua, baina itxaropen aukazu. Bazen garaia ezta. Babai, azkenean amaitu dut. Eta zin egiten dizut, ez dela azkenengoa izango. Musu eta besarkada erraldoi bat zuretzako. Eta jakizu, nik ere maite zaitu dela. Bihotz bihotzez, Mikel. Soriako espetxetik, Mikel Arretxe Salbide. Mikel.

Aizea bezala eskuen artetik ies egiten duzu. Ta momentu baten galduta bakarrik ustuta uzten nauzu.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Egunon, gaur lastaiak amalau ditu eta aste azkena da. Eta momentuz oso urrutira ezin dugu begiratu, ez da? Lainoa dugulako protagonista eta horrek motzean begiratzera, ez da? Derrigortzen gaitu. Behintzat lehendabiziko ordu hauetan horrelakoa da. Hemen sakanan daukagun ba irudia, ez da, bueno, jasoko duela eta eguzkitzu jarriko zaigula eguna eta bueno, holako kontuak ere entzun ditugu eta sinistuta gaude bai, hala izango dela. Bueno, ba hoxe, egunon, lastailak 14, aste azkena da eta gaur gurean Bertso Plazara gerturatuko gara eta gaur hoxe, bueno, ba, lehen faseko azkeneko saioak izango ditugu izpide, eta bat da Xabat Ilarregi Leitzarrak irabazi zuenekoa, gotain Iribarnekoa, eta bestea da Aguraingoa, non Nerea Lustondok irabazi zuen. Bueno, ba, bi saio hoietako bueno, alde batzuk jarriko ditugu, badakizuen muga dugula denborarekin ere, eta bertsoak entzuteak ere denbora asko eskatzen du, ez da? Bueno, ba, tarte txiki batzuk balima dira ere, alde batzuk balima dira ere, hoiei ba, lekua eginen diegu, tartea eginen diegu, gaur gure Bertso Plazan. Baina horretaz aparte ere, badauzkagu kontu gehiago, eta horiek, bueno, ba, badatoz leku ezberdinetatik begira. Gaurre aipatu dugu, ez da, Xabatek irabazi zuela, eta gaurre gurean Xabat izango dugu, Xabat Ilarregi. Aurrekoan izan genuen lanean hasi baino lehenago, eta orain ondorenean, ez da, nola dagoen, eta bueno, nola aurre ingo dion lekun berrikoari ere, ba, kontatuko digu, berak, hori urriaren 24an, lastailaren 24an izango baita. Eta hori batetik, eta bestetik ere gaur kontzentrazio bat deitu dute Irurtzunen, hain zuzen ere, eta, bueno, gu harremanetan jarri gara haiekin, kontzentrazioa deitu dutenekin, eta, bueno, aipatu behar dugu, gaur gurean zuzenean ezin direla egon, baina hitzeman ziguten audio bat bidaliko zigutela eta guk tartean, ba, solasaldiko tarte horretan jarriko genuela. Zain gaude, audio hori jasotzeko zain. Eta bestetik gurean Ametsa Artieda izango dugu ere bai, eta berak ere, bueno, Ernai Gazterakondeko partaide izanik ere, bueno, ba, etxe bizitzaren gaiari nola helduko dioten, nola heltzen ari diren ere bai, ba, kontatuko digu. Batetik Gazte Kontseilu Sozialistaren hitzak edo audio hori jasotzeko zain gaude, eta beraiek deitu dute gaurko kontzentrazioa Irurtzunen, eta bestetik Ernai Gazte Erakundearena ere bai izanen dugu hori zuzenean eta telefonoz, ezta? Baina, bueno, hau, aktualitateko gaiak, gaur zeren eguna den, efemeride batzuk ere badauzkagu aipatzeko, eta aktualitatean ba, kontu asko, nola ez, gaur olaxen osatuko dugu gure solasaldia hitzak ere izpide eta hitz horien zertzela batzuk edo pista batzuk igual gaur ere eman beharko ditugu. Leitzatik Aierrak eta Sakanatik Trompilua bi hitzoiek dauzkagu eskuartean. Eta hori, zuen deiak ere espero ditugu. 10 eta 10 minutu dira entzule, guraldiaren iragarpena entzungo dugu lehenik eta behin eta ondoren kanta, prentsari bide emateko egunon eta ongi etorri gurera. Gaur lastailak 14 ditu aste azkena da, giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Goizean goize lainoa eta lanbroa agertuko dira eta agertu dira dagoeneko gurean eta lainogune batzuk ere bai ba, barnealdean, ez da? Dena den, goizean desagertu egingo dira eta zerua ia oskarbi geratuko da. Ego ekialdeko haizea ibiliko da eta temperaturek gora egitea hau erraztuko du honek. Lurraldearen zati hande batean maksimoak 27-28ren bueltan ibiliko dira. Arratsaldean brisa sartuko da Kantauri isurialdera. Gasteizen 27 gradu arteko maksimoak eta berdin Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa. Eta prensaren azalean gaur ditugunen berri, ba berria egunkaritik hasita, bagoaz irudi ezberdinak dituelako gaur berria egunkariak eta ikasleak ez direla apurrekin konformatu dio gaur berria egunkariak eta Frantziako gobernuak iragarritako neurriak ontzat joez eta bosgarren protesta deialdia egin dutela ikasleek. Sindikatuen arabera, 180.000 manifestari atera dira karrikara lizeotarren mobilizazioetan eta 200 ikastetxe baino gehiago blokeatu dituzte. Ba, iruditan manifestariak ikus ditzakegu. Bestetik, Jose Mari Mitxelena, Euskadiko Pala Pilota, Euskal Pilota Federazioko presidentea, ez dauka parekorik guk asmatutako kirolean gure selekzioarekin jokatzeak. Goiko partean Garbi Losada antzerkia bihotzean eta ariman euskal antzerkigintzaren erreferente nagusietako bat zendu da 67 urte zituela eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren atalean Xabat Ilarregi Gotain Eribarneko irabazlearen adierazpenak importantea da saio guztietan edukitzea talde kontzientzia eta bestetik Nerea Elustondoa gurengo irabazlea. Oraintxe sentitzen naiz berso boladarik onenean dio berak eta beren irudiak ere ikus ditzakegu. Gara egunkariaren azalean adio Euskal Antzerkigintzaren erreferente Garbi Losadari bere argazkia ere badakar eta notizia zen ostalaritzako sariak edo saria jaso zutenen argazkia, talde argazkia ikuse dezakegu, tartean ere, ba, Arkangoa Tabernako Rafa ikuse dezakegu. Ez da kalitatea eta bertako produktua azpimarratzen dute. Bestetik, goiko partean, Jagoba Arrasate, Osasunako entrenatzaileak, eta berak esaten du, sentitzen duela Osasunak bere beharra duela, eta bera laguntzeko ba, preste dagoela. Sarean euskarazek, 1100 ikasle bildu dituela eta beren argazkia ere ikus dezakegu eta baita Maristen eraikinen ba kontua ere bai eta bueno ikus dezakegu eraikinaren argazkitxo bat, ezta? Itzul gaitezen berriara, lerroburu nagusiak dio eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege integrala onartu dutela Frantzian. Baita Eusko Jaurlaritzak aseguru estaldura eskainiko diela errenta ordaintzen ez dieten jabe, etxe jabei eta azaroaren 29an elkarrekin aurkeztea adostu dutela UPNek eta PPek. Gehiago, bai gara egunkarian UPN eta PPek beren arteko aliantza egin dutela edo bueno, elkarrekin joango direla eta oraindik ere 2022ko zauriak zabalik da balin badaude ere, ezta? Hautagaitza dantza eta krisi instituzionalak ere bai, gaur Iñaki Iriondoren eskutik, Ernairen adierazpenak ere bai, Iruñean eta Bitokilesen bisitaren aurrean, bueno, arresi antifasista eratzera deia egin dutela, erreportajean Pablo Ruizena, Israeletik datorkiguna, eta Arrasatek bueno, ba, Osasuna berpizteko ausardia aipatu duela edo eskatu duela eta azkenik bueno, bagoazen notiziasera UPNek da PPek indarrak batuko dituzte Sánchez beren tokitik kentzeko eta horrela Nafarren erabaki bueno, ba, erabakiari ba, bueno, olako muga bat ezartzeko asmotan. Gehiago ere bai, suteak eta Nafarroan, eta aipatzen du nola 262 sute izan diren, 2025an baino 175 gehiago industria lege foralari buruz ere bai, ba, mintzatuko dira, notiziasen azalean, gehiago Iruñean urre ondakin eta bueno, ba, tasa horien igoera ere bai, baita bilabesa eta taksiena ere bai, 2027ko igoera etorriko dela, eta tokerok Lazar hori 10.000 euro ordaindu zizkiola, ba, lizitazioan bueno, alde batera utzi baino lehenago. Hoiek gaur prentsan ikusi ditugun
ba, albisteak. Gaur lastailak 14 ditu, asteazkena da eta Altsasuni Hortia kulturgunean, ba, mikologia jardunaldiek jarraipena izango dute eta gaur 6:30etan ere, ba, hitzaldia izango da edo jardunaldia. Arratsaldeko 6:30etatik aurrera, Altsasuko Hortia kulturgunean mikologia jardunaldiak.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Lastaia gaur amalau ditu asteazkena da, eta Altsasun Bakea kalea itxura aldatuko dela jakinarazi behar dugu. Zumalakarregi plaza eta Idertzagain kalearen arteko zatia da berrituko dutena. Zehazki, ur hornidurako sarea berrituko da, dagozkion hartuneak eta elementu osagarriak jarriz, ur beltzen saneamendu sarea berrituko da, kolektoreak, erregistro putzuak eta hartuneak eginez, euri uren saneamendu sarea berrituko da, argiteria publikoko sareari dagozkion kanalizazioak egingo dira, energia elektrikoa hornitzeko kanalizazioak gauzatu, telekomunikazioetarako kanalizazioak gauzatu, gainazaleko zoladura eta urbanizazioa berritu eta egotzkitze lanek, eta obrek ukitutako gainerako zerbitzuak egokitu, babestu edo berrezarriko dira. Eta guztira, 1928 metro karratuko azalera izango da berrituko dena. Altsasun frontoiko tabernaren kudeak eta emateko deialdiaz arituko gara, urte baterako kontratua gehienez ere 5 urtera luza daitekela. Bueno, ba, esan behar dugu, enpresak Burunda frontoiko taberna, bueno, Atabo Altsasu SM enpresak Burunda frontoiko taberna kudeatzea eta pilotalekuaren mantentzea eta garbitzea emateko deialdia egin duela, eta eskaintza hori azaroaren bira arteko epean gauzatu daiteke. Esan behar dugu kontratua urtebetekoa dela eta beste 4 urtez luza daitekeela automatikoki, gehienez ere 5 urteko iraupenarekin. Tabernaren kudeak eta hartzen duenak arriskutamenturaren arabera aritu beharko du, eta horren ordainetan ez du kanonik ordaindu beharko, eta bere gain hartuko du pilotalekuko kirol instalazioa mantentzeko eta garbitzeko bete beharra. Informazioa altsasu.eus webgunean. Eta Altsasutik mugitu gabe, hauteskunde zerrendak jendaurrean daudela jakinarazten digute, eta Lastaiaren 19 arteko epean ikusgai izanen dira. Bestetik, Belpozueta ez da EH Bilduren kongresurako zerrendaburu izanen, 6 urteren ondoren politika instituzionala utziko du. Berak esan du, ziurtatu duela politika instituzionaletik erretiratzen dela, baina komunitateko beste esparru batzuetan lan egingo duela, edo zein borroka politikoren inurri lanaren beharretik abiatuta. Eta Mikel Reparazen dokumentalak Venezian aitortza jaso duela ere aipatu behar dugu, EITB-ren potentzien lehi handia dokumentalak aipamen berezia jaso du Beniz TV Awards sarietan. Eta Dorraun, Eiza Txakurra erreskatatu dute. Handiako irtengune batean gelditu zen, eta esan behar dugu, zuhiltzaileen erreskate teknikoko kideek helikopteroz arabiatu eta hartan erreskatatu zutela, ezta? Hartu eta gora jaso baitzuten.

Lastaiaka Malau eta Kirol tartean pilotari buruz hitz egingo dugu lenik eta behin Josu Igoa mundialetan. Argentinan eta Uruguaien jokatuko diren munduko pilota txapelketetan ariko da Etxarriarra eskupilota modalitatean eta dagoeneko Argentinan dago. Aipatu behar dugu mundialetan lehiatuko diren 33 pilotarien artean sakandar bat dagoela Josu Igoa López de Aguileta eta Etxarriarrak 36 metroko frontoian jokatuko du eskupilotako modalitatean. Pilotari afizionatuendako mundialak jokatu ahal izatea euren kirol ibilbideetan dagoen gorena da. Areto futbolean Uarte Arakilen jokatutako 3. mailako derbia Xotaren dako izan zen. Mutilen 3. mailan Xotak eta Altsasuk garaipen sendoak lortu zituzten eta Aralarmendi punturi gabe geratu zen. Aipatu behar dugu, Ardoi dela 3. mailako areto futboleko liderra 6 punturekin, Altsasu 4. da 6rekin ere eta Xota 6. 3 punturekin. Aralarmendi 12. eta azkena punturi gabe dagoena. Ligako 3. jardunaldian Altsasuk Iruñean jokatuko du 7. den San Juanen kontra urriaren 17an, Xotak Ardoi liderra izango du aurkari Zizurren eta Aralarmendik 10. den Gazteberriak du aurkari urriaren 17an Ansoainen. Areto futbolarekin jarraituz Xotak ongi erantzun du nesken lehen maila autonomikoko lehen jardunaldian porrot gogorra jaso eta gero bigarrenean garaipen polita.

Bueno, eta gaur Bertso Plazaraino gerturatuko gara gaur, bueno, ba, Gotaine Iribarneraino eta Agurainaino joko dugu. Bueno, ba, han entzun ziren bertsoak entzuteko asmotan, ezta? Lehenengo fasearen azkeneko bi saioak izan baitziren, hemendik aurrera bigarren fase hori helduko diote 17 bersolarik.

Eta gaurkoan, esan bezala, bagoaz, Gotain Iribarne eta aguraingo saioetan botatako batzuk entzutera. Euskal Herriko Bersolari Txapelketa 2026ko lehen faseko azken saioen berri gaur gure bertso plaza honetan.

Bueno, eta esan bezala lehendabiziko saio horretaragoaz, lastailaren 10ean, ezta? Izan zen Gotaine Iribarnen, Xabat Ilarregik irabazi zuen saioa zuzenean Lekun Berrira joanen da bigarren fase horretan bera kantatzera eta han bueno, bertan hainbat bertsolari aritu ziren Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Unai Mendizabal, Xabat Ilarregi bera, Ekine Zapiain eta Onintza Enbeita ere bai. Bueno, ba hasiko gara entzuten Unai eta Onintza zortziko txikian eta bueno, haiei emango diegu ba hitza zortziko txikian Unai eta Onintza entzungo ditugu.

0: Unai eta Onintza, lagunak zarete. Palan aritzeko gelditu zarete. Unai, partida bat jokatu duzue, baina bigarren partida hasia intzin, Onintzak ejan dizu, aski duzuela eta pintxo bat jateko tenorea dela. Unai hasita, iruna bertso zortziko txikian.
1: Aquarius powerate, taikiu.

0: Bueno, ba, hortxe puntua eman da erantzuna. Jarraian, entzungo ditugu amarreko txikian Aitorre Etxebarria Zarraga eta Xabat Ilarregi bera.
1: Aitor eta Xabat, lagunak zarete. Badira bost urte zuen hurbileko lagun bat hiltzela. Urte urgenaren arira, urtero jaji diozue eskela bat eskualdeko aldizkarian. Data hurbiltzen ari da behiz ere. Aito jasita, iruna bertso amajeko txikian.

0: Eta bagoaz, bueno, Gotaine Iribarneko saioarekin amaitzeko, ba, Andoni Rekondoren ganbarako lana entzutera.
1: Ajapatu edo atzeman egin zenuen. Baina momentuan etzen iona inbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere buruan itzulika darabiltzu.

Eta bagoaz, pixkanaka aguraingo saioruntz eta hemen, lendabizikoa entzuten agin laburu izanen da, bertan izan ziren agin laburu bera, Asier Azpiroz, Nerea Elustondo, Aixa Intxausti, Gorka Pago Navarraga, eta Irantzu Idoate, badagizu hemen, irabazle Nerea Elustondo izan zela, zuzenean Eibarko saiora joango dena agin laburu entzungo dugu lehena, bera, puntua emanda, honelaxe, kantatu zuen.

0: Eta puntu emanda egin laburu entzun badugu jarraian zortziko txikian Irantzu Idoate eta Nerea Elustondo entzungo ditugu.
1: Irantzu eta Nerea lehenengo segazkina hartzera doazen bi lagun dira. Nereak bizitza osoa darama ateoa dela aldarrikatzen, baina aireratu aurreko unean errezatzen harrapatu du Irantzuk.

0: manda.
1: Hortxe izan ditugu, ez da, Nerea eta Irantzu, eta gaurko saioari amaiera emateko, amarreko txikiarekin, eginen dugu Asier Azpiroz eta Gorka Pagonabarraga entzungo ditugu.
2: Amarreko txikian aritzeko urrengo gaia egokitu zaizue. Asier eta Gorka, gurasoak zarete. Zuen 8 urteko semeak Espainiako futbol selekzioko kamiseta eskatu dizue urte betetzerako. Asier hasita, Iruna bertso amarreko txikian.

Bueno, hauxe izan da, lehen faseko azkeneko bi saioen berri eman dizuegu eta dakizuen bezala ja, bigarren saioari ekingo zaio dauneko ba, lekun berrin izango den saio horretan eta bertan ere izango dugu Xabat Ilarregi, Xabat Gailete Beitia, saio Alkaiza, Gorka Pagona Barraga eta Beinat Gaztelumendi eta Amets Arzailuz bera ere, da, lanean ere hemen hasiko direnak hortik bueno ba jarraituta gehiago etorriko dira Eibarren urriaren 31an Gernika Lumokoa azaroaren 7an Miarritzen 14ean 21ean Donostian 28ean Gasteizen eta abenduaren 5ean Bilbon Iruinean final handia abenduaren 20an

0: Eta bai, etorriko da hiru irratik bat egiteko tenorea, izanenga berriz hiru irratik bat. Baino gaurkoan bi aikoa izan badakizue Aralar irratin horre antena kontuk dielata oraindik ere emisioan ez die hasi, eh? Aralar irrati eraberritu bat etorriko da teknologikoki, teknikoki, baino antenak eta behar den bezala entzuteko bainiken jarri gabe daude eta hortan die buru belarri. Beraz, bin bitxarten, hemen txe gustora etortzen zau altxasuko zuago, eta nire alaxi urbiltzen ez bera gana. Enei da karretxo, ongi etorri, egunon.
1: Egunon, zu ere berora, peltasunera. Gaur goizean behar da, ez, pixka bat. Bai, ez? Bueno, guk bederen, ezagite leioa ikusten duzun, baina lainoa, berriz ere, itzuli da, egun hauetan hemen daukagu, oso itxia gainera, eta egia da, eta beti izaten dizuet, hemen lainotuta dagoenean, erabat estalia dagoenean, eguzkia agertuko den seinale izaten dela, baina momentuz eguzkizpirik ez.
0: Bueno, ba, hemen seinale hori etorri zen.
1: Claro, segundo, seguro. Zerue...
0: Zerue urdin dao, eta bai, bai, euskik bete-betekoan jotzen du gure herria. Horretik esaten dizun, bai, gozo dao, eh? Bai, gozo dao, terrazatxo baten dut, jego kafe hartuz, eta hemen bai, betire, bai.
1: Hemen ja txamarra, jantzita pixkatze, bakizu, gainera laino honek ere ezetasun puntu hori ere kartzen duela, eta terrazan egonez gero, suposatzen dute ezetasun hori hartuko duela batek, gu hemen. Goxoago, barruan. Eta preste gure solasaldi handi honi aurre egiteko zenbat gauza dauzkagun gaur, ez du nahi?
0: Gauze asko dauzkagu. Gaur entzuleri alaxe esaten nien kontatzen nien, hasiko ga, esan ez gaurre urrik amalau ditu da zegundu, efemeride batzuke baditugu, gure jostetare hortxe daukeu, gure itze oikin aktualitaterako gai mordoskare bai bino aurrez, Eneida elkarrizketan badie, hainbat kontu, irurtzunen etxegabetze baten ingurukoak aipatu behar ditu, bai Ernai Gazte erakundekin eta baita GKS-eko hainbat launekin, Xabat Ilaregiri bihitzerek enduko dizkiogu, Eneida, finalaretara pasatu baita Leitzarra, txapelketan, bertsoan, eta bar luze bat. Beraz, nik uste onena astea izanen dela, ezta?
1: Bai, ze hoxe, esan duzun bezala kontu asko dauzkagu eta bueno, hor bai egia da, gero azalpena emango dut ere, bai, ze gaur deialdi hori egia da gaur Irurtzunen egina dagoela eta Kontseilu Sozialistak deitu du, baina haiekin gaur zuzeneko elkarrezketa egitea zail suertatu zaigu eta bueno, bide bakarra izan da, beraiek grabatuta bidaltzea zerbait eta horrela lortu dugu ere bai eta bueno bai hala nahi genuen beraiek deitu dutelako ere kontzentrazio hori eta izango dugu Iker Narbonak horrela 10 minutuko audio bat bidali dugu eta gero bestetik Ernai Gazte Erakundearen izenean ere Ametsa Artiedak horrek bai zuzenean 11ak eta laurdenean hartuko digu telefonoa eta dida batean ere galdera batzuk eingo ditugu ze Ernaik ere salatu baitu Irurtzungo kasuari.
0: Amikak eta ameika minutu dienen beraz, urrik amalau ditula esaten nizuen, eta gaur, egia da, hola, titulua irakurrita hasieran galdu xamarrea ibili nitzela, eta gero azalpena irakurrenunen ere, berezin zitzaien nahi da. Gaur normalizazioaren munduko eguna da, zer den hori ideik ez?
1: Normalizazioaren,
0: bai. Hemen jartzen do, nazioarteko normalizazio erakundeek, ez nekin bazionik ere, nazioarteko elektronika batzordek, telekomunikazioen nazioarteko batasunak, hiru horik sustatutako ospakizune omen da, edo egune omen da, nazioarteko arau teknikoak garatzen dituen espezialisten lana aitortzeko.
1: Hortxe.
0: Ordu nabirakurri nun, eta zen dut, bai, bota behar dut. Naiz eta ulertu ez, ze normalizazioaren munduko eguna, hor ja nei eskemak hautsi zitzaizkien, eta azalpena eman da ere,
1: gu bagara ere, komunikatzaileak gara, eta esaten ari garen ez dugu ulertzen, baina botatzen dugu. Baten batek arra jardezala.
0: Hori da, eta ustez normalizazio horren barenen gaude. Takit.
1: Sí, seguro.
0: Egiena, nahiko normalak ga, baina askotan normalak izatea ere zaigu gustatzen, ez da aspergarria da beti. Orduan, bueno, ba hoize, vale? Venga, urriak amala, guapa. Aupa, aupa. Eta espirometrian munduko eunere bada gaur.
1: Espirometria.
0: Bai, egun honen elbidea barkatu?
1: Froga bat, zer da hori?
0: Zer dela?
1: Froga bat, ez da froga bat egitea edo...
0: Nik ez nun entzune, baino, bai, egun honen helburuek kontzientzia piztea da, proba horrek duen garrantzie, izan funtsezkoa da biriken funtzionamentue ebaluatzeko eta arnaz gaixotasunek, ala nola, besteak beste, bueno, ba, asma ez da, asma batetik, edo biriketako gaixotasun obstruktibo kronikoak diagnostikatzen eta hain jarraipena egiten laguntzeko proba bat da, eta bueno, bere garrantzia duen datu digabe. Beraz gaur, espirometrian munduko eunere ba omen da.
1: Ongi.
0: Horik eunetan, bizkor efemeridetan jongo bagineke, mila bat zirenda 53 garen urtera egin behar dut. Eta uolde batzutara, gerora badakizue, beste uolde batzuk ere etorri ziren, hori jazutan ilaioak ginauden noski, baina 1943 garren urten, Gipuzkoan izan duzien uolde ikeragarrik, eta 27 laun hiltzien Gipuzkoan uolden eraginez. Eharra da, eh? Beraz, hemen Euskal Herri nolakoak bat baino gehiago izan ditugu, zoritxarrez, eta hori 1943 buelta hortan izan duzen. Eta Ameriketako estatu batutara egin behar dut. Pelikula, telesail, aktore, nik ez dakit inoiz kung fu ikusi duzun, seguro baiet.
1: Ikusi hola pelikula bat hasita buka, ez dut uste. Yes. Baina, bueno, norden bai irudika dezaket, eta entzun ere, bai, bai.
0: Bueno, ba, gaur bezalako egun baten, 1972 urten, estreinatu zen kung fu telesail bat Ameriketako estatu batuetan. Eta seguro nahiz boan jiken ere, oso telesail zale edo zinefilo edo denakoak, zenbatik jarretuko dela kunfu ikusten.
1: Ja. Yeah.
0: Bueno, ba, hoxe bitxikeri modun. Baina gaur bai, gaur zuzen eta xuxen, ez dakit prest duzun edo ez, baina gaur bai esan dezaket, gaur bezalako eun baten, 1980 urten, Lizarran ospatu zen Nafarroan ez. Eta abesti hau,
1: a ber, bai, bota,
0: abesti hau egitan, bueno, Euskal Herrin ikeragarri zabaldu zen, zabaltzeaz gain, gustatu ere bai.
1: Hau da, egun hauetan beraiekin ibili gara, ez? Gora eta bera, ez? Hauekin kantuan, ez? Kantatzen dutenak edo ez?
0: Ez.
1: Ah, ordun ez? Ordun ez da, klaro, hemen sartu dut, bale. Ba, bai, klaro, izenburu hori sartuta... Agertu zaizkit berriz ere, autobusa daukaten horiek.
0: Ez.
1: Ba...
0: Ez, abesti hau ez daune da, abesti haue...
1: Badakit, bai, baina...
0: Nafarro nez mila bat zirena laroitamar jarri eta listo nahikoa da horrekin. Oinez, laroitamar eta hortxe da,
1: venga, kantu, ber, venga. Baina eskestakit hau... Hau ez? Ez, ez, hau ez da. Ba... hau,
0: ba, hoste, YouTubeen.
1: Bai, hor nago, baina claro, bi daude izen horrekin ere, ez? Bueno, a ber, segundua.
0: Gaita hotsak entzun bardu aurrena.
1: Vale. Gaita hotsak, gai, bai. Lizarran gaita hotsak, ez? Vale, segundu bat, ez? Iragarkiak eta horrelakoak ere agertzen zaizkit eta ezin ditut kentu. Bai, pues pasako da eta gaitak etorriko dira noizbait, pausorik pauso. Keba, eske, hau da?

0: Oso ezaguna.
1: Hau entzen, bolo, enik, bilatzaile baten jarri duten nahi eta aurreneko bideoa da, ez da hori zuk duzuna, baina aurreneko bideoan bideoklipa eta guzti azaltzen da.
0: Baina eske, erakutsi dizudan hori da entzuten ari garena.
1: Bai, da, eske, oskorrik entzun kantu,
0: bai.
1: Naiz eta pertsonai desberdinek indurain, Iñaki Peruren, eta hori dinak ertzen di bideoklipan, eta hori neri aurreneko agertzen zait, bai, zuk aipatu duzuna hirugarren, no, laugarren agertzen zait. Mm. Bona, ez modutan, bagabur bezalako egun baten ospatu zen, eta pausori pausori ikusten mundu guzik abestu ginula, oso zaune intzen kantue izan baitzen, eh? Mm-hmm. Askontzat, bueno, abesti berezienetako bat bezalare jo izan dudu, eh? Bueno, telefono dei bat da, bueno, badugu okerrez banaiz, ez da nahi da? Ez dugu telefono deirik. Tira, ba, gaurko efemeridek hoitxe gaizue, eta ataldez berin ez osatu da olako, aipatuko dizkizuet, gure itzen jostetakin jarraitzen dula. Leitzen badakizue, aierrak, bai, aierrak itze dugula, asmatu beharreko, sakana berriz, trompilua. Sakanan trompilua, leitzen, aierrak, ze esan aiote duen itzorik, bueno, ba, hori galdezkaiga aste ontan, gaur aste azkena da, eta tira ba, ia ba, ondoren ere entzulen baten edo besten, deirik jasotzen dugun. Ba, igual, esan dako etxegabetzen ingurun, hain zuzen ere gai horrei helduko diu.
0: Bai, eta hortxe entzulerik etzen, deia egiten ari nintzen, baina bueno, ametxe artieda deitzen ari nintzen, eta hoxe, bueno, etxegabetzen inguruko kontuei buruz ere hitz egin badugu Ernai Gazte Erakundeko Etxarriarrarekin. Egunon, amets?
2: Egunon.
0: Zer moduz?
2: Ongi. Urduri, izat urduri.
0: Ah, urduri, elkarrizketan gati?
2: Bai.
0: Bueno, Ernai Gazte Erakundek, bueno, zer nolako lanketa daka, zer nolako lanketa eken nahi da, etxe bizitzaren auzilegoa pilpilean don garaiontan. Gero ikusko diau, irurtzungo etxegabetze bat debei sare sozialetan salatu zinuben, bueno, etxegabetze bat jonko dala, edo bueno, hori bintzet jakinarazi da. Zer nolako lanketa aizari eken, Ernai Gazte Erakundien, amets?
2: Vale, ba, azken dinamikan, urrats bat aurrean, hori plazaratu ginen, atzen ginula gure gain, hori gazte problematiken bandera. Honek praktikan ze esan nahi dau. Ba, guk hartzen dugu gure gain, gazteek bizikun problematika, kezka, ezin egonak, hori politikoki artikulatzeko dura, eta hori, antibizialik eta gazte gehien, hori, pues, guen erantzule gehien, estatu eta sistema, alik eta kosta haundien, eiteko.
0: Amets, esket dazkagu arazuek, ulertzeko nik ez dakite estaldura kontu bedan, o eiten dakizu moztu hola segido, eta ez diau ongi hartzen, esaten aizana.
2: Aitzen dakit gaizki?
0: Guai bei, gertu bo iguel jarri berza hola aitzeko?
2: Bale, guai hobe.
0: Eskatuko dizut, bei xe iguel errepikatzi, porque bestie bein nahiko moztuta aitzen zan.
2: Bale, hori, hasieratik esan da. Hori, Ernaik azken aurkeztu ginen azken dinamikan, urrats bat aurretan, hartzen ginen gure gain, gazte problematiken bandera. Honek ze esan nahi dau. Hartzen diola gure gain, gazte problematikak alik eta jende gehiorekin antolatuz, meginen jartzeko eta politikoki artikulatzeko. Hau honek eragiten du etxe bizitzai, behie behita, ba, egunerokoen lan munduen bizi behaune prekarizazio prozesu bai, o inkluso pues, osasun mentalakin bizi behan testu inguru bai. Mm-hmm.
0: Ongi da. Bueno, protestak debei ikus diau, bueno, antolatu dituzu biela, batez ere hiriburuten debei, ez? Ikusugu sare bai. Sozialen bidez zabaldu dituzu bienoik. Ez dakit nolako protestak aizarie antolatzen.
2: Bai, hori ondie formatu ezberdinek. Aipatuzu hori hiriburuten, Euskal Herriko hiriburu batzuten Indiau Elkarlana Lab Sindikatu bakin dala gaur egun adiez Iruñan dakau testa futxputrik eragiten du bosteun familiako bloke ezberdinei. Eta orduen bizilagun noikin antolatu zan mobilizazio bat eta bertan egin ginen gu ekarpena hori bertan parte hartziai. Gero hortaz gain ebei, maia lokalien zakanan adidez etxarrin deitu ginune ahots propioz mobilizazio bat mai gainerateko gaztiek espreski bizi daune egoera o testu ingurube, badan alarrillo, pues adiez, pues gu bezalako erdi mundu ruraleko eskualdetan, behiegero ebei, pues erabilidie beste formula batzuk, adiez, egin izen die, markajik, ba, behi banketxe, behi inmobiliari, ulertzen diolako, biai ekin batien diela, gu egoera honeta, aiatu izanan, erantzule nagusitakoak.
0: Amets, irurtzunen etxegabetze bat jonko zala, jakinarazi zebien, o argita eman zebien, salatu zinubien zuek debei sare sozialetan, ez dakite kasu bai hola jarraipen berezile ekien aizarien, ez dakit, nola dakazu biekontu be?
2: Bai, ba hori, guke izen ginen egoera honen berri zeharka,
0: bei?
2: Eta behin uri ginula berrile, ba hasi ginen pixket eiken gu ikerketa o gu tal. Eta behin bizilagunekin kontrastatuta, ba pixkat gaur egun dakon argazkile da urrengue. Dala, adaniak urtetan bizilagun bati utzi do o alokatu do etxe bizitza, deie alde bakarrez erabaki dau renovazio hau ez eike. Horrek zer egiten dau, ba, bere etxe bizitza eskubide bermatuta zakan pertsona batez, bat baten alternatiba ikpe, ikusten dela BV, eta orduen ba, bizikidek ikendo guko hori, alde ikai. Eta horri zerantzuten ikendo Adania makroenpresak, dala Nafarroako konstruktoraik haundine, ba, erabiltzen ju hori, ba, eskuadrista faxista enpresa bat, ba, hori, mehatxatzeko eta presillo eiteko, bizilagun horrek alde eiteko. Eta guk honen bueltan, igen ikun jarri, bi problematika hauek mehi genien. Batetik, nola, Nafarroako konstruktoraik haundinek, lehen ez zentxun irabazilek eta behin negozio eskubide batzun genetik, eta guk uste diau, ba hori, etxe bizitza, dala eskubide bat bermatu berko dena, edo zein baldintzen gainetik, are gehiago, enpresa hauek, bete jubine poltsikuek diru publikoz eta denon baliabidez, eta behin egin un jarri mehi genien, nola gaur egun testu inguru, beno nahi dan ematen ultraeskuinan gorakada bat, haidan erabiltzen, ba, klase politikok eta enpresaiek nola idien erabiltzen, ba hori, zazi, enpresa faxistoik gu etxe bizitzan biaien ikuspegile eta joka moldie inposatzeko. Mm-hmm. Eta hori ziren pixkete ikusten genitun bi izalatzeko puntuek. Etxe bizitza dala, bermatu beharko dan eskubide bat, eta ez jugula onartuko enpresa hauen jokabide faxistak gu eskualdien.
0: Hori, ziurtatuta do, bakizu bie jonduziela? Etxe hortan jonduziela, mehatxatzen, o...
2: Bai, jondie. Jondie, bizilagunek ziurtatu debe jondiela. Gena hori, utzi die ikusten, mezue iritsi deien, eta ulertzen dio, ez tala bakarrik bizilagunen dako, bizik eta betetzen debien funtzio edala, ez daite, mezu korrektore bat, zalantza urei dezaken edo norrendako.
0: Ongi do. Bueno, akatzeko amets, azaruen amaika, amaikako grebaz, zer dakazu bie, esateko?
2: Bai, ba hori, guk ulertzen diau, hori, badela sobera razoi mobilizatzeko, eta hori, ikendogu gonbita gazte orori greban parte hartzeko ulertzen diau lako, greba bat, ongi atera deien, dala denon erantzukizune, eta ernaik ahots

0: ongi amets.
1: Hande inendie elkargunik ernaitik.
2: Bai,
0: oiz amets ez ezkezkatu, lasa, gu gustora entzuten hemen zuen martxa, eta hangoak baliogarri edo hemengoare bai, beraz.
2: Bueno, amets, eskerrik asko tarte hau hartzietiz, bakigu hor lanpetuik zaitzela, eta ongi segi eta segi lanien.
1: Mi esker zuei tarte hau eskintziatik.
2: Venga, gero arte.
1: Ai, agur.
0: Hortxe ba, Ernai Gazte Erakundeko amets artidakin izketan, eta hainbaten gaien inguru, eta baita etxe bizitzan gai oneri helduz, edo irurtzunen gertatutako horren ingurun. Alare, Elena, aipatzen genuen, bai, Kontseilu Sozialistatik Ikerren Arbonan hitzek ere jasoak daudela,
2: bai,
0: biali maitetxue gure irratitara, eta hurrengo minututan oitzek entzuten ditugu.
2: Bai, bai, ze, bueno, aurreratu deialdia arratsaldeko seietan, eta gaur, eta irurtzungo foru plazan egingo duela, deialdia Kontseilu Sozialistak egindu, eta hauxe diotena.
3: Geixo egunon, gaur arratsaldeko seietan elkarretaratzea egingo dugu Irurtzungo foruen plazan Sakanako Kontseilu Sozialistak deituta. Izan ere, Irurtzungo bizilagun batek azken asteetan bi bisita jaso ditu nolabait esatearren desokupazio enpresa fasista baten eskutik. Eta azkena izan zen larun bat honetan gaueko 12etan azaldu ziren bere etxe bizitza blokeko garajean. Argi eta garbi izutzeko asmoz, ez? Izan ere, berari buruz galdezka joan ziren, bi astelenago hor etxean eduki zituenean etxetik alde egiteko exigitu zioten eta mehatxu egin zioten, ez? Atea botako zutela. Eta hori da azken finean, ez? Desokupazio enpresa fasistek egiten dutena. Jende zaurgarriena bere etxeetatik bota, horretarako bide alegaletara eta askotan legez kanpokoetara ere jotzen. Hori, mehatxu eta jazarpenen bidez, impunitate osoa daukatelako gaur egun, ez, hori egiteko. Hau da, azken batean dira espekulatzaien eta bestelako aberatzen mesedetara jarduten duten mertzenarioen enpresak jendea etxegabetzeko. Kasu honetan, gainera, kontratatzen dituena Adania da. Hau da, etxe bizitzak dira, babes ofizialeko etxe bizitzak Irurtzunen daudenak, bloke oso bat, kasu honetan. Eta Adania da, etxe jabea. Adania da, Nafarroako etxe jaberik handiena. Bere filialak aintzat hartzen baditugu, mila etxe bizitza inguru edo izango lituzke Nafarroan bakarrik, ez? Ta, horretaz aparte negozioak ditu, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoa, baina baita Espainiar Estatuko beste lurralde batzuetan ere. Eta, bueno, Sakandar jatorrikoa da, ez? Lizarraga familia Adania kontrolatzen duena. Espainiar Estatuko 500 aberatsenen artean dagoena, eta horri ikusten dugu, ez? Ba, nola askotan fasistei gustatzen zaie, fasistei eta mota guztietako erreakzionarioei etxebizitzaren arazoaren errua kanpoko jendearen gain jartzea, etorkinen gain, eta bueno, zehazki, azkenean fasismoa mugimendu guztiz klasista bat baita, ez? Eta, bueno, oligarkiaren intereseko mugimendua, zehazki langile klaseko etorkinei botatzen diote errua, ez? Kasu honetan, ikusten dugu, bueno, etxe bizitzaren arazoaren erantzulearen perfil nagusia guztiz kontrakoa dela. Bai, batzutan baude atzerriko funts putreak, baina kasu honetan, bertako familiak, bertako enpresak, eta kasu guztietan, hori argi eta garbi izan behar dugu, erantzuleak dira, etxe bizitzaren negozioarekin aberazten diren horiek, eta Dania da, Nafarroan gutxienez, kasu nabarmenetako bat, ez bada nabarmenena. Ze hamarkadak dituen enpresa da, 80ko hamarkadan sortua, pelotazo urbanistikoen aurreko garai horretan, 2008ko krisiaren aurretik, poltsikoak erruz bete zituena, batez ere, babes ofizialeko promozio asko sustatu zituen, eta sustatzen jarraitzen du, gerora, merkatu pribatura pasa direnak, alokairuko modalitate ezberdinak, batzuk babestuak, beste batzuk libreak ere, kudeatu izan ditu aspalditik, eta ikusten duguna da, gainera, Daniaren kasuan, Nafarroako gobernuaren partetik diru publiko gehien jasotzen duen etxe bizitzaren esparruko enpresa dela. Enpresa sustatzaile eta eraikitzailea da, eta alokairua kudeatzen duena, eta, bueno, etxe bizitza

0: babestuak edo maila ezberdinak dituzten etxe bizitzak ba, sustatzeagatik eta alokairuan kudeatzeagatik kriston diru laguntza jasotze ditu. Azkena ekainan bertan 4 milioi euro inguruko diru laguntza bat jaso zuen. Eta bueno, beti ikusten du, ez? Beti agertzen da albisteetan, ba, hori, horrelako etxe bizitza promozioak ba, esleitzen zaizkiolako, adaniari. Eta guri, bueno, atentzioa ditzen dugu, eta salatu nahi dugu, ez, enpresa hauen hipokrisiak, adaniaren kasuan, familia enpresa bezala aurkezten dute beren burua, etxe bizitza eskuragarria, eta bestelako hitz polit batzuk erabiltzen dituzte, gora eta bera, alokairu babestuaren apologia egiten dute, eta bueno, hor da biltza, ez, bakizkigu ezagutzen ditugu beste etxe kasu batzuk, baina, bueno, honetan bereziki larria iruditzen zaigu, maizterrak botatzeko, argi eta garbi fasistak diren enpresa hauetara eta praktika guztiz jazartzaile hauetara jotzea, ez? Nola gerta daiteke Nafarroako gobernuaren partetik milioika euro jasotzen dituen enpresa batek ba matoi fasista batzuk bidaltzea bere maizterrak etxetik botatzeko. Kasu honetan baten batek, bueno, pentsa dezake edo galde diezaioke bere buruari zergatik deitzen ditugun desokupazio enpresa hauek fasista. Bueno, alde batetik enpresa honen kasuan Balkan Guard enpresako kideak egon dira, ez? Irurtzungo bizilagun hau mehatxatzen azken asteetan ikusten dugu normalean edo gehienetan enpresako kideek beraiek euren sare sozialetan mezu argiki ba, klasista, rasista eta matxistak partekatzen dituztela. Balkan Guard enpresaren kasuan hau agerikoa da, edo nork ikus ditzake haien sare sozialetan publikoki partekatu dituzten mezuak. Hau da, kideak normalean argi eta garbi ideologia reakzionario bat ez esplizituki adierazten duten kideak dira. Baina batez ere hitz ditugu desokupazio enpresa fasistak historikoki fasismoak bete izan duen funtzio berdina betetzen dutelako. Dela funtzio hori da aberatsen eta botere dunen interesen defendatzaile izatea jende zaurgarriaren kaltetan, ez? Eta ba krisi garaietan, adibidez, gaur egun agerikoa, ez? Nola langile klasaren pobretzea eta batez ere etxe bizitzaren esparruan bizi ditugun arazoak, ba gero eta nabarmenagoak direla, hori nabarmena da eta egoera horren aurrean, benetako erantzuleak seinalatu ordez, hau da, espekulatzaileak, enpresariak, hau da, negozioarekin aberazten diren horiek, adania bezala, jende zaurgarriena seinalatzen dute. Jende pobretuenari botatzen diote ba, gure gaitzen gaineko errua, ez? Hori da, fasismoak historikoki bete duen funtzioa. Etxaiak, ba, ez, bekoak seinalatzea, etxai gisa eta bueno, goikoen ardura hori estaltzea. Eta bueno, horregatik guztiagatik egingo dugu elkarretaratzea. Uste dugu enpresaren jarduna ezin dela normalizatu, ez irurtzunen ez inon. Uste dugu gure bizilaguna defendatu behar dugula, eta gainera ikusi dugu azken urteetan Euskal Herrian zehar elkarretaratzea arrakastatxuak egon direla desokupazio enpresa fasista hauen kontra, ez? Bilbon, Barakaldon, Donostin, Irunen, Herriberrin duela gutxi ere. Beti, osea, kasu guztietan, jende antolatu denean, enpresa hori aurre egiteko, kontzentrazioak egin direnean, eta, bueno, aurka egin zaienean, ez, presioa egin zaienean, alde egin dezaten, ba, alde egin dute, eta ez dute etxegabetzea gauzatzea lortu. Ordan uste dugu antolakuntza eraginkorra izan aldela, etxe bizitza sindikatuek ere horretan ekarpena egin dezaketela, kasu honetan, ba, bueno, Iruñerriko etxe bizitza sindikatua dabil, Irurtzungo bizilagun hau, aholkatzen, eta beraekin lan egiten, etxean geratu dadin, baina, bueno, horrelako lan sindikalagoa aparte, salaketa publikoa eta elkarretaratzeak, ba, eraginkorrak izan aldira eta guztiz beharrezkoak dira. Eta hori, uste dugu garrantzitsua dela, gainera gaur egun mobilizatzea, etxe bizitza dako sarbidea unibertsala izan dadin, mundu guztiari bermatua, eta hori, horri lotuta, bueno, azaroaren 11an greba orokorra izango dugu, Espainiar Estatuan baita Hego Euskal Herrian ere, eta etxe bizitza sindikatuetatik, eta bueno, guk zehazki etxe bizitza sindikatu sozialista egiten ari den lana ezagutzen dugu, horretan gabiltza, bueno, mai gainean jarriko da, etxe bizitzarako sarbidea unibertsala izateko behar hori, eta horretarako, nola espekulatzaileei jabetzak espropiatu behar zaizkien, Adania bezalako etxe jabei pentsa euren baliabideak eta euren kontrolpean dituzten etxe bizitzaiek negozioaren atzaparretatik askatuz gero, ba, zenbat jenderi, zenbat jenderentzat onuragarria izan litezkeen, ez horrelako neurriak. Bestetik etxe bizitzen erabilera espekulatiboa debekatzearen alde egingo dugu greba orokorraren egun horretan, etxe bizitzak bizitzeko izan daitezen ez, eta ez gutxi batzuen poltsikoak betetzeko, eta azkenik, ba, bueno, uste dugu, mai gainean jarri behar direla antolakuntza eta borrokaren beharra, eta zentzu horretan etxe bizitzak negozioaren interesen arabera planifikatu ordez, merkatuaren logikaren arabera planifikatu ordez, ba, jendearen jendartearen, hobeto esan da, behar sozialen arabera planifikatu behar direla. Eta hor, soilik horrela lortu daitekela, ba, etxe bizitza mundu guztiaren zako bermatzea.
1: Bueno, ba, hortxe, adierazpenak, gaur Kontseilu Sozialistak deitu duen elkarretaratzerako arratsaleko seietan, eta Irurtzungo foruen plazan, eta hoxe, ba, gaur bi gazte erakunde hauen esanak entzun ditugu, eta hortxe gelditzen da, ba, deialdia. Aktualitateak kontu gehiago ere ekarri dizkigu, ez, edo ekarriko dizkigu, ez unai?
2: Bai, eta aktualitatek mordozka dakarzkiu, esan hemendik 10 minutun gutxi gora bera, Xabeti Larregi hemen izanen dela, gaina gure estudiotan izanen da, eh?
1: Ah, bai,
2: beraz,
1: ah,
2: bai, hemendik egin digogu elkarrezketa hori, edo zertan den, edo zer sentsazio batetik, edo urri noita Laura Beidere jarriko ganola ez. Minu aktualitatek bai, badakarzki bereak, bueno, besteak beste badakizue, bolo-bolo da bilen kontu bat, Bito Kiles, ultra eskuindar, bueno, bihar etortzekoa da Euskal Herria, berak iragarrizun, bira bat egin behar dula, Espainiarra estatun, eta Iruinen hasiko zula, ez da egit kasualidadean norbetek sinisten duen edo ez, ez du gaztu behar lehen ore izan duzela eta alde inbarra izan duzula, bueno, istiluk izan zien, kargak izan zien, eta baita atxilotu gero hori aipatu behar da, baina ez bitokilez, eh? Eta, bueno, ba, bihar retortzeko da, eta nora eta gaina Gaztelu plazara, ba, zein da kontue, prentxaurreko bat eman zuen, atzo, prentxaurreko bat izan du zen Iruinen, eta Gaztelu plazan hain zuzenea. Kontu da, Iruñerriko hainbat elkarte, eragile, gaztetalde, sindikatuk, elkarretaratzea detxu due, hain zuzen, euste horma bat osatzea detxu due, Iruñera itzultzeko asmoa jakinarazi dunetik, martxan diela, urrin bosten, datozen asteotan iriziri einen duen bira iragarrizun, esan bezala. Eta Gazteluko plazan ekitaldi bat einen duela jakinarazizun, seietan. Hori dela eta, esan dako eragile elkarte gazte mugimenduta sindikatuk, protesta antolatu due, bihar bertan, eta atxaldeko bosta terditan indue itzordue Gaztelu plazan. Herritarrak, iruindarrak, ingurukoak, nafarrak, euskal herritarrak, bertan parte hartzeko deia indue, atxaldeko bosta terditan, Iruñeko Gaztelu plazan, protesta iragartzeko eginiko prentxaurrekoan, Kilesen bizita olatu erreakzionario baten barnen kokatu due Iruñerriko bizilaunek. Olatu horrek eskubidek murriztu nahi ditula, sektore prekarizatuna jomugan jartzen ditula, eta Euskal Herrin Zapalkuntza Nazionalen eragin ere badula. Beraz, biharko itzordura, joateko deia egin due, eta adirazteko besteak, beste inungo kabiderik ez dula, eta ez dela ongi etorrie, esan bezala, hemen gurera Iruñera hori, bihar izanen da ikusteke dago, horrek guztik zer ematen duen. Esan behar da, gai hau Iruñeko udaletxeko plenorare aiatu zela, horre izan duzen, hainbat alderdi ezberdinak mozio zenbat iragartzeaz gain bertan ere gero bozketarare atera zien, eta, bueno, ba, besteak beste, ikusteko dago bain, horrek guztik zer ematen duen, eta ze puntutaraino iristen, demenio, bihar do seietan. Ah, bada kontu bat, deigarria egiten dena,
1: zein?
2: Atzo bainiken atxalden, edo guardia atxalden, Bito Kilesek Espainiako ordezkaritzari etzion adierazi,
1: yeah,
2: elkarretaratze hori inbartzunik, eta baimena askatu behar dela badakizue.
1: Eta egun batzuekin.
2: Hori da, edo urgentziz balima da, 24 ordu baino lehen.
1: Ja, yeah, baina urgentziazkoa.
2: Eta etzen inungo notifikaziorik.
1: Bai, bai.
2: Urgentziz balin badare, azaldu behar da urgentzia hori zein den, Horrek esan nahi do, etorriko balitz, ilegalki egingo dula, eitzen bado betire, zespero da, herri arresi edo hori, handie izatea. Bueno, ba, ikusteko. Karo, hemen daude gauze asko. Hombre, bistekoa da, provokatzea heldu dela. Hemen Partido Popularrak esaten duen, adierazpen askatasunan oraino den, eta badakizer, eta babesten dula, eta hori guzie. Bueno, ez da kasualia dea, Iruñen astea, ez du gaztu behar, hauteskundeak ere laster ditugula, ez du gaztu behar, egoera politikoa nola dagoan, ez du gaztu behar, Madriden ikusi ditugun irudi horiek zein izan du dien azken eunotan, ez du gaztu behar, atzo bitokiles bera, atzo ez astelenen, nola hainbat militarrekin grabatutako bideo bat ere legionarioekin esate baterako nola zabaldu den, eta bar luze bat, ez da? Beraz, bueno, bai, ba, biharko horrek zer ematen duen.
1: Bai, bai, hoxe, ez dakite, iruditzen zaitere badela, ez, erantzun naturala eta beharrezkoa dena ere bai, ez, hoxe. Bueno, denak ez daukalako, bai, hemen... denak ez daukalako lekurik.
2: Hori da, eta bada gehigarri bat, bueno, dena behar da, eta aberatxalitzeke denak bat egitea, gai honekin aurren, baina bada nik uste gehigarri bat hemen Iruñerreko elkarte, gazte erakunde, gazte talde, sindikatu, eragile askok bat egin duela biharko elkarretaratze horrekin.
1: Bai, bai, hori garrantzia ezin kendu, erantzun bateratu batek ere beti, ez, ba, are indar gehiago daukalako, eta bueno, bai, beste oinarri bat bada, ez, denak elkarrekin horri aurre egitea. Eta, bueno, bai, bestea esan duzuna, oso deigarria da, baimenik gabe, agertuko ote den, edo auskalo, igual dena esatea da, eta zein erantzun egongo den eta horren aurrean kikildu eta ez den etorriko, ezagit. Egia da, bueno, bihar ere Iruñean begira da guztiak ba hortan egonen dira eta indarrak ere bai, ez?
2: Aro, bihar notizi izanen da, bihar komunikabide, baita Espainiar Estatuko komunikabide denak ere hortxe izanen die, eta zenbait provokatzen ere, bai, azken alditan ikusi ditugun bezala, ez da? Beraz, bueno, bai, ikusteko dago biharkoak zer ematen duen, atxalden izanen da hori, atxaldeko bostaterritan eragileak elkarretaratzea ditu due, eta teorian atxaldeko seietan, bitokilesek ekitaldie itzordu hori, atxaldeko seietarako dauke detue. Bueno, hauteskundek esaten ditun, hauteskundetara behide bada beste, bueno, jada nik uste jakinezena, ez? Negoziatzen nahi ziren, eta UPN eta Partido Popularrak hauteskundetara aurkezteko oinarrizko akordioa itxi due, hain zuzen, atzo atxalden bildu zen ere bai UPN-eko kontseilu politikoa, eta itunen alde 183,5%-ek bozkatu zuen. Talde erregionalistako har baten bidez jakinarazizun, azaroan 29-eko Espainiako gortetarako hauteskundeta, elkarrekin aurkeztuko diela. Helburu nagusi UPNek agertzen duna da Foru Erkidegoan zentro eskuineko bi alderdi indarrak batzea.
1: Bai, claro.
2: Nafarroatik laguntzeko, hauxe da azpimarra, Nafarroatik laguntzeko Pedro Sánchez gobernutik kanporatzea.
1: Bai,
2: Beren
1: nik uste
2: dut
1: bai, eta helburua hori da, ez pixkat Nafarren eskuinaldeko boto horiek hor kontzentra daitezen, ez? Eta alik eta boto gehien erakarri, ez, bueno, helburu horrekin, noski. Baina, bueno, gaur gara egunkariak ere bere azalean jartzen du, bueno, ba, aliantza hori edo berriz sinatu dutela, elkarrekin joanen direla, baina 2022-ko zauriak oraindik ere zabalik daudela. Claro, hori berai jakingo dute barruan zer ari diren sukaldatzen eta nola ari diren sukaldatzen, baina, bueno, nabaria da ere bai, bueno, ese Adanero eta Saias eta haien irterak ere zernolako mina edo sumina eragin zuen, ez? Eta bai, grazia indit titularrak, baina eske alaxe da ere bai, ez? Berai jakingo dute, bai, elkarrekin, baina etxean barruan ez dakit, zenbat lana eta zenbat erraztu duten edo fregona pasa duten auskalo.
2: Eta gero ikusi behar da, datozen hilabetetan, ez zuk esan bezala, barne hainbat eztabaidak ez dazki ez ditugu entzun, ez dazkigu, pribatuk die, baina mesfidantza segurazkire UPN-en badela, eta ja, gertatu ondoren, eta gero, bez, Partido Popularren fio die, ulertzen da, akordioa lortu duen erako, baina, bueno, horixe da bestea. Ikusteko dago, gero, Espainiar Estatun, ezkerretik, pesoetik ezkerrera, zer gertatzen den, badakizu hor bainik nahi diela, Rufian eta Podemos elkarrekin joan den dien, eta, ere, bueno, beti ere elkarrekin bineo gehiago laguntzaz, eta gainontzekoak, biltzen dien, ez dien, bueno, ba, ezkerretik hori da hori aipatzeko. Eta gerota, soare sozialetan, gerotan nabarmenago azpimarrai hartzen nahi die, bueno, boto util delako hori, aurrekoan mapa bat eta den atera zuen, ez, Katalunien eskerrari gozkatu barotel zioken, Euskal Herrin etxe bilduri zioan, Espainik egin den boto ultil hortara, eta betire ultra eskuindarra gobernura eziristeko taktika bezala zenbaitek zabaldu due. Bueno, ba, hori badakizue. Hori die, bon, aipatzen dienak, eta errixetik azaltzen dien hainbat hainbat mezu. Bueno, Iruñerko mankomunitate badakizue aukera manen dula taxik prezio finkoan erreserbatzeko?
1: Bai, app edo aplikazio baten bidez, ez?
2: Bai. Bide taxi, aplikazioan bidez.
1: Bide taxi.
2: Erabiltzaileek aldez aurretik, jakin, eta adostu alizanen due, nahi berezi egin zait, tarifa, eta neurri hori taxi zerbitzua arautzen duen ordenantzan aldaketa baten parte da, bihar, batzaren onartuko dena, eta aldaketa horrek sektoren sartzeko azterketake berriz ezartzea eta hoik maizago eitzare jasotzen do. Bueno, aurreneko aldiz onartzen da, taxik prezio finkoan erreserbatzeko aukera hori. Bidarei garraietzeko ibilgailuk VTC izeneko horrek zerbitzuk erabiltzen duen eredun antzekoa da, eta pide taxi bidez zerbitzu eskatu hori egiteko aukera izanen da. Neurri horren helburue sektorai evoluzionatzen eta ingurune lehiakorrago baten jarduten laguntzea omen da aipatzen duenez.
1: Hori, eta hori bakarrik izango da hori aplikazio horren bidez, ez? Ez bide arrunta eta telefonoz eta deiak eta zentralita batera ematen zaituztela eta ez, hori izango da hola aplikazioaren bidez eta justu taxi batekin izango da, taxilari batekin, ez, egin beharreko kontua ere izango da. Bueno, ni ez naiz, aitortu behar dizute naizela oso, bueno, erabiltzailea ere, karo, igual gehienetan ere nire autoarekin joaten naizelako, baina bai, bueno, pues bada, beste aukera bat, ez? Hori ere bai. Iruñean esan duzu, ezta? Edo Nafarroan
2: Iruñean. Bai, Iruñean.
1: Ongi da.
2: Iruñean hori eta bueno, ba hixe, ba ia, ze funtzionamentu duen eta zer ematen duen horrek guzik. Eta gertakari baten berri mama izoten, nahi da?
1: Ja, eta horra ari nintzen irakurtzen, zeozer gertatu ote zaion edo ez, edo konta.
2: Bueno, 89 urteko emakume bat, bai? Tuterara egin behau. 89 urteko emakume bat. Gida baimenik gabe. Hor dago azpimarra lehenik eta behin. Gida baimenik gabe. Emakume honek ies eintzun tuteran errepidetik atera eta 7 metro terdiko pareta horma tal bat bota ondoren. Errepidetik atzeratzen kotxekin, horma jo, horma bota, eta ies eintzun.
1: Kotxean utzita.
2: Haro, kontu eda, istripu horren ondoren, eta bat eta beste, ba, topatu due emakumea, eta hola jakin du daltzen guak, oita behatzi urteko emakume badela, gida baimenik gabe zegoala, eta egie da, hemen aipatzen duenez, okeraz banaiz, bueno, proba batzuk ere intzizkien, negatibo eman zuen.
1: Bai.
2: Probetan, bere nolabait delitxu edo dena delako hori izango da segurazkire, gida baimenik gabe, eta gero, ba, ISH-ak ere izanen do, horren izanen ditxo, horren zera zigorra pentsatzen do.
1: Hor, zalantzan gelditzen da, eta beti horrelako albisteak eta datozenean ere bai, labur hauetan ere informazio ere ezagit falta ote den ere bai. Esan, gida baimenik gabe dago emakumea, baina claro, lehendik ba ote zuen ere ez dakigu. Esan nahi dut batzuetan gertatzen delako, ez? Gida baimena lortu eta gero okerrezpanago 14 puntu izaten ditugu hoiek guztiak kendu zizkioten eta horregatik zegoen gida baimenik gabe edo gidatzen ez zekien emakume batzan hori, auskalo, hor gelditzen da. Ez daizu gertatzen horrelako albiste bitxiekin eta laburrean ematen dituzten horiekin ere, ezagut, utxuneak egoten dira, ez? Edo zalantzak, edo behintzat gelditzen dira hor, bueno, neri behintzat ez, honek kezka hori ere, bueno, ba, ezagut, sortu dit. Puntu bueno, gabekoa zen, ba, edo ez zekien gidatzen, auskalo.
2: izan dileke, batek daki, bere onen entzien, esan ez, despisto bat eukizun, esan edot, ez to bestelako frogatan edo
1: izan eman. Horregatik.
2: Igual gidatzen etzekin, alare gidatzen etzekin, eta kotxea hola modu hortara hartzea, ba horire igual ikasteko edo ikusteko kontu izanen da. Bueno, eta bon bai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketara ginen du, izane, lehen aipatu dizuegu, gaur gurekin Xabat Ilarregi izanen zela, Gotaine irabarnen izan duzun bere kanporaketa, eta Gotainen ez, baino karrapi gratin da, nahi da, ez telefono, eta ez telefono ondo.
1: Bueno, han ere egon zen, handik ere etorri zen, ez?
2: Bueltan, eta mendik lekumerira joan da, igual.
1: Bai, ala nahiko genuke, ez?
2: Eta
1: berak ere, ala nahiko du.
2: Ala da, nahiko ez, ala da, Xabat Ilarregi martzol ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
2: Zer moduza?
3: Ongi, nahi esan, bertati berta gaur, ta...
2: Eta eskertzen da ez da, nahi da, bertatik berta, bai. Estudioa, mikrofonoakin, telefonoi gabe, eta hola egia da, askoze kalitatez askoze ere hobea dela. Xabat, aurrekoan galdetu gintzun, ze aldartekin zinen, eta ikusita, eta 655 puntu terdi horik hartu, eta aurrenekoin, finera erditara pasatu, ze aldartekin galditzen da bat?
3: Pozik, egin esan, bueno, puntui gehiegi deitu gabe, saioa irabazten den guzitan, bueno, poz bat sentitzen da, gero sensazioak hobek izan daitezke, okerra hobek izan daitezke, nire sensazioak onak di, eta hile esan, bueno, inbehar nun lana, innun nan sensazioak ine gelditu nintzen, lehenbiziko fasen ustetelako, ba, bueno, saio horrekatu bat ikea, eta solbentzia ere guztea oso importantea zela, eta ustet hoi innula bintzat, eta horrekin lehen gogotsu neon, eta hoain gogotsu, eta eta pozik eta lasairo bai.
2: Gaur Eneidak esaten zien, eta egia da, zenbait zure saio ikusi ondoren hainbat txapelketatan, eta norberak berea barrendik damaki, ez da bino sola, zai ikusten zien, zela.
3: Bai, bueno, ez da egitek, kanpotik ikusten eta barrutik bizi dena diferente, zen da askotan, Eneon oso urduri, esango nuke, bueno, ez dela, enaizola gehiegi urduritzen dene oitakoa, baina, bueno, tensio, txapelketako tensioa baneuke, baina gero igual konzentratuta sentitzen nun ere buru eta sartuta txapelketan, bueno, ongi ateatako txapelketa batetik nator, eta hori ona da, baino peligrosare izan zileken, eta orduan oso kontzentratuta joateko, bueno, burutazio iban euken, gero lortzea beti ez da errexe izaten, eta hasieran ongi sartu du nitzen saioan, eta gero lasaitu nitzen egizan pixkoa, baina ez gehiagire nahita, ba, gehiagi lasaitzen zanen gero zozelako bersotan nahi bezala egin.
1: Nerea Lustondori, egunon, Xabat, galdetu zioten lehengo egunean, bueno, aipatu zioten, gustora aritu zinen, eta bere erantzuna izan zen, bueno, gustora, txapelketa batean gustora.
3: Bueno, ez dakit, ni gusta ez zait, formatoa, eta ni askotan esaten da, txapelketan ez dela asko gozatzen, edo, bueno, jende asko bizido, ez dakit, nik ez totola bizi bintzen, nik gozatu, non, eta txapelketan gozatzeet, karo, ongi ateatze ez zaizonen, eta inai dozono ikiez dozonen, asko sufritzen da, ba, plaza normal batean, baino are gehiago.
1: Ja.
3: Baino gozatzen saiatu eta gozatzen dozonen, ez dakit, nik ongi pasatzen txapelketan, da guztia ez egiten formatoa da, eta nik gozatu nun egizan.
2: Gozatu aldi hartu bai, ariketa aurre imardo bertsolarik, hori bistekoa da, ariketa batzutan igual gustorago edo ez behin bukatu ondoren, horren jabe zatea, entzun dizugu, puntu erantzunetan gustora?
3: Bai, gustatu zeiten ariketa bat da, uda ontan desientetu gau zeitena, eta disfrutatu dutena, eta txapelketan ere normalen gozatzea tokatzen zait, edo bueno, gozatzea aliatu naizen ariketa bat da, erortzeko erresia den ariketa bat baitare
1: bai.
3: Izan daiteke, baina bueno, beldurretik bizio zonen ongi ikea zaile dena, eta gogoak inoten baldin bazata gozatu ezkeo, ba, bueno, ale oaindik, eta, bueno, hobek usteko aukera emate izena, edo bentsata sebet eta gelditzeko ariketa egoki.
2: Denak die garrantzitsu ez da, ofizioak ere garrantzitsu die, baina ez dakit zergatik edo nere ustea da, nahi da eta Xabat. Askotan, gehiago erreparatzen ote diogun esate baterako ganbarakoari, bakarkakoari, gainontzeko ibeno, edo ez?
3: Bai, izaten da indar gehiago hartzen duen ariketa, edo bentsate jendea gehiago figatzen dena, gehiago hitz egiten den ariketa, baina, bueno, ofiziotan behatzi berso bota gehiago zen, eta ganbarakoan iru, esan edot, bueno, oso importantea ganbarakoa, baina aurrekoa ongitzen ez baldin bauzo, ganbara honak ez izo ezertarako bali, esan edot, berso guzik balio du ezerotik amarrera, eta berso guzik bota gardie asiratik bukaerara. Egia da gero igual diferentzin markatzeko, bueno, gehiago balio dola ganbarakoak, edo gehiago diferentzi gehiago markatzen dira puntutan behintzat, baina bueno, ofiziotan ingabe ez da osaio ikateatzeik.
2: Gaien inguruan, Xabat?
1: Bai, hori galdetu behar nion. Gaiak, bueno, hor, zerrendatu ditugola batzuk, hola motzean, adimina artifiziala, zortziko txikian, lo ezin egin, bueno, edo zailtasunak dauzkan batek, ez, lo egiteko, hor puntu erantzunean, eskela lagunari urtero, amarreko txikian, eta zortziko nagusian ere txinara, lanera, ez dakit, gaiekin, gustora?
3: Bueno, denetik eukin un sensazioa, lehenbiziko bi gaietan eukin un sensazioa zen, lan hain beharreko gaiek ziela, edo gai. Etziela berez luzitzera eramango gintun bi gai, edo, bueno, ba, txinara enpresate irekitzea duen persona baten paperetik antatuta, ba, jenden emozio dara jatzea nahiko zaila da, edo, edo bueno, plaza lertzea ez da hain erresa, ba, nahiko gai hotza delako, edo, bueno, badauke zer esana, baino ez delako gai bat, ba, igual, jende asko sentitzen dena, ba, bueno, ez dakit, paper hortan edo jendengana jatzen den gai bat ez ziritzen denik. Baina, bueno, ustet gai hoik hoitan ere ikea importantea dela eta hoitan txapelketa asko jokatzen dela eta da guztua esirin nintzen. Eta gero puntu erantzunetan, bueno, ustet puntu erantzun honak tokatu zitezkiala.
1: Oso,
3: Et, bai, eta amarreko txikiko gaie bai zen bai jendengana aiatzeko. Eta, bueno, ba, eriotza ez da gai xamurre eta askotan errexik ikantatzi du, baina, no, bazen gai polite edo, bueno, zer esan eman zezakena, eta ganbarakoa asko gustu zitzen egizan.
2: Zora garri, Eneida, korte bat entzun eta atentzio eman dizazuri, berak Xabatek esandako kontu batek, ez da?
1: Bai, berria egunkarian, bueno, aurrerapen bat bezala, ba, gizu elkarrizketak datozela, eta aurrerapenak ere sare sozialetan jartzen dizkigutela, bai, eta esaten du, eta ni ere, hola, pixkat, bueno, kortea da, eta egia da, harrapatu nahi zaituela, eta harrapatu nahu, egia esan, entzulea gaztetzea nahiko lukela, nahiko zenukela, Xabat, nik, eta galdetze izut, eta harrapatu nahu ere esaldi horrek, kontuan izan da, bueno, ni aguraingoan izan nintzen ere bai, eta unai zuri ere esan izun, ez? Nola, armailetan eseri behar izan nintzenan, eta gazte zinguratuta nengoen. Bueno, emakume gaztea gainera, pila bat nire inguruan zeuden, eta esaldi hori entzuteak ere, esan dut, zer esan nahi du, honekin, Xabat?
3: Bai, a ber, esandakoak testu inguru baten barruntzen den, eta
1: bai.
3: Galdera etzen txapelketai buruz, baizik eta plazari buruz zen. Hau da, justo korte hortan ez da ezer agertzen, baina eginen urteen zehar ikendien berso plazaz. Hau da, Baleitzako festetan ikendien berso saioaz, edo Tolosako San Juanetan, edo, hau da, ez txapelketaz. Txapelketan, bai, askoz publiko gazteagoa dela, ba, bueno, normalen joaten dielako kantura doazen bertsolarien inguruko persona horiek, eta, bueno, gero publiko zabalago bat, eta hor, bueno, oso ezberdina da begiratuzkeo bai adine aldetik, bai prototipo aldetik, publikoa zein den oso ezberdina da, baina nein itzen beste urte guzian zehar ikendien saioei buruz. Eta hor, bai dauka sensazioa publikoa ez dela hain gaztea, edo, bueno, eremu aldatzen da, baina, bueno, inguru batzutan nik aurten udan asko kantatzeko aukera izan dut, eta nabarik dute ba, gaztetu beharra badagola. Mm-hmm. Eta gero txapelketan ez da hoi ikusten, baina gero txapelketa ez da plazaren guztizko erreflejo bat.
2: Horrekin lotuta gaina askotan nahi batzen da, ez da, Xabat, txapelketa badakiu zerren bat jende moitzen duen, kanborak eta gazitzen, doan finalerdik etorreko die, lepo eta finala zesanik ez, eta ez, askotan entzun da, ez, ojala, urten zehar ere olako jendene emana izaten balitz, ja, orokorre nahi naiz,
3: Bai, bai, eta txapelketa da, sona hundin hartzen duen plaza, eta sona hundin hartzen duen berso ba, ekimena, baina urteko plazan euneko txiki bat da. Hau da, lau urten behin jogatzen da gainea, guztira zeizema saio dira, baina hogei bat saio izango dira, ez da gutxi gure bera, eta urten zehar milega plaza daude. Ordone, baina karo plaza txikik, eta asko zikusgarritasun gutxio daukena, baina berso laritza benetan hor muitzen da, eta hor oinarritzen da. Gero txapelketak, ba, beste indar bat ematen dio, beste hausnarketa atzukiteko tarte ematen digu, baina txapelketa plazatik isolatuta da on zerrake esango nuke dela.
2: Xabat, eta bain lehen aipatzen ginen hasieran, lekun berrira eta aurrezuk esandakoa da, plaza exigentea dela, baina asko motibatzen zaitula.
3: Ba, ni asko motibatzen haute, ba, bueno, tensio de xente de mugitzen dien plazak, hau da, txapelketako finalak izan diteken bezala, edo semifinalak, edo. Bueno, uste dute, ongi datozkietela, eta motibatzen aben zerraki da, ba, gaina lekun berrin kantatzea bazen ere helburutako bat, horrek esan aizulako saioa irabazi nula, eta, bueno, ba, final aurrekotan aukeratu beharko banu, ba, bueno, etxe ondoan kantatzeko aukera, ba, bueno, probatuko nuke, askotan ez da nahi izaten etxe bertan gatatu, baina, bueno, ez da lehitzen bertan, ondoko herrin da, eta gustu hartuko da.
2: Eta haze taldea, eh, enei da?
1: Wow. Haze
2: taldea, ametsa, Aio Santia, Beinat Gaztelu Mendia Arandia, Gorka Pagona Barraga Agorria, Saio Alkaitza Gualiar, Xabat Galete Beitia Baroa, eta ze horre, Xabat Ilarregi Martzon, haze seikotea.
3: Bai, eharra, egi esan, aurretik nekin bakarra zen saioak Beinatek eta ametsek bertan gatatuko zuela, eta ja, bueno, kartele eharra zen, eta, bueno, bain, tokaioa eta Gorka sartu dien ontan, ba, baitare saio eharra, eta, bueno, bersotan iteko jende eharra, egi esan saio txarrik ez da final aurrekotan, baino oso pozik ez dokatu zeiten taldekin, eta gogotsu joango naiz.
1: Datozen lanak, orain fase honetan, ezberdinak izango dira?
3: Bai, aldatzen da, bueno, puntu erantzuna beharren puntuka izango dela binaka.
1: Bai.
3: Ganbara beharren bakarka izango dela, hau da, bakoitzaik gai baiareko zaio bakarka iteko, ez denei berdina, eta amarreko txikiko ariketa bakarkakoan ondoren izango dela.
1: Ara.
2: Eta hori guzti urri noita lauen, lanbetakin, zure finalerdie, seikote hori ontzaganen izanen dela, bueno, aprobetsatuko besateko, ez dakit galditzen die, baina bertxosarera puntu eusen daudela bertxorak, ala nahi izatea, bai finalerditakoak, eta baita finalerakoak, ebai jo, guk, Xabat, nibadakit, eta ez da presio modun esateko, ez da, enei da. Baina, egieri zor, guk daukeun, edo ukidezak ezun poza, finalerditara iritsizalako postorrek jarraitzean egin uke. Kostiente izan da, oso zaila dela.
3: Ba, nik bai, zesan gizot. Are gehiago esan gizot, ez dugu ez da gizot poz dago zen, baina nik, ozego gizot, baina nik are gehiago. Oso zaile da, bueno, finala zaizala suposatze, baina
2: bai.
3: Oso zaile da, ze, bueno, badakio urte askotan finalen egon dien bersolarik hor daudela, esperientzia ondie daukeanak, eta, bueno, jenden begita, epailen begita, ba, beste zea bateko bersolarik daudela, eta horien gainetik gilditzea zaile dela. Baina, bueno, nik ez dut inongo ateik izten, nik ateik txiko banuia sartzeko gereik enuke ukiko, orduan, bueno, nik atea irikita uket, eta ikusiko du non izten den, ere aurren edo nere atzen, edo ikusiko non izten den atea. Baina, bueno, finalaea pasatzeko gogoa bai, baina, bueno, presioik ez dut sentitzen, edo bueno, ez dut sentitzen nezesidadea, edo behar bat denek finalea pasatzea, edo, bueno, in beharra auketen zerratxe denik, baina, bueno, motibatzen hauen zerratxe da noski, usteot posible ere badela, eta, bueno, aukera horietatik tira beharko da, baina lehenbizi bersotan egin behar da. Hau da, lehenkoan esaten ginen bezala, finalen pentsatu zezin da final horrekotan kantatu, lehenbizi final horrekotan pentsatu behar da, eta bersotan, eta gero ikusiko da terren edo ez, gure esku gure ez da odena, bestek zeiten duena naraberare asko da, eta ikusiko.
1: Xuabe eta gozatzen, eta gozarazten.
3: Xuabe zakit, baina gozatzen bai.
1: Gozarazten ere bai, unai, ez?
2: Bai, du diga, bai, gure belarritarako, gure burmuinetanetarako gozatzeko modukak dielako, besteak, beste. Zalia aipatzen zinun, esaten duen, zalia bado gauze bat, zalia kontu horrek, denetza dela zalia azkenen, ez da, horren denak hortxe zautea. Egia da, final desberdinetan urte asko da mezkien bertsolari badaude, eta bueno, beren maile eman ez da, beren maile hortxe daukea, baino aukera denak, eh?
3: Bai, du diga, eta oraindik ez da inor pasa, eta oraindik inork ez da puntuik bildu. Eta, bueno, badaki hogeita lau bersolari gaudela, eta zazpi pasako diela bakarrik. Baina, bueno, nik elnuke sorpresa honditzat hartuko pasako banintz, edo da, ez dut ezinezko ikusten. Eharra litzeke, eta badakit oso posible dela ez pasatzea, eta hortaz oso kostiente naiz. Baina ezin dute hortan pentsatuta joan, pentsatzen dute aukera bauzketela, eta nire nere defensa ingot eta nere borroka ingot.
2: Bire, gaina, ikuste kontu naturala dela. Zer
1: bai, dut, bai, ala behar du.
2: Finalerditara pasatu zatean bertsolari guztik, naturalki bain, finalerako borrokatu behar duzu. Ez gauze naturala da, ez? Pentsatzeak ez, ni finalerditan hau, eta ate hori nik ere zabaldezaket, ero goltza hortara joteko finala.
3: Ba, eta askotan saiatzen gara esaten ez ez, baina dena daukeu burutan, eta alperrik, bueno, nik esaten donai, bueno, berdintzaioa pasaioz pasa, bueno, ez dio sinisten, osongi iritzea, eta bere iritzi eukitzea, baina ez dio sinisten, ze... Zegun, denak hartzeu poza irazten duen, eta denak hartzeu pena kanporatzen garen naturala den bezala. Eta, bueno, banik finalen kantatu nahiko nuke, jakinda oso zaile dela, baina jakinda posible dela, eta hortako borroken gotela.
1: Bueno, burrengo geltokia lekun berri.
2: Lekun berri.
1: Hori.
3: Pausos, pauso.
2: Pausos, pauso, eta gero-gerokoak.
3: Ja, gero-gerokoak, eta ikusiko.
2: Eta aipatzen joanen bide batez, aipatuko du, aurrekoan ere aipatu guen dute, finalerdi geldu die, baina bada nahikoa bertso, guk, xabat, hemen sareko sola salin daitzen, badakizu aralar goiz eta karrape, eta orduan gure eskualde guztietan bagenu zen bertsolarik, eta, bueno, ba, kanporak eta gazi dienetik, ba, zan du bi galditzu zateala finalerditan, bi anaiek, Joanes, Gernikan eta Azaroan sartuko da.
1: Eta Julio, barkatu.
2: Iruek, eta iruen hortxe honen ga, ber, zer ematen duen gure bertsolarik, gana ira.
1: Hala da.
2: Xabat, ez dakit bukatzeko, ez ez zerrola ipatu nahi duzun.
3: Ez, toki bukatuko, nekatuko buru, Hala izter kantatu bat eta. Bai, indarra gortardi,
1: Orain atxe, bai, orain atxe den tarte hori motza guada, bai.
2: Oitalau bitxartez, zozer berezirik egiten do bertsolarik, edo jada inberreko inda dao.
3: Ez, berezik ez, baina, bueno, ja hortara jarri, diferentea da, saio aurreko bi astek diferentek die besteen gandik, eta, bueno, ja bizkat horta mentalizatzen, plazan zure buru ikusten, eta ja, bueno, ba, erabakitxo batzuk hartzen.
1: Unai, ez hotxe ingeiago, putziozu.
2: Bai, bai, ez
1: horriko da, lekun berriti buelta, igual.
2: Lekun berriti bueltan dituko diogu berriz, ez da? Nik uste bai.
3: Ta, ja, pozik den.
1: Hori da.
2: Ia, ala den, ala nahi ginuken. Urrin oita lauen, lekun berrin, hemen gurean, bertatik bertara, sakanan, bertatik bertara, horre bai, beraz, erdi-erdin daukeu, eta bertso sarerak puntu zelbiden, sarerak eskura garri dituzte. Xabat Ilarregi Martzol, behon deizula eta suerte hon.
3: Ba, eskerrik asko.
1: Suerte hon, aio.
3: Eskerrik asko.
2: Hortxe ba, ikusiko da, urrin oita lauen, joateko azaen, eida?
1: Ba, sarreak aspaldi da nik dauzkat erosita. Bai.
2: Ekizu inbide, bida, gaur, berean haiekin ezketan haitxu naiz, gaur batzo ez dakit. Eta inbidi hori ematen ditez, karo, nire lanbidek dielata, eta denboraldien noiz bukatzen dugun, aurten, txapelketari daokionez, libratzen duten bakarra finala da.
1: Bueno, bada zerbait?
2: Bai, baino aurretik, ez, gutxinez, ba finala erdi bat edo beste, edo kanpora, ez, ba gustora hartzen da, ezta? Baino finala da, bai, baino tira. Ba, ia finalen elkarrek uzten dugun eta
1: bai, mezu bidez, ez? Nun zaude eta ni hemen
2: eta bai, zer moduz zaidea Xabat eta Joanes eta Julio, ia elkarre izaten diogun. Bueno, hori beste kontu batzuk die. Bueno, eguerdiko amabik eta mar minutu die. Beda, Xabetari galdetzen alginion, Igual jakin entzun, edo igual ez, batek daki. Leitzen zerrote den aierrak eta sakanan trompilua.
1: Bai, bueno, Xabatek ez daki, eta nahiak bai, badaki ez.
2: Bai, nahi badaki.
1: Zer dan, ez? Trompilua eta aierrak. Bueno, bai, gaur, egia esan, tarterik ere ez diegu eman deitzeko, ez?
2: Egia da, bai.
1: Elkarrezketa bat dela, bestea dela, audioa, horrengoa.
2: Gero GKS-ekoa, goain bertsolaritza, entzule pare bat falta ditugu, isteko, ez? Borobil isteko.
1: Baten batek esango du, bai, hauek hitzak bota, telefonoak eman, baina gero tarterik ez digute ematen, hotxe egiteko ere, ez? Bueno, orain duzu, tartetxo bat, kanta aukeratu bitartean ere bai, hotxe egiteko, 9-8-7-6-7-5-6-6-1-5-2-2-4-5 mezu bidez. Edo
2: behatzi lau zortzi, 6-7-0-9-4. Kantu aukeratzeko lana hortxe dozo, eneida sentitzen dut.
1: Bai, neri utzi diazu gaurkoan.
2: Ez gehien batzen bitarten ebaduzu, aipatuko dizuetelako, Nafarroko 2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007- enteratu dituela, ez dakit enteratu zan edo ez.
1: Atzo ikusi nuen nola pasadan, baina ez diot gehiegi erreparatzen, horri, ez diot gehiegi erreparatzen.
2: Nik ez, baina onartu behar dizot, jaketa topo indun horrekin, ba, irakurtzea sartu nitzela.
1: Benga, bota, bada zerbait hola berezia.
2: Ez. Nik uste ez, betikoa ditugula, ez? Urte berri eta hilbeltzen sei errege dela eta hori guzik, yeah. Edo martxoan 19 San Jose unde dela, martxoan 25 ostegun santue, martxoan aurten ze goiz helduten aste santue, eh?
1: Bai, gertatzen da, ezta, aldian behin horrela aurreratzen dela eta hori gure okerrerako ere bada, ez? Gero han dago, uda. Gu gere lan egiten dugula, bueno, zuk ni baino gehiago, zuk luzatzen duzu, abuztuan ere, lendabiziko astean ere hor lanean izaten zara, eta hori hori gure kalterako, eh? Bai, baina...
2: Bai, ba, horik die, eh? Hoxe, ba, beste gabe, bada, bueno, betiko jai egun horik mor mantentzen die, ez da hola aldaketa haundirik, abendune 25 esate baterako urrun urten larun bata izango da, egu berri egun alegi, eh? Beraz, hor galdituko da. Eta kontun hartu behar da, abuztun 15-eko jaiegun nazionala Andre Mariaren jasokundea, bai, badakizu abuztun 15-a, ama urkin egune izaten dela, leitzeko pestetako azken egune, hor jai izaten da, enei da. Zugre, bai. Aurten, zein da kontue, igandea dela. Bueno, ba, ongi entzun, albistea, hause da azpimarratu beharrekoa. Nafarroan, igandea denez, Ama berkin egune edo Andre Mariaren jasokunde eune 2007, astelenera pasatu due jai eun hori. Beraz, iandea izango da, baino jai, lan jai eune, abuztun 16 izango litzike. Segurazkire hor, oporretan jende asko izanen da, beraz ez da oarture inen.
1: Ni neu.
2: Baino, lanik, lanein bardu nantzat, segun ze lanetan, 15-eko jai eune, 16ra pasatu du edo 16 izango da jai eune.
1: Hori zanen da, horrela, ez? Bixkate aldaketa.
2: Hori da nabarmenena bai. Gero bueno, ba dauzkien zubi eta bat zubik bade edo bestere badie, baina hori norberak ba ikusiko ditue ba beren zehatan, ezta?
1: Oso ongi.
2: Bueno, amabik eta laur den biharre aurratu behar dizuet. Bihar nazioarteko landa eremuko emakumen eune da. Nei da. Bai, eta hainbat itzordu antolatzen die, hemen gurean esanen dizue dokumental bat ondu due leitzen emakumea eta artea. Bai? Dokumentala egin due 22 emakume leitze eta isokoak lanbide desberdinetakoak artea due ardatz, bai? Eta dokumental hori bihar aurkeztuko due gogoraziko dizuet hemen leitzen atxaldeko 7:00 eta itxure oso polita da gaino zu interesgarria, ezta? Hemen biharre izanen den dokumentalo ise.
1: Osongi, bueno, euskalduna naiz, Siberuts taldea aukeratu dut.
4: Zora garri.
1: Venga, haiekin goaz?
2: Bihar gehiago.
1: Ama biak eta laur den, noski, ia tartetxo gehiago eskintzen diegun, entzulei. Seguro pozpozik daudela ere, bueno, egiten dugunarekin, beraz, konforme, seguro. Gauza interesgarriak ekartzen dizkigu.
2: Ataldez berri ditu aurtengo gure sareak ikasturte berri hontan, eta nik uste ederra dela hori, eh?
1: Bueno, nahi.
2: Enei da.
1: Gozatu, arratsaldea.
2: Vale.
1: Bihar arte.
2: Berdin. Bai, aio.
1: Venga.
5: Dekretu arau nohma, manhut alegiak, prefeta su prefetak, epaitategiak, errepublika eta bepresuntegiak.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen...

말하기는 지나야.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio, guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta itxendebila atxilotu,

0: hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta jende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Venga, de Río Chávez, que digas que lo de hoy.

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-5745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.